0: El Torrejón auzoan, Huelvako El Torrejón auzoan, izandako beste tirokata baten ondorioz hiru pertsona hil zirelako, handik aste batzuetara ustezko egilea Gijonen atxilotu zuen Espainiako poliziak. Gurean Donostian agur esan diote aste nagusiari, larun batean izan zen azken eguna, baina atzo piratek irriketaldia ospatu zuten parte zaharrean. Kale antzerki satirikoen bitartez Gipuzkoako hiri eredua kritikatu dute.
1: Garraio publikoan gehiago ibili.
2: Bizka bat Donosti bihurtzen ari dan postalezko hiri hontan, ba, bai gentrifikazioa da eta masoturismoa salatzeko eta pixkat herritarron bertakotasuna eraldarrikatzeko.
0: Hiriko aginte politiko eta religiosoi parodia egiteaz gain, urteak hirian utzi dituen gertaeren errepasoa antzerkira ekarri dituzte Bulebardetik Santa Maria Basilikara egindako ibilbide jendetsuan. Herriketaldiak egindako kritika satirikoak alde batera utzita, aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Jon Insausti Donostiako alkateak, gora bera aipargarririk gabe geratu da. Giro ona nagusitu baita eta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu alkateak.
1: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoarentzako da.
0: Balantze ofizialean besteak beste udalak hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla eta delituak 145 egin dutela bera azaldu du. Gainera kaleak garbiago egon dira, bildutako hondakinen kopura murriztu baita eta garraio publikoa gehiago erabili da debuz bidez eginiko 875.000 bidaia inguru zenbatu dira. Euskarari dagokionez Baionako herriko etxeak elegitea aurkeztuko du Paueko auzitegi diren erabakiren kontra. Pantxo Etxegarai hizkuntza politiketako ordezkariak etxipena erakutsi du auzitegiaren ebazpenak Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egindako aitortza atzera bota ondoren.
3: Iritzia biztan dena negatiboa, aurri ikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ez egituak.
0: Ohartarazi dute elegiteak aurkeztuko dituztela lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Azaren 21 Euskal Konfederazioak manifestazioa antolatu du eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gazkoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur giro eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar eskualdean bala baina giroa goibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbenka euri pixkat egingo du, gehien bat sirimire moduan. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Iparaizea gula ibiliko da, Nafarroan bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadirratian eta bestela informazioa nuznei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Eta zu, melomanoa, omen zara?
1: Bai, ala da, txiki-txikitatik, eta hoen arte, eta espero dut urte askotan ere, ba, melomanoa izatea, bai, musika asko gustatzen zait.
0: Zer esan nahi du melomano izateak? Zenbateko presentzia du musikak?
1: Haundila, nik uste, airean dago demura guztian, esnatu egiten naizenetik, iaia oheratzen naizeneraino, batzutan musika aparatuetatik entzuten da, beste batzutan buruan dago. Edo musikaz pentsatzen, edo musika egiten ere bai.
0: Bai, ze musika talde bateko kide zara?
1: Bai, bueno, oso amaterra, baino, bueno, hamar bat urte arte, ez nuen denborarik aurkitu, pixkan nire ibilbide hori, bueno, jorratzeko, edo beti izan dut, horrez, nahi hori, gogo hori, eta bueno, ba, momentu aldu zan, eta bueno, ba, gitarra hartu, urte askotan ikasten jardun, eta bueno, ba, lagun batzuekin, bueno, hasi ginen hor, bai.
0: Musika jotzerakoan denborak beste dimentsio bat hartzen du, azkarrago pasatzen da?
1: Ez dakit azkarrago, baino bada beste dimentsio bat, bai. Da, denbora, badakigu ez, denbora gauza erlatiboa dela, eta behin musikaren, ez dakit, atzaparraetan ikututa sentitzen zarenean, bai, denbora beste modu batera pasatzen da.
0: Beraz, eta ondorioztatu dugu, asko kosta zaizula 10 abestietan kabitzea.
1: Izugarri, izugarri, nola aukeratu 10 abesti. Bueno, hor, agian nire deformazio profesionalagatik, bueno, ba, hor, azterketatxo bat egin nion nire buruari, eta ezakite egituratxo bat, egitura bat, ez, bilatu, eta nondik hasi eta non bukatu, ez, Mauri, nik uste 10 abesti hor aukeratu nituen, eta, bueno, nik uste badokate zer esanik.
0: Unai Pascual, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka gurean erakusteko gonbidapenari baiezkoa emateagatik.
1: Mila esker zuei.

0: Unai Pascual, gazteizarra eta ekonomilaria. Etxen ordea bere horretan nahikoa izan eta ekonomia ekologikoa ikasteko beharra sentituta masterra egin zuen. Eta doktora dutza egiten ari zen bitartean, Manchesterren unibertsitatean irakasle lanetan hasi, eta gero hartantxe, Cambridgeen. Inglaterratik Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen, 15 urtetara, eta hiriburutik aparte Gopegi herria hautatu zuen, eta antxe bizi da familiarekin, nerabe parea berarekin. Lanak ordea etxetik asko mugiarazten du. Iker Basken baitabil klima aldaketak, bioaniztasunaren krisiak eta tankerako ingurumen arazoek ekonomian ze eragin duten aztertzen, ekonomia eta giza zientzien ikuspegitik. Ez du bakarkako lana ordea, jakintza trukaketa ezinbestekoa baitu. Mundu osoko puntako zientzilariekin elkartzen omen zara, Unai?
1: Bai, hori da nere oraingo lana, eta esango nuke azkeneko iaia 30 urtetako lana. Bai, horre Inglaterran eman nituen ere ikerketaren astapenak, hori ikasi nuen ikerketa zer den eta aritzen. Batzutan orain aditu deitzen naute, baina nik esango nuke ikerketan aritu, ni aritzen naiz, eta ikerketa beti taldean egiten da, kirola bezala, bai, batzutan atleta bezala ikusten dugu gure burua, beti entrenatzen, beti saiatzen, beti, bueno, ba, ideia berriak eta hoiek burura etortzen direnean, musika bezala, ez? Bueno, ba, hoiei erantzun bat aurkitzen saiatzen, beti erantzunen bila, baino batzutan, ba, konturatzen gara erantzunak oso urruti daudela, edo ez ditugula, ez da, bueno, somatzen ere ez, baino badakigu hor zerbaiten bila, ba, bagoazela, eta bagoazela esaten dut, hori lehen esamezela talde lana delako. Hau, batez ere, ba, irankortasuna, jasangarritasuna, eta orain, bueno, ahotan darabilkigun hitza da, ez da? Eta oso komplexua da, ez, mundua oso komplexua da, erronka oso komplexua dazkagu, eta inork ez dauzka, ezakite, irten bide argiak, ez? Ordun, bueno, elkarrekin jarri bar dira hainbat ideia, eta ez bakarrik ideia, baizik eta datuak, informazioa, azterketak, analisiak egin bar dira, eta bai trukean, ez, bai, bata bestearekin, eta mundu guztian, ez, mundu guztiko jendearekin, mundua oso oso zabala da, ematen du gero eta txikiagoa bihurtzen ari zaigola mundua, ez, ba, internetagatik, eta baino gogoratu behar dugu mundua oso oso anitza dela, oso zabala, haundia, batzutan haundiegia, gertatzen dena ondo ulertu alizateko orduan, ba, ikuspuntua ezberdina behar ditugu beti, agian zientziatik gure Euskal Herritik, Europatik, edo, bueno, ipar globaletik esaten dugun bezala, uste dugu, bueno, agian hemen baliabide gehiago dauzkagulako, ba, ezakit, jakintxoago garela, edo azkarrago garela, baino ez horrela, ez? Munduan, hainbat herritan eta herri txiroetan, eta hor badago, badaude puntako zientzialariak eta pentsalariak, eta horiek ezagutzea izugarria dare bai.
0: Elkartzen zaretenean, egoera kezkagarria dela esanez, hasten dituzu bilerak, edo amaitu?
1: Ba, ezakit, nik uste hori ja implizituki badakigu, orduan nik uste fase hori ja fase salto iten deula, eta talanean jarduten garela, ez? Gauza oso konkretuetan gainera. Orduan batzutan egoeraz kexatu beharrean, bueno, ba, irten bideen bila goaz, ez, zuzenean. Irten bideak, edo, bueno, batzutan ere, egoera zergatik dana, hausnartu behar da, batzutan, iruditzen zaigu oso ondo ezagutzen dugula egunean, edo urteetan gertatzen ari dana, gertatu dana, baina beti badira gauzak aztertzeko modu berriak, eta horrek ere laguntzen du etorgizunerako ere, bueno, ba, beste nola baiteko ikuskerak edo aukera horiek zabaltzeaz. Oraingoa aztertu behar dugu, badakigu oso egoera larrian dagoela planeta, badakigu gutxi horabera nondik gatozen eta zergatik gertatu dira gertatutakoak, eta hori ezinbestekoa da ere, ze aurrera ondo joan, bueno, egin alizateko bidea.
0: Unai Pascualek aspaldian ikusi ote ditu txintxako janean?
1: Bai, joatzen dut Inglaterran urtzintza gorri horiek zein ederra diren bai. Urtzintza

0: gaude?
1: Non gaude, puf, non gaude. Kotxe batetan, agian, nereitaren herrirako bidean, Kaparrosora, hor Nafarroko herriberan, edo amaren herrira Kanpezura, Arabako mendialdera goazela, zinta A aldea edo B aldea aukeratu, eta aita Urtsintxako janean jarri mesedez, eta behin eta berriro Pantxoa eta Peio, nola ez, Euskal Beatlesak, gure Euskal Beatlesak izan ziren, dira, agian, hori esan beharko genuke oraindik, eta bai, haurtzaroa ekartzen dit gogora, horrelako abesti bat entzuteak.
0: Haurtzaroaz diozu, 1976an jaioa Izaki, Gasteizen, martxoaren iruko umea zarela?
1: Bueno, hiru urte lehenago. 1973an baino, nik horregatik pentsatzen dut Gasteizko gertaera latzoien kontekstuan kokatu dezakela ere bai nire lehen haurtzaro, nire lehen memoria horiek, eza. Hiru urte ja banituen Gasteizko sarraski hori gertatu zanean, aita eta ama hor zeuden eliza horretan, polizia jipoituta, ba beste ehundaka eta ehundaka gazteiztar langileriak deituta, bueno, ba oso badakigu, oso urte latzak izan ziren, frankismo justo Franco hil eta hor oraindik mamuak ez ziren guzti hil eta zer berri jaiotzeko aukera hoiek aztertzen ari zirela eta jorratzen ari zirela lengoko gazteri hori, eta hor zeuden ere gurasoak eta lagunak, eta orduan ba memori ni, claro, nik hori bizi izan nuen bigarren pertsonan, familian eta lagunen artean entzuten nuen txiki txikitatik, ez, ze gertatzen ari izan eta ze gertatu zan egun hortan, ez, eta oraindik ere martxoaren hirua gazteiztar bezala ba oso egun berezia da niretzako, eta urtero ahal izan ez gero behintzat, beti hor izaten gara kalean gertatutakoa, bueno, salatzen, eta Martin Villa eta lako pertsonak hor daudela oraindik, ba ez dakit, beraien kubatak edo edaten, eta aldiz hemen badaukagu historia bat, itxi ez den historia bat, eta bueno, horregatik esaten dut, ez, ba haurtzaroak hainbat eta hainbat haurtzaro horrek hainbat gauza ekartze dizkit gogora, gauza oso ederrak, oso politak, baino baitere oso kontestu berezi batetan.

0: Athletic eta Erreala ekarri ditu gasteiztar batek.
1: Bai.
0: Osasuna nun dago?
1: Osasuna bihotzean ere bai, aita naparra delako eta mira, aitaren herria Kaparroso da eta hango ekipoaren izena Azkarrena da. Eta Errealean Real Sociedad, bai, hor paradoxak, Donostien gazteleraz eta Herriberan euskeraz,
0: Bai.
1: Bueno, ba bai.
0: Eta Alaves,
1: ba, bueno, ba, beti ekipo xume bat izan da, ni Saskibaloi, bueno, jokalaria izan naiz, eta Gasteizen, bueno, ba, Saskibaloia oso kirol importantea izan da, ba, da, oraindik, eta, bueno, ba, beti baki guez, futbola beti, bueno, ezin abstraitu, ez da? Eta, bueno, ba, haurtzaro hortan, ez, ba, 10 bat urte edo izango nituen, eta, bueno, hango telebistak eta irratietan, bueno, ja jakin izan genuen Athleticek bigarren liga bat irabazizuela, horretik Errealak beste bi, eta bueno, ba, euskal taldeek ba, lau liga jarraian irabazi, eta ba, ez dakit nola agertu zan etxean Xabier Amurriza Handiaren diska hau, ez dakit nola agertu ote zen, eta entzuten hasi eta izugarri gustatu zitzaidan diska osoa, oso agian bueno, a ver, bertsolaritza gustatzen zai, baina bueno, ez daukat bertsolaritzaren historia buruan, baina imaginatzez garai hortan Xabier Amurrizak ba txapelaren bat ere irabaziko zuela. 80. hamarkadaren hasieran edo ziurrenik, eta ba ospearengatik izango zan edo eta bueno, Amurrizaren ahots izugarri polito hori, bueno, erabiltzeko aukera. Eta nola ez, ba, Liron abestu ez, eta abesti hau, ba, bueno, nere iltzatuta daukat, nere memorian, eta anekdota bezala, ba, Igopegin, bizinaizen erritxortan Gorbeiako magalean, urtero, irai aldean, Mairu Legorretako Kobazuletan egiten da euskal jai bat, Kobazulen barruan, eta hor, urtero, kantaldi bat egiten da. Eta hortik pasa izan dira ba, Benito eta hainbat oso famatuak izan diren abeslariak 70. hamarkadatik gutxi gora bera. Hor modu iskutuan hasi izan mendian Kobazulo batetan barruan, hor bada metafora garai hoiek. Ba, eta oraindik mantentzen da eta egiten da. Eta orain dela bizpahiru urte Xabier Amurriza etorri izan. Eta berak eman zuen kantaldia. Eta menditik bera egindua zela kantaldia eta gero galdetu nion, aizu Xabier, diskaura nun lortu daiteke? Claro, ja viniloa zan, nik uste entzun dugun abestian ere viniloaren arrastoak ere
0: nabaritu dela.
1: Bai. Eta Xabier neri begira gelitu zitzaidan, aldapa bera egindua zela borroiatik bera, eta esan zion, oipa, egia da, diskaura. Eta arrastorik ez zetzekila nun lortu ziteken aspaldiko diskaura, ez? Eta orduan, maretzat beti izan da horrela gauza oso polita eta misterio txuaz, nun egongo da diskau, eta bera, hemen...
0: Euskadi Irratiko Fonotekan.
1: Fonotekan, nun ba etzan egongo, eta Fonoteka honetan, eta bueno, ba, diska oso polita da eta oso memoria polita ekartza dizkit.
0: Dire Straits ere bai, gure Fonotekan dago eta baita zure bihotzekoan ere.
1: Bai, eta batez ere abesti hau, Romeo and Juliet, ez da agian famatuenetako bat, baino xamurrenetakoa izango dela ez dakat dudarik, eta nere nerabetasunaren memoriak ekartza dizkit burura, bai.
0: Nera bezaro xamurra?
1: Bai, nahiko xamurra, nahiko lasaia, musikaz blai, denbora guztian, eta hainbat gauzetan murgilduta, ez bakarrik ikasketetan eta kiroletan, baizik eta mila gauzetan.
0: Oran itxean dituzun bi nerabeak ere xamur?
1: Oso xamur, maitagarriak, Oian, lehenengoa, ja 18 urte beteko ditu, ja unibertsitaterako bidean dugu, gure lehenengo semea, eta Odei, 13 urte bete ditu, biak maitagarriak, eta bai, oso nerabetasun polita bizitzen nahi.

0: azaroan hasi altzinen zu zeu zure fonoteka propio osatzen eta zeuk hautatutakoak entzuten.
1: Bai, nik uste ala. Goratzen dute, ez, zintak grabatzen, ez, diskaren bat, ezkenek handiru asko, orduan, bueno, noizean behin diskaren bat etortzen zan etxea, opariren bat, edo olentzerotan, edo, eta gero lauen artean, ba, diskak elkarri uzten, eta algenuenean, ba, irratietatik abestiak grabatzen.
0: Ai, nola madarikatu izango zenuen esatariaren ahotsa.
1: Bueno,
0: gainetik izketan.
1: Nik uste dut azkenean erdi profesionale egiten ginela, tekniko. Bagenekien nola grabatu eta alakoak saiesteko. Eta bai, eundaka zintan eskan grabatuta popurriak izan nahi dut, ba, talde ezberdinetako abestiak zinta berdinean, oso musika ezberdina, eta Dire Straits, bueno, ba, nire ezagit, oso talde maitatu izan nuen, anoetan ikusi izan nituen denbora, bueno, nera betasuna pasata gero, eta, bueno, Mark Knopfler iruditzen zait, izugarrizko poeta, gitar jole, ahots oso samurra kan pertsona, eta taldea izugarria, eta ingelesa ikasten serio hasi nintzen garai hortan, ba, ezagit, 13 urtekin edo, Inglaterra joateko aukera izan nuen, ba, bueno, udaleku antzeko batzuetaran ingelesa ikasi eta hango ingeles familia batekin denbora pasan eta bueno, nik uste Inglaterrako musikak utzi duela arrasto bat ere nire bizitzan. Bai.
0: Unai Paskualen bihotzeko fonotekari gara zagutzen eta bere kurrikulumean ekonomia dator. Zergatik ekonomia? Eta gero gainera ekologiarekin lotutakoa?
1: Jo, hau, jende askok galdetu dit. Eta kurasoek ere galdetu
0: zioten. Zer originala garen. Baina, haiei erantzun dakoa, interesatzen
1: claro,
0: zaigu.
1: Ba, esango izut, mira. Gurasoei, 17, 18, bueno, 18 urte bete baino justo, pixka lehenago, bueno, hainba, hor, esperientzia pare bat izan nituen, kontatuko izkizuet, baino, bere garaian, kou deitzen zan, unibertsitatera pasa horretik egiten genuen azkeneko urtea batxilergo eta gero, ez? Unibertsitatera prestatzeko, bueno, kakotxen artean jarrikoet prestatzeko itzori. Eta Irakeko gerra sortatu zan. Eta nik uste dut, lehenbizi, iaia zuzenean, telebistatik ikusi al izan genuen gerra bat izan zala. Ba, imaginatu 17 urtekin edo. Izugarri impactatu ninduen gerra hori horrela telebistaz ikusten nuenean eta noski ba adin horrekin edo zein adinekin, baina nik neuzkan 17 urte horiekin bare buruari galderak egiten hasi nitzaizkion, ez? Eta eta zergatik gerra hau, ez? Lehenengo galdera. Eta bueno, ba nire erantzun propio izan zen, bueno, ba, poterea gerrak beti poteriaren bila dabiltzen aktorek egite dituztela, orain bon imperialismoa edo dana dalakoa, ba beti poteriaren bila eta poterea ekonomia da. Haiek badago esaldi oso polit bat, ez, mundua amodioak mugitzen duela, ez, eta bueno, ba, bai, oso esaldi borobila da, baina garai hortan ni oso, ba, ez dakit, errealismo kutsu oso sakon bat izan nuen, eta esan ez hemen mundua mugitzen duenak dirua eta poteriaren gosea da, eta hemen dakagu adibide bat, ez. Orduan, ba, ekonomia ikastea bultzatu ninduen, alako esperientzia ark, ez? Eta bueno, ba, horre nire ekonomia ikasketak egin nituen, hemen, EHUn, baino baliabide naturalak ez ziren, ez da, aipatu ere egin nire karrera horretan 5 urtetan, eta zenuen, bueno, baino, aizue, petroleoa, eta hainbat horrelako baliabide naturalak, hor, erdi-erdian daude, zergatik ez ditugu ikasten lurra eta basoak eta kutsadura eta zerratik ez ditu ekonomia karrera batetan ikasten. Eta bueno, horrek iaia bultzatu ninduen biologiako beste karrera bat hastea, nire kabuz babiak elkartzeko, baino Inglaterran garai hortan hasi zen mundu mailan ekonomia ekologikoa deritzon karrera bat edo gradu ondoko master edo doktorautzak sortzen 80garren hamarkadaren erdikaldean, eta ara jo nintzen Inglaterrara.

0: Bilbon egin zenuen?
1: Bai, Bilbon.
0: Bilbo bada kontzertu toki ere, edo musik, ze musika zuen, zure garaiko Bilbok?
1: Ba, euskal musika pillo bat. Hor egiten genituen gure parrandak, oso lagun onak egin nituen orain dauzkan lagun onetarikoa dira, onenak ez aldin badira. Hemendik musu handi bat, Maite, Ane, Ainararentzat. Hor, unibertsitate garaiak ze politak eta ze intensoak. Bueno, ni ikasle ona izan nintzen, zaki ba, errestasuna neukan, gustokoa neukan ikastena nintzena, baina esan bezala, ez? Hor, gabezi handiak nabaritu nizkion nire karrera, bosurtako karrera horri, ez? Eta, bueno, ba, ibilbide berriak jorratzea, bueno, erabaki nuen, baino bai, Bilbo handia da eta handia zentzu askotan, ez bakarrik demografikoki eta gazteiztar bat.

0: Van Morrison.
1: Bai, Van Morrison, ahondila. Hau, abesti hau, eta diska hau, ezagunutu nituen estatu batuetan, ja mazazpi urtekin, berriro pixkat atzera, buelta pixkat egiten egea, justo karrera hasi aurretik. Anekdota oso oso berezia dauzkat abesti honekiko, ze imaginatu ezagun, kanpamendu bat, New Jerseyko basoetan, eta Unai hamazazpi urtekin ara joan zen lanera. Ezakit, lanaren kontzeptua ere berezia da, ez? Denok egiten deun lana, baino lan baldintzak oso ezberdina dira pertsona guztientzako, eta han ikasi nuen nire azalean izan nuen esperientzia oso gogor bat. Lanera joan nintzen eta iaia esklau bezala tratatu ninduten. Bazegoen enpresa bat, hango estatu batutako enpresa bat, ba, Europako, eta ez bakarrik Europako, ba, mundu guztitik, ba, nerabeak, eta, bueno, ia, edozen pertsona, bueno, edozen pertsona ez, baina imaginatzet, amazaitiko eta mar urtetara bitartean, ba, hor gazteak eramate zituzten, bidaia ordainduta, eta promesa zan, bueno, ba, han janaria, eta gela bat, loiteko aukera eta lanera, ez, eta bueno, ba, jende asko ni bezala, ba, abenturaren bila joan ginen, han izan nintzen, oso dirudunak izan zian, familia batzuen umen begirale, bueno, begirale izateko eskatu nuen, eta esan ziaten ez, begiralea zientza izan, zu langilea, beste langilea izan, ozera, garbiketak egiten eta ala egon nintzen, kanpamendu horretan, bueno, ba, lanak egiten oso esplotatua, eta horre aurreko abestiarekin ere zer ikusi dakana, ez, Billy Bragg-en New England entzun dugu. Billy Bragg Inglaterrako folk musikari bada, oso gizartearen inguruko gizarteak dauzkan arazoi buruz abesten zuen, eta ne hori nerabetasun horretan, ba, horrelako musika entzuten nuen, eta lehen aipatu Irakeko gerra, estatuetan esplotatuta sentitu nintzen guztiz, eta musika izan zen esplotazio horretatik ies egiteko modu bat. Eta lagun batzuekin, Hungriako lagun, oso asko maite duan lagun baten bidez, Baba Morrison ezagutu nuen, eta han ibiltzen ginen gure Walkmanarekin, hango garaioietako Walkmanekin, ba bueno, pixkat musikaren bidez, IES-ean ere ibiltzea eta gozatzen ere bai.

0: Unai Pascual brigadista.
1: Bai. Brigadista, gogora ezagun, ez? 80garren hamarkada, ez? Hor geneukan Nicaragua, El Salvador, eta hemen Euskal Herrian, edozein tabernetan, edozein txokotan, hango musika entzuten genuen. Oso garai politiko bortitzak izan ziren noski gurean, baino munduko beste hainbat txokotan ere, eta nik uste Latinoamerikarekiko harreman oso berezia izan duela Euskal Herriak beti, elkartasunezko erlazio oso istu bat, eta nola ez, Kubarekin ere bai. Eta ba, lehen aipatutako Estatu Batuetako esplotazio esperientzia hori eta urte betera Kubara joan nintzen brigadista bezala. Hango egoera ezagutu nahi nuen, gurasoen opari ederra izan zen, alako bidai bat neri eskaintzea, eta Euskal Herriti baten bat brigadistekin ara joan ginen, hau 1982 izan zen, Bartzelonako olimpiadak hango telebista batetik ikusten genituen. Ospital batera joan nintzen lan egitera, ez Kuban jendea behar zutelako lanerako, hainbat langilere bazeuzkaten, baizik eta herrien arteko elkar ezagutza, bueno, esperientzia hori jorratzeko, ba, esperientzia lana izan zen, ez? Ean lagundu, bai, hemendik eraman genituen Frank Pais deitzen den ospital oso berezi eta ospetsu batetara, non protesiak sortzen zituzten eta jendeari, mundu guztiko jendeari eskaintzen zieten aukera, ba, bizitza berri bat, ez, protesien bidez, eta claro, protesiak jartzeko kirofanoak behar zituzten. Eta kirofanoek behar dute oso margo berezi bat. Ezin da kirofano bat edozein margo motarekin margotu. Ez da kolore hori, ez, goebetei daukagu buruan, ez, kolore berde antzeko hori. Ez da kolorea baizik eta materiala, ba, garbitzeko oso horreza izan bar da, desinfektatzeko, eta bar, ez. Eta, bueno, ba, Euskal Herritik margoiek eraman genituen ospital horretara, eta han izan ginen Kuba tarrekin lanean Silvio entzutan.

0: oso kontzertu berezi eskatu diguzu. Keir Jarrettek zu baino, zu jaio baino lentxo jotako kontzertu bat?
1: Irurogeta ma pikoan, orain ez buruz.
0: Irurogeta amabostean.
1: Bai, ba justo nik bi urten ezkala.
0: Eta zure soinu bandan dago, zergatik?
1: Eta nire soinu bandan dago, ba Keith Jarrett Inglaterran ezagutu nuen musikaria, ez pertsonaki, baizik bere musika ezagutu nuen. Jazz musika beti magikoa irutu zait, jazz mota asko dago, hau, Keith Jarrett jazz piano jole aparta da, baina bueno, musika klasikoare jotzen du, eta kontzertu hau izugarria da, oso oso berezia, entzulari gonbita egingo nioke internetean behirat irakurtzea zer dagoen kontzertu honen atzean, pelikulak egin dira kontzertu honen atzetan. Eta, bueno, neri doktorego tesiaren ezagit lagun bat izan zen diskau, hainbat ordu, egun, hilabete eta urtez musikaren bidez musika lagun doktorautza egin nuen eta jazzarekin ere bai, eta Keith Jarretten diska honek gogora ekartzen dit, ordenagailu aurrean nire tesia idazten.

0: Nora zara matza?
1: Musika barrokora, ere bai. Jazz modernotik, hainbat mende atzera. Inglaterrara, berriz, nire bikotearekin, estirekin, musika barrokoa ren mundu horretan murgildu ginen, elkarrekin. Eta, bueno, horre Inglaterran esan bezala doktora utza egin, Yorkeko Unibertsitatean, eta esti ere bere doktora utza egiten ari zen ondoan, zegoen beste hiri batetan, Leeds deitzen da hirian. Eta horre, ordun elkarrekin, egin genuen gure ibilbidea, bikote bezala, horrasi ginen. Ikasle, doktora utza ikasle bezala. Berare, bueno, eran doain darra, ni gazteizarra, baino han, hasi genuen bikote abentura. Eta abentura horren banda sonora bat, seguru musika barrokoarekin jantziko nukela.

0: oroitzen zaitu danean, ama?
1: Bai, ama oso oso importantea izan da nere bizitzan, aitare bai. Ama orain dela 10 bat, 10 urte zendu zen eta ba utxune izugarria utzi du nere bizitzan. Amaren bidez munduaren ikuskera bat izan dut, oso kostiente naiz. Amaren begietatik ere mundua ikusteko aukera izan dut. Uste dut mundua nire amak ikusten zuen bezala ikusten dudala. Mundu txikia gurea, Euskal Herrikoa. Euskara, abertzaletasuna, Euskal Herrirako proiektu, bueno, etorkizuneko proiektua, ez? Ze izango gara, zer garen eta zer izan behar dugu izan, ez? Eta hori amaren arrastoa da, eta, bueno, ba, abestia honek, bueno, ba, amaren bizitza, amarekiko erlazioa, eta, ba, hori, berak lagatutako munduaren ikuskera ekartzen ditugu gora.

0: igotzen.
1: Bitzetan esateko modurik bai, zergatik Ruper. Bitzetan.
2: Amargarren abestia, amar bat jarriko nioke Ruperren diskografia osoari, hau bai dela nire fonotekan oso leku berezian jarriko nuken musikari eta nola ez ba. Ruper Handiari eskainiko nioke lekutxo hau, nere bihotzean ere bai.

Melomanoa Unai Pascual. Musika egun osoan buruan, belarrian, ahoan, edo eskutan hartuta talde bateko partaide denez. Eta musika lan esplotazioaren iesbide, doktora dutzen maixu, lanerako ere lagun, eta musika Maite Minarekin soinu banda konpartitzeko. Taldearena nabarmen, zerbaiten partaide baita bere eguneroko eginkizun desberdinetan. Ikerlaria da, aditua eta aritua, berak dioenez. Horrek dakarkio hausnarketarako joera eta modu berriak beti datozenez, haiek berera ekartzen mundu zabalau aztertzeko. Batekin eta bestekin aritua, garbi baitu hori egin hartuela konpartitu. Mundua gertuago badugu, baina horrek iztu esan etxikia denik, eh? Anitza oso, arazo partikularrez betea. Eta soluzioak

0: Abatzutan irtenbiderik espalego bezala, baina irterari gabeko pensamendutan galdu gabe, ekin eta ekin. Gure mundu txikiari ere begiratzen dio, amaren ikuskeraz begiratu ere. Galdera egilea da bera, anemenka topatutako gabezien zuluak bete nahi izaten ditu. Garaibateko lagunak oraindik ere adiskide, garaibateko diskoak ere oraindik disko gailoa nahi lituzke. Ez beretzako bakarrik, gombidapena entzule hori ere egin dizuete. Mundua maitasunak mugitzen du, baina diruak eta agintena iak desbideratu. Unai Pascual, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Plazerra, oso esperientzia ederra izan da hau.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzulen, gure Lanteaonoko suteak kontrolpean egun arren, badaude hainbat euskal herritar sute batzuk gertutik bizitzen ari direnak. Adibidez, Landetan egoerak bertan hobera egin du eta egunkortzetik gertu dago. Espainian ere, Huelvako Niebla udalerrian piztutako sutea egonkortuta dago. Bertan 38.000 hektariak kiskali dira eta Huescako Peña del Riglosekoan badira 17.000 bosteun hektarea erreta. Aragoiko suten historian inoiz izan den dispositiborik handiena ari da lanean, 1000 efektibo eta aireko 40 baliabide inguru. Umeko soldadu bat da hilda bertan, lanean, eta beste 3 zauritu izan dira, euren kamioiak irauli egin ostean. Bertatik gertu jakan bigarren etxe bizitza edo oporleku da euskaldun askorentzat eta keskaz jarraitzen ari dira sutearen egoera.
2: Ikusten zen oso llamaradak aldizan.
3: Atzo egon ginean mendizan eta ikusten zen keia. Ezian ikusten mendizak, bakarrik keia. Izan da, penagarrixa. Negarri itxekua.
4: Gabetan batez behi junetan, bai ikusten dala oroelen inguruan garra, bastante.
1: Euria egin du arratsaldean, baina ez behar bezain beste eta orain lehentasunak garrak herriguneetatik urruntzea da. 19 herri ustu dituzte eta 1000 lagun baino gehiago etxetik kanpo daude. Denak iskaltzen ari den bitartean, sute honen ustezko egilea behin-behineko espetxera bidali du epaileak, hainbat grabazioak sua piztu zen lekuan kokatzen dutela ikusita. Gaiz aldatuta, Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak bilera telematikoa egingo du hainbat ministrorekin, Zeutako egoera aztertzeko. Parte hartuko dute ekonomia, atzerri, defentsa, migrazio eta aur eta gazteriaren gaietarako ministroek. Atzo Monika García Espainiako osasun ministroa Zeutako agintariekin bildu zen osasun publikoaren egoera aztertzeko. Garciak ukatu egin du osasun arretan kolapsorik dagoenik eta migrazio osasun arozoekin lotzea xenofobia dela salatu du. Izan ere, Zeutako muga gurutzatu eta bi astera 5.000tik gora dira, ez atzera ez aurrera kale gorrian dauden pertsonak. Erik Aznal.
5: 2008 dira ustailaren 30 hartatu dituzten pertsonak, zerbitzuen egoera tentsionatu du horrek bereziki lehen egunetan, baina hiriko osasun arreta ez dago kolapso egoeran nabarmendu du Monika García.
6: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de colapso del sistema sanitario.
5: Esta kontsultarik bertan bera utzi ziurtatu du eta bitartekoak indartu dira, gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta Zeutako gobernuaren artean eta migrazioa osasun publikoko arazoekin lotzea xenofobia dela Alderdi Popularrarentzat beherandu egidator ordea ministroaren bisita, Garciaren dimisioa eskatu du eta Zeutako krisia osasun krisia ez ezik segurtasun migrazio etan krisi nazionala ere badela salatu du Feijok. Gobernu konprometitu bat behar dela nabarmendu du Popularren buruak, badaga Garciaren bisitaren biharamunean, El Masais migrazio ministroak egingo du Zeutara bisita.
1: Amaitzeko, festak nonahi diren honetan, Donostiako aste nagusia amaitu berri da eta Bilbokoa datorren larun batean hasiko da. Garrantzi handikoak izaten ari dira jaietan kaleko artistak. Egunero Bilboko Plaza Eliptiko inguruan egon ohi da Jorge Carballo, Portugalin jaiotako abeslari honek euskaraz abesten du, naiz eta gure hizkuntza ez duen menperatzen. Euskal abesti klasikoetatik hasi eta egun goneteraino errepertorio zabala du eta dena euskaraz. Pandemian 72 urterekin lanik gabe gelditu zen eta abestera kalera irten zen. Euskal herritarrak omentzeko eta gogoratzeko abesteen duela azaldu digu.
7: Que lo mío es homenajear a los vascos, a los que fueron y a los que están. Cantaba en la obra, pero no sabía que la gente le gustaba que yo cantara en euskera.
1: Eta bere abestlari kutxunena Benito Lertxundi dela azaldu digu, bere eztarrerako bikaina delako. Eguraldiari dagokionez, gaur egun eguzkitsua izango da batez ere hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbenka euri pixka bat egingo du, gehien bat sirimiri moduan. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk eriketzea, baina kostako saio. Ipar haize ahula ibiliko da, Nafarroan bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxoak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albisteman kizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan izne eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Mendelssohnen The Complete Symphonies and Concertos, String Symphonies, diskotik Re Maiorreko 8. Sinfoniaren minueta eskaini digu Amsterdam Sinfonieta taldeak. Ezinistekoa bada ere, Felix Mendelssohnek 12-14 urte zituela idatzi zituen lan hauek.
1: Klasikoak, Eliteben.
0: 17. mendeko Italian sortu zen violin jole eta kompositore miresgarri baten musika ekarriko digu orain, Milango Il Giardino Armoniko taleak. Marco Uccellini-ren Aria sopra la Bergamasca interpretatuko dute.

0: 2006an Il Giardino Armoniko taldeak bilduma zoragarria plazaratu zuen Bach, Monteverdi edo Vivaldiren lanen ondoan batzuei bizitza ematen diguten Marco Uccellini, kompositore barrokoaren hau bezalako pieza ederrekin, Aria sopra la Bergamasca.
1: Klasikoak eiteben.
0: Guztiz ederra baita ere, Fernando Sor, kompositoreak Mozarten lan bati egindako aldaera. Gitarrarako egin zuen moldaketa honi, ahotsa jarriko dio mundu guztian dabilen gure abeslarietako batek, Nerea Berraondo, mezzo soprano iruindarrak, Bedray Carino, Sesei Buonino.

Berea Berraondo mezzo soprano iruindarraren ahotsean entzun dugu Fernando Sor kataluniarrak Mozarten Don Giovanni operarekin egindako gitarrarako moldaketa. Lehen esan dudan moduan, Nereak munduko estenatekin nagusienetan abesten du mezzo zein kontralto moduan entzun dugunez osagotz berezia baitu eta zorioneko litzake egunen batean Carmen osorik abesteko aukera emango baliote. Gaztea eta oso saiatua da, beraz itxaropen horrekin agurtuko dugu abeslari nafartarra. Mozarten gaineko variazio bat entzun diogu eta jarraian Chopinen estudio baten moldaketa bat. Pianoan virtuoso errusiar bat, Boris Berezovski. Badoa.

0: Chopinen estudioetan oinarriturik, Godowskik moldatu zuen 43. do maiorreko lehenengoa, Diatonis da entzun duguna. Godowskiren asmoa Chopin omentzea izan zen moduan, Boris Berezovski pianista errusiarrak, bera bezala Errusian jaioa baino, estatu batuar nazionalizatu zen maisu handia goretzin nahi izan du. Godowski gogoratu bere garaiko interprete handienetakoa izan zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogeigarren mendeko doinu brasildarrak hartuko ditugu orain. Radamés Nataliren Sweet Retratosen pasarte baten zuteko.

0: Antonio Fruxelak gitarrarekin eta Rania Debsek pianoan osatzen dute Debs Fruxelatuo. Radames Natali, kompositore brasildarraren Sweet Retratos kompozizioa hartuta ekarri ditugu, Korta Jaka entzuteko bertatik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: musikagile askoren antzera Tchaikovskik bere konposizioak moldatu edo berridatzi izan zituen, eta horren adibide konposatu zituen ganbera lanetatik ezagunena den lehen soka laukotearen aldaera bat entzun ahal izan dugu. Davides Geringas, lituaniarra, eta Moskuko Irrati Orkestra Sinfonikoaren eskutik. Andante kantabilea.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta barroko italiarrean emango ditu urrengo pausoak. 18. mendeko Boloniako eskolaren ordezkari garrantzitsu bat gogora ekarriz. Giacomo Antonio Perti zuen izena. Eta Cantate Laeta Carmina izeneko motetea interpretatuko dute jarraian Basler Madrigalisten koruak eta Daniela Tolchiren Musika Fiorita taleak.

Laburra bezain ederra Alexander Lestrange, Britainiarraren Prayers for Peace, Lighten Our Darkness, ezin hobeto abestu duena, Londreseko Tenebre korua izan da. Bere zehaztasunagatik eta erakutsi hoi duen pasioarengatik egungo gora aipatuenetakoa. King Singers entzutetsuen kide izan dako Nigel Short, kontratenoreak 2001 sortua. Europako talderik sonatuenetakoa dugu, eta bere repertorioak berpizkundetik musika garaikidera garai guztietako komposizioa akartzen ditu. On Eagle's Wings izeneko bilduma genuen kompositore britainararen lanekin osaturikoa. Klasikoak eliteben. Eta gure garaietatik barrokoaren kompositore izar baten denborara egingo dugu atzera saltoa. Bach Stories bildumatik Johann Sebastianen Re maiorreko BV bikoitza V 1028 sonataren Allegro laugarren mugimendua entzuteko.

Alexander Dewitt, pianistak eta Marcin Zunik, txelistak osaturiko bikoa genuen, poloniarrak biak, Johann Sebastian Bachen BV bikoitza UB 1028 sonata interpretatzen. Allegro mugimendua entzun dugu, Bach Stories izeneko diskorako bi musikari hauek grabatu zuten eran. Urrengo tartean, gure interpreten gana inguratzeko. Txelo piano duo bat izango dugu berriro ere, baina kasu honetan, Asier Polo txelista bilbotarra eta Marta Zabaleta pianista legazpiarra arituko zaizkigu, nor baino nor. Entzun ditzagun César Franck, kompositore belgiarraren La Mayorreko sonataren Allegretto poco mozo mugimenduan.

Akordeoiaren soinu malenkoniatzuaz gisa, Galiano frantses italiarraren Amago balsa entzuteko aukera eman diguna Galiano bera izan da, musika tresna honen maisu handietako badela erakutsiz. Alboan, bere lagun, Jean-François Duguay, eskarmentu handiko perkusionista izan du. Aurretik, gogoratu, bi euskal musikari entzun ditugu Asier Polo eta Marta Zabal eta txelo eta piano duoan César Juan kompositorearen sonata bat interpretatu dute. Eta jarraian oso ohikoa izaten ezten instrumentu bat. Arpa doinuak entzungo ditugu. Noizbait esan izan dugu nahiko tresna minoritarioa dela. Baina zorionez, gero eta zale gehiago ditu, eta musika eskola zein konservatorioetan duen presentzia handitzen doa. Eta ikasle hoietako batzuk agian, egunen batean, Xavier de Mestreren maila lortuko dute. Seguro baietz.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzunen, gaurtik aurrera Zumaiako txalupa mugi txartelarekin ordaindu ahalko da eta sistemak eskaintzen dituen abantail guztiak baliatu ahal izango dira motorrean. Azara Dominguez Mugikortasuneko Foru Diputatuak sare sozialetan azaldu duenez.
2: Ya puedes pagar con tu mugi en la motora de Zumaia. Beste urrats bat garraio publikoa gero eta hobea egiteko.
1: Bi bilbide eskaintzen dituen zerbitzu hau merkeago izango da horrela mugi txartela duten erabiltzaileentzat. Izan ere, behinbineko bidaiak euro bat eta 45 zentimoko balio zentimo balioko du eta mugi txartelarekin 48 zentimo baino ez dira izango eta pertsonalizatua izanez gero 44 eta 9 zentimo tartean izango da prezioa bidai kopuruaren arabera. Eta garraioarekin lotuta kontuan izan gaurtik azkenera arte Renferen zerbitzua eten egingo dela Beasain eta Tolosa artean obrengatik. Beraz aldiriko zerbitzua erabiltzeko autobusa jarriko dira Tolosa eta Beasainen artean eta baita Irun eta Hernani artean ere. Eta distantzia ertaineko trenek errepide bidezko garraioa ere eskainiko dute Araia eta Irun artean kasu honetan. Gipuzkoa eta Madril lotzen dituzten trenek errepidez egingo dute Irun eta Gasteiz arteko tartea bi noranzkoetan. Bestalde Donostia eta Bartzelona arteko zerbitzuek errepidez egingo dute Donostia eta Iruña arteko tartea. Gai zaldatuta Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak bilera telematikoa egingo du hainbat ministrorekin zeutako egoera aztertzeko parte hartuko dute ekonomia, atzerri, defentsa, migrazio eta haur eta gazteriaren gaietarako ministroek. Atzo Monika García, Espainiako osasun ministroa zeutako agintarekin bildu zen osasun publikoaren egoera aztertzeko. Garciak ukatu egin du osasun arretan kolapsorik dagoenik eta migrazioa osasun arazoekin lotzea xenofobia dela salatu du Zeutako muga gurutzatu eta bi astera 5800 dira hartatu dituzten pertsonak zerbitzuen egoera tentsionatu du horrek bereziki lehen egunetan baina hiriko osasun arreta ez dago kolapso egoera nabarmendu du Monika Garciak.
3: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de colapso del sistema sanitario.
1: Ez da kontsultarik bertan bera utzi ziurtatu du eta bitartekoak indartu dira. Alderdi Popularrentzat berandu egidator ministroaren bisita, Garciaren dimisioa eskatu du eta Zeutako krisia osasun krisia ez ezik segurtasun krisia, migrazio krisia eta krisi nazionala ere badela salatu du Feijok. Gobernu konprometitu bat behar dela nabarmendu du Popularren buruak. Bada Garciaren bisitaren biharramunean Elma Saiz migrazio ministroak egingo du Zeutara bisita gaur. Diare badagokionez, gaur eguzkitsua izango da batez ere hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbenkan euri pixka bat egingo du gehien bat sirimiri moduan. Balitike arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea baina kostako saio. Iparaize ahula ibiliko da Nafarroan bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxoak edo apur bat altu hauk izango dira hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kalaiara iritsi zara eta alde batean itsasoan ikusten dituzu sekulako olatuak eta surflari ezezagunak. Eta beste aldean ikusten dituzu olatu kaskarragoak, baina zure lagunak. Nora joango zinateke?
1: Buah, hori galdera zara lagunekin uste.
0: Lagunekin?
1: Bai, beti.
2: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: bidaiatik.
1: Mate Txabarne, ongi etorri gure talaiara, eskerrik asko.
2: Bai, mire, eskerren itzio, esker zuen.
1: Bueno, esango nuke, zu Izaki itxaztiarra zarela, itxaso asko maite duzula. Zer ematen dizu itxasoak, Mat?
2: Puf, ezan haiko nuke hori guretzat bizimodua dela. Gia ezan hori txiketatik beti guretara egoten gira lagunekin, eta hori itxasoari esker zautu ditutela un kasi guztiak, eta hori. Bizimodu bat da.
1: Zure kasuan gainera uste dut, ez dela surfa soilik. Da urpekaritza, da arrantza, gauza asko dira, ez da?
2: Gauza iniz dira, egia ezan ez da, justu, kihol bat bakarrik, na jantzalea mundua, surfa, foila, dena.
1: Arrantza, urpekaritza, gero surfa jorratuko dugu, sakon, baina ze gustatzen zaizu, arrantza eta urpekaritza, eta zer egite gustatzen zaizu?
2: Begia ezan txigan nintzenarik beti joten nintzen jantza egiteraten jena aitarekin, zenta jena familia, aita jen familia guztiak arantzaleak ziren, fen, arantzaleak dira. Beraz hori hortzik hasi niz, eta beraz hori pasio bat da ere, me gero gerozta gago horitara zorf taula edo foil taula batekin beraz hori.
1: Beraz, itxasorekiko maitasuna etxetik datorkizu, esan dezakegu?
2: Hori izan alugu bai, hori izan hori ezan alugu bai. Ega hene gurasok ez dira zehurariak bate, baina eta arantzalea, beraz neroz, arare gertua da, beraz bai, urtik heldu da pasio hori.
1: Eta noiz iritsi ziren lehen olatuak, surferago?
2: Ua, ez nahi zuen geholoitzen, baina txikian nintzelarik, hene txantxarekin joan nintzen behin, zenta berak ez zehurfatzen zuen pixkat, eta ekar ziren, bo, lehen dela aspaldi, eta gero beti ikastola eta gero lagunekin, eta hori hasi da, horren dela aspaldi. Eta la urtetun, baina horren dela aspaldi arede.
1: asko daramazu beraz, aspaldia zizinelako, baina asko gelditzen zaizu, ez?
2: Hori,
1: hori. La urterekin asko gelditzen zaizu.
2: Ez dakit betirako, ez dut.
1: Aipatu duzu pare bat aldiz, bueno, surfa aipatu duzu foila. Eta orain aurkeztu nahi diet, bueno, ez dakien arentzat, zer den hori, eta eskatu dizut zure irristailuetako bat ekartzeko. Erakutsiko diguzu?
2: Bai, bai, nago zu. Zerret?
1: Hau da foila.
2: Hau da foila, hau da magikoa.
1: Magikoa da?
2: Bai, pixkat hori jaitan alugu, bai.
1: Nik ikusten dut hau, nire ingurunean meintzat ikusten dut, olatu txikiak daudenean, jendeak, bueno, hau erabiltzen du. Konta eguzu pixka bat, nola montatzen duzun, eta nola gelditzen den uretan?
2: Be, hori badugu foil taula bat, pixka da surf taula bat bezala, pixka da labujagoa. Eta gero badugu, hola itzen da foila, hori da foila. Hor da maz bat, eta hor dira bi ego. Azpian zertzen dugu hola. Hemen txe. Eta gero hartzen usurarik guain bat, abiatu jarekin egaliten bakarrik, eta gero joaten alzila nahi zuen tokira.
1: Hori da, zu taulan jartzen zara, normal esan dezagun, surfa baliz bezala. Behin abia dure pixka tartzen denean, hau itxaso azpian doa, urazpian doa, eta egiten da taula altxatu.
2: Hori.
1: Pixkat egan bezala zoaz, ez da, Mat?
2: Ez bezala, bai, bai. Txori bat bezala, gero bat zoaz, hola. Baina, bai.
1: Zer gaiti da magikoa? Zer dauka zuretzat desberdina surf, betiko surfetik esan dezagun?
2: Zenta, adibidez, leno, surfarekin, itxaso behiratzen genuelaik eraola, beti oainak behiratzen genituen. Eta orain egun pixkat bat dugu, bada beste zerbait, adibidez, itxasua behiratzen ugularik, izten dugu hor zuel bat edo ez direnak apurtzen, eta hori foilarekin magikoa da, beraz eta aizea, efen, dena egiten alugu hauekin, ez da justu uain bat bakarrik.
1: Hori, ez da, olatua bakarrik behar, zuk esan duzuna, uaina iristearekin bakarrik nahikoa da, ze honek abiadura hartzen du, olatu bat har dezakezu, nik hori ikusten duen dere inguruan, ez da, olatu bat hartu, olatu amaitzen denean bueltatu, taula gainean, indarra eginez oinekin, beste bat hartu hartu ditzakezu, hiru, lau, bueno, oinek ematen duten indarraren arabera, ez da?
2: Hankaren arabera, gero gelitzen hartzira ez dakitzen bat, zenbat minutu zoge gari egiten ari, eta hori gatik hori dira magikoa. Eta, bai, gelitzen hartzira ez dakit. Nahi urtura.
1: Oinetan indarra hundia behar da?
2: Bai.
1: Asko nekatzen da?
2: Asko nekatzen da. Bai, gero, Bai, bai, bai. Gelitzen bazira ez dakit, edo hartzen badituzu ez dakit amajo hain hor zuzenetan, bai, nekatzen da pixkat. Me hori, horregatik ongi dela zentada kihol bat eta hartzen aluzu training bat bezala pixkat. Kardioaren zat, guain handien zat ere, beraz, bai, guain txikiak direlarik beti bada zerbait fen egitea. Hai bez, hemen eskaregian udalan batzuetan ez di guainik ez dakit hiru hastez, eta foerarekin beti bada zerbait, beti olako guain txobat, beti zerbait egiten.
1: Gainera, egin dezakezu soilik honekin, egin dezakezu bela batekin, ez, eskuan, egal bat eraman da.
2: Bai.
1: Kitesurf estilora ere, bai, honek aukera asko ematen ditu.
2: Aukera ginitzu ematen ditu, hor, eta geroztak egu badira beste emantzioak, beste gauzak, eta uste donuin, wingegin, eta uste, eta ez da zopatuko momentukot, beraz bai, bada, badira ginitzu bai.
1: Ikusi izan dizut, bueno, Mate Txebarneren Instagramera sartzen denak irudi ikusgarri asko ditu, ibaietan honekin, ibaian ere erabili daiteke.
2: Ibaian ere. Zagitza hausentzu maskarre, da fenon bat, ibai batean.
1: Marearen arabera
2: hor hirarkiarekin. Da gutxitan ebiltzen du, eta iten du hor guain bat, zagitz. Hor ebiltzen alda, zagitzen bat denboraz. Hor badira inez mundu osoan, Amazonian eta uste, eta zagitz ebiltzen alda bi hor duzkaxik. Zenta luzea da, foilarekin. Zaten justu, apurtzen erarik, hori bat dugu, hori boen hasteko, eta gero, setzen alda, zuelarikin bakarrik.
1: Zur noiz egintzen nuen pausua, surf runtetik, zango dut berriz, betiko surfetik,
2: bai.
1: Una.
2: Hori zen duela sortzi urte, apopres, uste dut bai sortzi urte, eta ez dakit ikusin un bideo bat, Lech da Milton, eta zenen egin dut, poa, hori un batean hori gena dut.
0: Olatu handietako surflari entzutetsua da Laird Hamilton. 1964an, Kalifornian jaioarren, Hawaiko kostaldean azitakoa, Oahu, Irlako iparraldeko kostaldean. 1,80 m altuera dauka, surflari oso garaiana. Aintzindaria izan da olatu handiak eta surf tresna berriak probatzerako orduan.
2: Baina ezen markarik ezen deus, hor momentukotz, eta hor lehen marka etorri da, beraz erosien bat, eta etorpazio hori hasi da hor momentuktan. Eta gero loitzen ez denak jaiten zuten, bai, foela, guain txiki entzat, sobera ongi da, guain txiki entzat da, kihor futu jena eta hozti, eta nek erran duen laun bati, bai. Nek ustez eraman alko dugula hor kihor hori guain handi, maiak zon guain handiak eta hozti. Eta guztiak jaten zuen, ba, ez bate, ez da posible. Eta banun hori de hori pixkat burgainean, eta hori.
1: Balio du.
2: Erakutxe duzu,
1: balio du. Gero izan dugu olatu handiak.
2: Bai.
1: Materiala, pixka bat, konta eguzu zer den, zertaz egina dagoen taula eta foila bera.
2: Dena da karbona. Hori da, ez da zer taula bat bezala baina kasik, justu materiala piskatalitzen dira baina ezain beste, eta hori dena da karbona, full karbona.
1: Hemen lehen galdetu dizute, erraz puzkatzen dago?
2: Bai, batzuetan urkutsi dira, nun ibiltzen giren tokiak, eta batzuetan urkutzen bauzu hori aroka bat edo hola, bai, apurtzen da zenean.
1: Eta montatu, desmontatu, beti, edo horrela xeusten duzu?
2: Autoanen arabera. Non bai, normalen beti montatzen hori usten dut. Bela, hori autoan, softaula bat eta presgira.
1: Beraz, behar duena da lekua.
2: Behar duena da lekua.
1: Mat, olatu ondiak. Zeuk esan duzu, bueno, burretu zitzaizun. Olatu txikietan oso divertigarria da. Olatu handietan probatu behar dut. Lehen esan duzu egan egitea bezala dela. Olatu handietan, honekin ibiltzea, ez dakit, nolago sentsazioa da?
2: Janakunke belgu jametin duela pixkat, zenta, da beste, benetan beste mundu bat da, bauzu kristona biadura ez dakit.
1: Zenbat? Bakizu, hori neurtu duzu edo?
2: Bai, neurtegon horrein dela ez dakit hilurte berajan, zen, ezakit, hiru eta ama bost kilometroa, pepres, eta gainera, hor, Hori, parte hori erabiltzen duguna, guain handietan da pixkate handiagoa, altuagoa, da metro bat a 10 centimetro, beraz, erortzen zailarik pixkat goitik bera, eta hor, jindar jarekin batuetan gaizke bat azien da. Baina, ba, gero interes galia da zen, eta kirol pehi bat da, dena, fin, inorrez du deus egin, beraz, dena posible da. Eta,
1: uretatik zenbat erazoa zu? Goian zaudenean, uretatik zenbat erazoa?
2: Metro bat.
1: Metro bat.
2: Bai, metro bat.
1: Eta errazagoa da oreka mantentzea hor metro batera, edo surf tradizionalean uraren kontra edo berdina da?
2: Errazagoa da? Surf errazagoa.
1: Surf errazagoa da.
2: Bai. Bai, surf taula batekin ibiltzen aizelarik, beti sentatzen aiz, fua, lasai, ez da... Ejala dut ez dela diskutsuik, diskutsua da biztanda, ma hori konparatuz ez da gauza.
1: Nik irudiak ikusita, ez jakintasunetik, iruditzen zen makurtuago joaten zaretela foilean.
2: Bai, behar da zen, eta gero gainean gira, beti gainean gira, ez ditugu hor bumpak sentitzen, baina nara ere beti mugimendua initz egin behar ditugu hor hankarekin adibidez, bai, gibilean hor jaitzen, gibilean negazioan hola, eta beraz, konzentrazioa initz maiten du, behar du, baina bai, ez da egez.
1: Bueno, hoxe da, foila. Bai. Untatuko gara, maia?
2: Bai, mozatzen dira.
1: Eta hain zuzen, olatu handiak. Ariketa bat egingo dugu, nik olatu handi bat aipatuko dizut, zu ibilizaren olatu handi bat aipatuko dizut, tezkatuko dizut zuk azaltzeko nolakoa den olatu hori, orzez sentitu duzun foilarekin, ez dakit, nahi duzuna. Hawaii, jauz, edo bertakoek deitzen duten moduan peaji. Hor zer, Mat?
2: Deus ez da munduko guain honetako bat. Horritzen ez txikitan beti bideoak horritaz begiratzen eta nintzen, buah, zer da guain hori, eta zen amets bat, baina zen hiperrugunen entzatzen, eta guain da beti anibilzen diren surfari guztiak dira munduko honenak, profesionalak bakarrik, eta hor, foerarikin hasi gira... Guain handietan hemen eskalegian, pixkanaka konfientza hartu, eta ala ere badugu txantza hori, guain handiak hori hemen izaita bera jabezala, la galea, ezakizuen badira, guain potxolo batzuk hemen eskalegian, eta hor, gelitzen zen hor jamets hori hauaiera joatea, eta laun batekin, horren dela ezakitilu, bai irurte, irabaki dugu ara joatea, zenta ikusi dugu hor zuele jaloi bat, etzen zela. Beraz joan gira eta hor luginarik ezen bideoan bezala. Da, bazio guain bat tubo handi batekin urdin munduko zerflari honenak uretan ziren zen pixkate bideo bat bezala. Eta hori, txantza izan dut, hartu duten bizitzako guain honena, lehen guaina guaien, zen bizitzako honena, beraz konten nintzu bai.
1: Da, olatu... Bueno, kanpoti begiratuta noski, da olatu ondia, indartsua, baina zuk izan bezala, badauka, bueno, tubo forma hori ere, ez tekin, nolakoa da honekin han ibiltzea?
2: Bai, untxa jaitan duzun bezala ez da munduko altuena da zaje bezala edo hola, baina badu forma berezi bat, tubo bat egiten du, eta egia ezan foilarekin pixkatzen defion bat, horretzen izok unbat baino lehen jende guztiak jaiten dugute, bai, hori ez, foilarekin ez da posible, eta gu ginenan foilarekin, horitaz pentsatzen eta ziur ginen posible zela, baina ara ere ez, zailada zutazi jaitea posible dela, zenta zerflari guztiak jaitu dute ez, baina zur izan behar da, eta bo, azkenean posible zen, me egia ezan zaila zen pixkatzen, eta normalan foilada guantxik entzate hibiltzea, lasai, ez apurtzen duten kriston guainak eta, baina... Bai, indaja maiten du, bai, horretzen iz, pixkate, behian elunin zelarik ikusi du itxasontzi guztiokan, eta nita zehan dut, hori zinda erori behar, zenta bestela hile egingo niz, eta bai, lortu du.
1: Sentsazio ikara gare ez da?
2: Bai, beste mundu bat, ez nizongi horretzen zen, eta dena fite pasatzen da, eta konzentrazio initz izan nun, zen, ez erori, erortzea, eta baina, horretzen izuzu zoinua, Wainaren soinua ene egibelan apurtu zuela, eta zen bomba bat bezala, eksplosio bat bezala. Eta horren zunera egin zen benetan, ez zer hori, ez da, zer da elortzen banaiz. Hori, hori ez da galik da, ez zer hori eta eta ez zer hori.
1: Eta ez zer hori. Eta hemen zaude, beraz, Europara bultatuko gara. Irlandako Mullaghmor.
2: Irlandako mulek mor pixkat joz bat bezala, guain desberdina bat da, baina pixkat janai dut talde berdina da. Kriston tubo bat egiten dugun, badira jokeinitz, eta joz konparatuz, guainen bukaeran badira arrokak, badira xumineiak bezala, eta hor foirarekin ezin da pasatu er, zenta bestera erortzen zira zuzenean. Eta hori, geroan otzeiten duretan, piskat bada giro desberdin bat ez da guain bezala eguskitan nasai, nahi huriarekin, nahi
1: zailekin. Eta gogorrago, ez da, baldintzaldetik igual
2: bai,
1: gogorrago.
2: Baldintzaldetik gogorragoa, biztanda. Eta hori zan nun zuele jaloi bat, beraz erabakiut araio batea, pisatzeko, eta ikusi ditut pisako guain jaloiekoak, hori elun intzelarik bazen Conor Maguire, hango lokal bat hartu nena, ez dakit bele bizitako guain honetako bat, belak ejando ere. Eta nintzen ustu ondoan, eta ikusin uberarik nintzen kriston motivatuta, banekien foirarekin zaila izanen zela, baina nintzen, joan nahi dut, eta hori hartu dut guain bat, eta ironian justu bukaeran, baina biziki konten nintzen, zenta, ara ere banekien epikoa nintzelarik beste jetskiekin eta usti nintzen piskat sentitu nun presio bat zenta banekien arizkutsua izanen zela eta zaila batez ere baina zoka utzi nuelarik fokus beti bezala eta bai
1: Kalifornian, Mavericks
2: beste bat badira gehiagi bai Mavericks da mitiko bat surf wain handietako surflarien zat Mavericks da wain biziki mitikoa eta dela bi urte ikusi dugu zuel hori zen ez dakit handietako bat eta nintzela eta lagun batekin hemen eta berak jen bai joan behar eta ez nuen deus ez nuen jeskirigan zinuen inor zautzen eta berak zautzen zizun jende batzukan beraz kontektuak eman zidan hango lagun batekin eta beraz joan naiz eta hartu ditut bizpailu eta gero egun hortan horretzen az zen beste mundu batean zerri guztiak zen beti handiagoak hori una maitu arte zerri guztiak askoz handiagoak eta zen giro berezi bat ez zen gunen artean zen eta holako zesuak denak elkarrikin dira lotuta pixkat
1: Portugalen lehen aipatu duzu, Nazare?
2: Hori munduko altuena Nazaren ongira zen eta eskarrikitik gertu da jenaiko nuke, autoarekin joaten alda baina eta fen gainera beti badira zesua initz beti bada kanion bat eta hori esker zuela beti handitzen dira eta entrenamendu initz egin dutuguan pixkate berotzeko eta ez dugu haino izan zesio handi bat baina haino nek izan dutugu bai
1: Etorreko da, ondi hori.
2: Espero.
1: Bukaerak utzi ditut txeko altxorrak, Lapurtiko altxorrak utzi ditut bukaerako. Avalanche,
2: bai, etxean da. Etxetik gertu da. Avalanche da parlamenti artean da nunikasi dugun zerfat, huain handiak zerfatzea. Eta hori piskate beti berezia da nibiltzea lagunekin eta guzti, zenta giro biziki gozoa da, denak ezautzen dugu elkar. Ez da Nazare Joz Mavericks bezala, baina ara ere, bat dira guainunak. Baina izin da inoji zen behar bestela jendek
1: tokiko da horrekin. Ez dugu esango. Eta azkena, noski, ba, belarra.
2: Bai, beraja, gure lorategia piskat. Bai, beraja, nero ez ez guain handietako pasio hori Berajatik etorri da. Txiki-txikian nintzelarik ez mentzak batzen batio, baina beti baten nintzen amatxik ustela horren eguan edo pixkat bai bodi bat da itera horren daian, ekaitza izan zera izelarik eta. Eta beti eklaitzatik pasatzen amarekin eta beti, fen beti ez, me einitzetan ikusten nuen joan mitiko hori berajan. Eta ez dakit zeratik, baina beti lanik... Hori, ala joan nahi nun, eta beti jaten dut nire mari, ama, joan nahi, joan nahi. Eta beti jaten zen, bai, zakit, emez urtzil urtelekin, baina ez leno. Bai, joan nahi leno, ez, bo, egun batean joan nahi. Be, banduen eskola ez, nahi zuan eskolara, hartuten eskutera gurasoeri deus ejan gabe, joan nahi portura, taula batekin, eta joan nahi. Eta gero pixkanaka... angolekutajekin ibili naiz peio max besteekin eta hola han ikasi ditut han izan ditut bizitzakoain handietakoak uste dut.
1: Badute olatu batzuk lotura sentimentala esan dezagun, ezta? Bori, etxean delako, txikitatik ikusi duzulako, zure ametsa izan delako, badute batzuk ola lotura berezi bat, ezta?
2: Bai, lotura berezi bat da, berak guretzatzen da, bai, jaten zu bezala. Munduko guain handietako bat da, baina hemen da, eskalegian, ipar eskalegian, betidanik ikusten dugu guain hori, handitu gira guain hauekin behiratzen.
1: Mat, aipatu ditugun olatuetatik, jetxiera egiterakoan, zein da bortitzena, zein da, ez dakit, zentsazio handiena eragiten duena?
2: Belduja. Eta uste dut, badira mix bat pixkat, jane belduja, badakizu arizkutsua dela, beraz ez duzuna erori, baina ere ezin da hori pentsatu behar momentu hortan, beraz fokus izan behar, eta badira... Mix bat, badira...
1: Beraz, badakizu beldurra pasako duzula, baina tira egiten zaitu, maite duzu.
2: Bai, ez dakit, pixkate kontrako da, baina. Bai, maite duzu ere, hori eta gainera gureki jola beti gorago busatu nahiko genuke. Fion, nahi dugu. Beraz, seitzen dugu hori egitea momentuz.
1: Zein falta duzu? Ez dakit, munduko bolari horratzen daukazu, munduko bolari begiratzen diozu, eta epatu ditugu olatu zerrenda ikaragarri daukazu, oita laburterekin, zein falta duzu? Zein daukazu hemen zartuta hori ere nahi dut? Edo bat baino gehiago, ziurrenik?
2: Badira, egia ejan badira initz, foilarekin orain, borain egun badira, mila egun gauzak egitea, hori gatik untxadera, kijola huekin zen, eta huain handian biztan da, gero itxasuan eten altzu mila gauzak. Habiz, ohaizarekin, ba, kijol bat donuen entzenela. Hasen zela puntu bat etatik, eta bazuaz beste puntura, aizarekin, baina ez egoatekin edo deusen, justu hankarekin hola, pemping, eta hori, hori eten aritu ezakitzen bat kilometro itxasuan. Hori baitut gauzak egin nahi dudan hor buruan, baina... Zakit, eta zenbat oain ejaloiak dira munduan, ezakigu beraz.
1: Makarren bat badaukazu, hor...
2: Baditut.
1: Ez duzu esan nahi.
2: Baditut. No, baditut, eta gainera, hemen eskalegian ere, badira oain batzuk, bada bat bidarten plazeta etzen dela, da... da belaja bezala baino askoz urgunago da kostatik 6 kilometroa eta biziki gutxi funtzionatzen dela hori zena ez amak urterekin ikusin guain hori lagunekin eta nintzen zer da horiko eta hori ikusi ditut ez dakit lauz pa bost aldiz bakarrik eta nire ustez da belaja baino askoz handiago baina ez dakik gumentukotz baina baduta metxo hori buruan eta egun batean joan gira.
1: Bueno, foilak, surfak eraman dizu munduko toki askotara. Ez dakit, Hawaii, Chile, Portugal, Abu Dhabi, gontzara munduko toki askotan, ez da? Surfari esker, olatu esker.
2: Bai, olatu esker, eta hori ez da maituta badira haste tokiak, baino.
1: Eta une honetan, hau, zure lanbidea da, zure ogibidea da, ez da?
2: Bai, ez horren dela gutxi. leno lehiten une zer eskola batian, eta bai, horrein dela hilabaitze batzuk hori bakarrik egiten dut, ene, lana da, jano, ez un baite hori jaitea baina egia da, hori bakarrik egiten dut, eta bai, ne, amitza bizkate bizitzen ari.
1: Ez da erraza, ez da, gaur egun surflariak babesleak lortzea, eta zure ametxori betea alizatea ez da erraza, zuk lotu duzu bat, orain gutxi, nabari da, Quicksilverrekin zaude orain, mat, hori gauza handia da, ez da?
2: Gauza handia da, egia jan ez nuen espero, pixkate kusten genuen Kelly Slater eta olako surflariak txigitan eta usti maia zen, amets baino, bakzu, gazte guztiak bezala badugu amets bat, baina amets bat sentitu behar da, eta hori, lortut.
1: Zer eskatzen dizu zure Quicksilverrek, esan nahi du, txapelketetan etzara ibiltzen normalean, eskatzen dizu hori, bidaiatzea, olatu handiak hartzea, gaur egun sare sozialetan, bueno, ba, irudiak zabaltzea, hori da, eskatzen dutena?
2: Be, ba, badi bi parte, zer munduan, ba, txapelketak egiten dutenak, eta frizerf egiten duten jendeak. Eta ni frizerf egiten dut, beraz, bidaiatu irudi bereziak igor sare sozialetan eta guztie, eta gauzak hori, guain handiak zerfatu, eta momentuko ez Quicksilver pixat lasak dirainekin, zenta kirol berezi bat da, eta justu behar dutena da segi eta gozatu pixkat.
1: Jarretzaile asko dituzu, sare sozialetan pentsatzen dut mundu guztiko jarretzaileak izango dituzula, zure irudiak ikusi nahi dituzten horiek, eta asko azpimarratzen duzu, bueno, manongoa zaren, ez da? Zure euskalduntasuna, zure hizkuntza euskera asko erabiltzen duzu, hemengo olatuak, hemengo mendiak, hemengo paisaiak. Garrantzitsua da hori zuretzat, erakustea Mat Etxebarne hau da, eta Mat Etxebarne euskalduna da, eta Euskal Herria hau da, baita ere?
2: Bai, biztanena zen, eta bizikaren euskalduna izatea, eta gero... Horain egun sare sozialetan nortzen lausuna esun izkuntza eta badira itzulpenak eta guzti. Beraz, zeratik beste izkuntza bat igorreko dala, ni eskaluna naiz. Beti naniko euskeraz, beti lako euskeraz, sare sozialetan, kalean, surfa munduan. Beraz, bai hori, gero bai biztan da importantea da, eta ustez jendeak maite utela ere, importantea da zure nortasuna txikitzea. Eta hori egiten dut bakarrik, ez dut presorik nire maiten justu, hola naiz, egiten ditunan gauzak maiten dut.
1: Ba, hori xopa dizugu, Mat, segi, bizitzaz gozatzen, itxasuaz, olatu ez, eta eskerrik asko gaur guregan etortzeagatik.
2: Bai, mila eskerrik nitzu, bai. Euskadi Erratia.

0: Euskadi Erratian Taupaka.
1: Iaz Taupakan bakardaderi eskaini egin nion saioan ikusi genuen U itxura duela, alegia gazteenak eta adinekoak direla bakardadea gehien pairatzen dutenak. Azken hilabetetan berriz askotan entzun dugu gazteen buru osasuna okertzen ari dela, ikuspegi horretatik adin tarterik zaurgarriena dela. Hori horrela gazteen buru osasunari tarte bat eskaintzea erabaki dugu. Juan Manuel Matxinbarrena, psikologia fakultateko dekanoa da, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia saileko kidea, eta berari eskatu dizkiogu argibideak. Baina berari galdezka hasi aurretik, gazteen beraien ikuspegi ere bildu nahi izan dugu. Gure Geroa proiektuak azken urteotan gazteen artean hainbat parte hartze prozesu egin ditu. Eta 2024ko udan 3.763 gazteren iritziarekin osatu zuen osasun mentalari dagokion txostena. Proiektuaren arduraduna Xabi Murua da eta berari eskatu dizkiogu txostenari buruzko argibideak. Lehen bi ataletan gazteak nola sentitzen diren eta sentimentuak kudeatzeko dituzten zailtasunak bildu dituzte eta esan digunez ez dira zoriontsu sentitzen orokorrean eta sentipen hori urteak eginala zabaltzen doa.
2: Orokorrean esan dezakegu gazteak 46%-ean ez dira la zoriontsu esan digutena. Egia da, inkesta diseinatu genuen eta oso autopertzepziotik eta norberak bere burua nola ikusten duenaren egoeratik erantzuteko egina izan zala, bai? Orduan hau oso garbi utzi nahi dut, autopertzepzioak dirala erantzuten diranak eta norbera nola ikusten dan, ez? Eta egia esan emaitzak ez dira oso positiboak. Gazten 46%-ak esan baitzuen ez zirala bat ere zoriontsu, ez, edo gutxi zoriontsu sentitzen zirala. Eta 20%-ak berriz nahikoa edo asko dela diote. Emakumeek gizonek baino antsitate eta tristura maila handiagoa sentitzen dutela detektatu dugu ere bai, eta zuk esan bezala badin tarteetan ere badaude diferentziak, ezta? Gazteagoen artean da zoriontsuago dira, 25 urteetatik gorakoen artean, baino hau dena kontutan izan da, 18-30 urte bitarteko gazteen artean egina izan dela kontutan euki barra, beraz, hori, 18-25 arte bitartekoak, zoriontsuagoak direla esan daitezke, 25-tik gorakoa baino.
1: Bizi proiektua garatzeko zailtasunak eta bakardadea dituzte arazo nagusi. Ongizatea berriz lagunarteak kirolak eta isialdiak ematen diela adierazi dute. Sentipenak partekartzea garrantzitsua da, baina askok dituzte horretarako zailtasunak. Horri lotuta azterketak eman duen beste datu bat, nork bere burua lesionatzeko inoiz izan duen jokabideari lotutakoa da.
2: Kanpoarekiko, de gure inguruarekiko, ez badegu partekatzen sentitzen deguna, gaizki sentiaratzen arazten gaituna, edo egoera konkretu ere batean laguntza eskatzeko behar hori, ba, ez badegu adierazten, zuloa handiago egiten da, ez? Eta hor aterazan, ba, bueno, zifra potente bat, bada, pentsamendu suizida autolesioak, ba, 10-tik 6 plantea zidula. Horren aurka zer, kontatu, partekatu, heldulekuak baditugula ikusi eta hortikan aurrera pausua ematen saiatu. Baina pausu hori norberak eman bardu, askotan kanpotikan edo ingurukoek ez ditugulako detektatzen, ez? Egoera txar batean gaudela ikustarazten espadegu, oso zailak dira ingurukoek hori zugan detektatzen.
1: Edo nola ere, asko dira, psikologoaren kontsultara joaten direla aitortzen dutenak, eta baita adierazi ere, merkeagoa balitz, maizago egingo luketela.
2: Gazteen artean askoz ere naturaltasuna handiagoarekin hitz egiten dela, psikologoaren erajuteko beharra edo gaizki nagoela adierazteakoaren erraztasun hori, ez? Aurreko belaunaldiekin konparatu ezkero. Dena den, horretikan esandakoa, askori oraindikan kostatzen zaigu adieraztea, kontatzea, zabaltzea, baina egia da hor, behin edo behin psikologoan egon direnak edo ez psikologoaren laguntza bakarrik baizik eta, bueno, badaudela bestelako terapia eta laguntza komunitarioak eta bar, jaso duten horiek, adierazten dutela, gehiagotan egingo luketela aldagai ekonomikoa kontutan hartuko ez bagenu, ez? Badala aldagai bat oso garrantzitsua, Ba, gaur egun, ba, gazte askok, ez badaukate guraso, familiaren edo ingurukoen laguntzarik, ba, jaso ezin dezaketen zerbitzu bat dela, ez? Daukan presioaren gatik.
1: Txostenean bada beste atal bat, ohiturei dagokiena. Jasotzen dituen datuen artean, hiru nabarmendu nahi genituzke. Batetik, erdiak baino gehiagok antsiolitikoak hartu dituela aitortu izan du. Bestetik, agerian utzi du bilketak, sare sozialek eragina dutela egoera emozionalean.
2: Zenbatetan esan dugu, ba, sare sozialetan bakarrik gure bizitzen alde polita erakusten degula, ez? Eta sare sozialetan sartzen gera eta ikusten dugu, eta naiz eta hori jakin ala dela, ba, buruari eragiten dio, guzti horrek, eta hau kanpoan dago, eta hau bidaian dago, eta honi biratze ondo dijokion bizitza, ez dugu askotan ikusten bizitzaren errealitatea zein dan, ez? Eta honek, ba, gaztek esaten dute, zuzenki eragiten diela bere buruari eta bere ongizate emozionalari, ez? Lau pertsonetatik batek adidez, bere burua edo argazki bat publikatzerako orduan adibidez filtroak gehitzen dizkiola esaten du, ez? Eta honek anekdotikoa badirudi ere, badaukatzean irakurketa potolo bat, ez? Ziogu nahikoa balore ematen gure buruari, ba, geu geran bezala sare sozialetan aurkezterako orduan, ez? Adibidez.
1: Gazteek esandakoak entzunda, Juan Manuel Matxinbarrenari gideratuko dizkio orain bai gure kezka eta zalantzak, psikologia fakultateko dekanoari.
0: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Juan Manuel Matxinbarrena, egunon.
3: Egunon.
1: Zoriontasuna edo honen falta neurtzen duten azterketak betidanik izan dira, baina itxura daukagu ez dakit zuzen gabiltzan, garai batean adierazten zigutela. Ongizatea edo zoriontasun maila altuagoa gehiago zela gaztaroan, heldutasunean nolabait ere hor geixago desagertzen zela edo jeisten zela eta gero agian adinean aurrera eginda berreskuratzen zela. Baina azken azterketek esaten digute gazteak beraiei galdetuta ere ez direla zoriontsu sentitzen. Zergatik aldaketa hori edo benetan aldaketa bat egon dela esango zenuke edo ez dakit zoriontasuna ongizate faltarekin lotu behar dugun?
3: Bueno, gai oso komplexua da, ez? Eta nik uste eta lako U forma eta alderantzizko U forma kaskotan titularretan ikuste ditugula eta gero oso kasuistika zabala dagola, ez? Bai, ikusten dugula, bueno, aurretan, erabetan, ba, bueno, lehen agian hitz egiten ez ziren gauza batzuk gertatzen zirela eta beraiei galdetzen dizunean, aber nola sentitzen diren, ba, bai direla gai hausnarketa hori egiteko eta esateko, jo, ba, igual ez nago egon beharko nintzateken bezain ondo, ez? Horrek esan nahi du, ez direnik zoriontsuak, ba, bueno, behar bada ere, aztertu beharko genukena da, zer ulertzen duten beraiek zoriontasuna bezala edo ongizate bezala, ez? Egia da, bueno, ba, erronka berri batzuei aurre egin behar dietela, eta bueno, oso momentu gogorrean gabiltzala, ez? Inoiz ez da izan erreza gazte izatea, eta are gutxiago gaur egun, ez da? Baina, bueno, ez dakit fidagarria den edo ulergarria den zoriontasuna ainera zabalen, ez? Eta alako gauzak estrapolatzea, ez? Bai haurtzaroari, nerabezarari, edo bueno, helduaroari.
1: Baina egia da, geroztak gehiago hitz egiten dela gazteen buru osasunaz, eta ez dakit horregatik pentsatu beharko genuken talde zaurgarria direla berez.
3: Nik uste dut argi eta garbi talde zaurgarria dala, ez? Azken finean zaurgarria da garapenaren aldetik, ba, bueno, aldaketa asko ematen direlako nera bezaroan, ez? Alde batetikan, ba, bueno, ba, garapen neuropsikologikoa, aldaketa fisiko-psikologikoak ematen dira, gero, bueno, berdinkideen garrantzia, bueno, gauza asko aldatzen dira, eta orduan, bueno, beti izan da garai oso sentikorra. Orduan, nik uste dut importanta dela fokoa bertan jartzea, eta nera bezaroan jartzea, azken finean, etorkizuneko gizartearen gakoa direlako, ez? Orduan, hoiek zaindu behar ditugu. Orduan, bai, argi dago sentiberak direla, ez dakit lehen baino zaurgarriagoak diren. Ez nuke esango zaurgarriagoak direnik. Nik uste dut belaunaldi bakoitzak hori, ba, erronka ezberdinak dituela, ez? Nik uste dut gaur badituztela beste aukera batzuk, ba, igual hitz egiteko, harremantzeko, baina egia da, nik ez dut jokatuko gaur egun gaztizatea bere zailtasunak dituela. Baina oso zaila da alderatzea, ez? Garai bateko zoriontasuna edo gazte zoriontasuna eta gaur egungoa.
1: Eta datuak baditugu Europan adibidez hartuta 10 eta 19 urte arteko bai. Gazteak, nolabait adintarte bat zehazteagatik, bai esaten da 9 milioi inguruk esaten dutela Europan arazo mentalak dituztela. Euskal Herrian badaukagu radiografia hori egina nolabait ere?
3: Euskal Herrian ez dakit datu zehatzik ditugun, momentu hontan badakit osakidetzak bai azaltze dituela, baina hemen baita ere bereizi behar ditugu zer diren nahasmenduak eta zer diren arazo psikologikoak. Arazo psikologikoei buruz hitz egiten dugunean, ez gea nahasmenduei buruz nahitan aiez hitz egiten ari. Diagnostikoa edo nahasmendu mentala bada diagnostiko bat, eta horrek ezaugarri batzuk ditu. Gero, ongizatea hitz egiten, ongizateari buruz hitz egiten dugunean, edo zoriontasunari buruz, edo arazo mentalei, horiek ez dira nahitan aiez nahasmenduak izan behar. Orduan, karo, nahasmenduen inguruan baditugu datuak, eta mundu globalizatu hontan, ba bueno, egia da, datuak antzerakoak direla bai Euskal Herri mailan, Espainia mailan eta Europa mailan. Baina karo, ja hitz egiten dugunean buru osasunari eta arazo psikologikoen inguruan zailagoa da zenbakia jartzea. Aipatzen duzun estatistika hori, bueno, ba, esaten digu arazoak badaudela eta kezkagarriak direla eta bueno, populazioan edo inguruan ditugun jendeak ba zailtasunak dituela, ezta? Baina zailtasun hoiek ez dira nahita nahi ez nahasmenduak. Zailtasun hoiek tratatu behar dira edo lagundu behar dira edo landu behar dira, baina ez dira tratatu beharreko gaitzak.
1: Esaten duzu moduan, ez dira danak multzo berean sartu behar.
3: Hori
1: eta da. Nola jakin zer dan gauza bat eta zer dan bestea?
3: Azken finean, psikologian ulertzen dugu gauza asko kontinuum baten bezala. Orduan, depresiora heltzeko, depresio nahasmenduari heldu baino lehen, badaude zailtasun hoiek. Orduan, zailtasun hoiek behar dute beste tratamendu bota bat, ez da gauza bera depresioa tratatzea eta horretarako badaude baliabide batzuk, badaude tratamendu batzuk, baina gero badaude zailtasunak. Momentu baten igual goibelago sentitzen zea, tristeago sentitzen zea, horrek ez du esan nahi depresio bat pairatzen duzunik, baina baita ere kasu horretan laguntza eskatu behar da eta baita ere ingurukoek, familikoek konturatu behar dira eta baita ere gazteek beharko lukete aukera bat esateko joda. Ez nago ondo, zeozer gertatzen ari zait, gertatzen zidan zeozer hori ez da nahi ez depresio bat, ez da gaitz bat, ez da arazo psikologiko bat, ez da soratu naizela, gaizki sentitzen naiz, eta euki beharko nuke lekuren bat hori jorratzeko, hori lantzeko, ikusteko zer gertatzen zidan, eta batzutan ez da nahikoa hausnarketa egitea beuren buruarekin, behar dute kanpoko laguntz bat, aholkularitza bat, horrek ez dozen ni tratamendua denik. Orduan, horregatik psikologian askotan kontinuum hitza erabiltzen dugu, ba bueno, badaudelako, eta oso saia delako, karo, hau ez da medikuntza non egiten duzun azterketa bat, edo odol analisi bat, eta odol analisi horretan ez da ditu, hau depresioa da. Bueno, depresiora heldu baino lehen, badaude urrats batzuk, eta badaude arrisku, seinale, edo seinale batzuk, eta hoiei baitare kasu egin behar zaie, eta horretan, eta hoietan erreparatu egin behar da.
1: Eta realitate gehiago adierazten baldin badira modu batekoak edo bestekoak, baina egonezin bat, esan dezagun horrela, adierazten dutenak, zergatik gertatzen ari da, ze elementu eramaten gaituzte egoera horretara?
3: Askotarikoak izan daitezke egoera familiarrak, gurasoak dibortziatu egin direla, ez dutela zoriontasun hori edo helburu hori lortzen, eta igual asunartu egin behar da, ez? Ba, zer dain helburu hori izan daiteke, ba, bueno, ba, kideekin esan dugu, ez? Osa, aldaketak ematen direla fizikoki, ba, igual euren gorputz aldatu da, eta ez daude, ez da, momentuz ez dira eroso sentitzen ematen ari diren aldaketa hoiekin. Orduan, hori da kontua, ez? Batzutan gauza asko gertatzen zizkigula, eta ez dugu nondik handatuzten, baina, bueno, bakoitza heldu behar da, puntu batera non, jakiten edo ulertzen duen, hau gertatzen ari zait, eta nola konpundu dezaken etorkizunean horrekin bizitzeko eta horrela jarraitzeko eta nire buru ulertzeko, azken finean arazoak eukitzazkezun erabezaroan, eta hoiek lantzen ez badira, gero jarraitzen dute heldutasunean. Ez da gola zergati bakarra, zergati anitz egon daitezke, bakoitzaren egoeraren arabera.
1: Gero da ze testu ingurutan zaren erabe, eta garaiari dagozkion faktorek ere eragiten dute, eta gazte eta zitze egiten dugunean, askotan gaur egun sare sozialak, aipatzen dira, sare sozialek duten eragina, hor daukaten esposizioa, konparak etarako joera, parametro jakin batzuetara egokitu behar horrek eragiten dien presioa, hori bada faktore bat gaur egungo gazteengan eragina handia duena.
3: Bai, zalantzarik gabe, beste faktore anitzen artean faktore bat da, baina ia da gaur egun sare sozialek bautela garrantzi handiegia, esango nuke, batez ere gazteen artean, ta hor baitare lanketa bat egin behar dugu. Ia da askotan hitz egiten dugula nerabeen erabilaren inguruan, baina askotan falta zaigu baitare geuri egitea alako hausnarketa bat geure erabilaren inguruan.
1: Ez
3: gabiltzalako ondo, eta azkenean gauza pedo eduki antzekoak konsumitzen ditugulako, egia da, bueno, ba, esan dakoa, ez, azken finean erabezaroa, bada, arrisku garai bat, baina bai, askotan falta dela lanketa bat horren inguruan, ba, bueno, nola erabiltzen ditugun sare sozialak. Sare sozialak hor daude, eta geldituko dira, prinsipioz, bueno, badaude alako debeku eta alakoak, baina, bueno, ez badan erabezaroan, 16 urtetikan aurrera hor eukiko dituzte, eta baitare, erakutsi behar zaie hori nola landu eta zer islatzen dut. den sare sozialetan. Esan den duzuna, gauzak asko aldatu dira, eta egia da, ba, aurre egin behar dietela, ba, bueno, ba, filtroei, eduki ez egokiei, baina, bueno, nik uste etor baitare, elduok, badokagula zer egitea, eta landu egin behar dugula, eta pixkat, bide lagun izan behar garela erabilera horretan.
1: Eta gaur egungo gizartean, kompetitiboagoak izan behar dutela, hori ere esan genezake, maila sozialen izan daiteke, maila akademikoan izan daiteke, presio erantzi bat daukate egungo gazteek.
3: Bai, argi dago, perfekzionismo hori batzutan badagoela, eta gero, baita ere, komentatzen genuna, sare sozialetan islatzen dana ez dela egia. Orduan batzutan, sinisten dute, sare sozialetan islatzen dutena, edo influentzerrik islatzen dutena, edo filtroetan dagoena, hori batzutan ez da, ez guretzat helburu egoki bat, batzutan inalkantzablea dalako guretzat. Lehiakortasuna bere horretan ez da txarra, osea, lehiakor izatea, kontua da, ze puntutaraino perfektuak izan behar garen, eta hori ez badugu lortzen zer, ez? Porque batzutan ez dugu lortuko perfektuak izatea, ez dugu lortuko amarra, ez? Baina, benetan amarra behar dugu. Baina gai, egia da gazteengan presio asko jartzen dala, ez dakit hori betidanik izan den, edo gaur egungo gure gorasoen belaunaldia, edo gaur egungo gurasoen belaunaldiak egiten duen bakarrik, baina bai presio handia dutela, eta hori ikusten dugu bai unibertsitatean, ikastoletan, eta karo, horretara heltzen ez direnean, eta topatzen direnean, errealitatearekin, gakoa da hori nola kudeatzen dugun. Porque batzutan sartzen digu ideia hori, eta gero ez dakigu, ez badute lortzen zer.
1: Gaztek esaten dute ere, neurri batean, osasun mentalean duten egoera ekonomiko zaurgarriak, duten ziurgabetasunak, ze eragin daukan ere, neurtzeko beharra dagoela. Kaso esaten ari zaren horretan, beraien bizi proiektua garatzeko izan dezaketen zailtasunean, igual zailago somatzen dute, horrek eragin bat izan dezake?
3: Nik uste dut somatzen dutela, eta argi dago gaur egun ziurgabetasuneko garai oso potentea dala, ez dakitelako, ba, noiz ahalko duten etxetikan jutea, lana topatuko duten, egia da, asko aldatu dala bizitzeko era, eta garai bateko bizi proiektu bat, non ikasten zenun, lan egiten zenun, etxea, familia, gaur asko aldatu da, eta nik uste dut horrek sortze diela, kezka bat etorkizunaren inguruan, baina horretarako baita ere, badago lanketa bat, eta esatea, bueno, garaian garaikoa, ez, ikusiko dugu hori nola aurreratzen den, 10 urte barru zer gertatuko den, nik uste dut ez daukagula kristalesko bolarik, ez dakigu zer gertatuko den, orduan, zentzur horretan, bai, badutela presio hori, baina baitare badugu laguntzea eta hori lantzea, eta zatega, bueno, jungo gara pixkanaka hori ikusten, momentuntan zein den zeintzukia zuen erronkak eta hoi eikein, eta gero ikusiko do.
1: Pandemia aurretik eta ondorengo egoera zer itzen barko genuke?
3: Bueno, pandemian bai buru osasunarekin eta osasun mentalarekin bai ikusi genuela aldaketa oso bortitza, egoera traumatikoa izan zan, ja bost urte pasadira kasu batzuetan bai pandemiaren ondoriako indikan somatzen ditugula, ez isolamen duan, eta sortuzunarekin, ez da erantzule bakarra, ez da izan borroni kuenta nueva bat, egia da batzuk gainera pandemian baitare oso kasuistika zabara gondala, batzuentzat balio izan zuen harremanak estutzeko, eta goera batzuk hobetzeko. Nik ez detuzte pandemia ostean hainbeste aldatu denik, datuetan ez da holan isladatu bintzak egiten diren inkestatan, ikusten dugu nahasmendu maila antzekoa dala, bai pandemiak areagotu zitula nahasmendu batzuk, nahaste obsesiboko impulsiboa, eta ansietate arazoak. Baina, bueno, nik uste dut uste, naiz eta momentu horretan oso traumatikoki edo oso bortizki bizi izan genuen egoera bat izan zen, nik uste dut ja, eia normaltasun batera bueltatu garela, ez? Segurazki kasu batzuetan, bai, oraindikan pandemiako jartzun hori baduela, baina ez nuke esango ere hainbesteko aldaketa suposatu duenik osasun mentalean orokorrean populazioaren gehiengoan.
1: Eta azterketek esaten dutenean, emakumeen artean nozitzen dela edo ikusten dela gehiago zoriontasun falta hori gizonezkoen artean, baina hori ere datuek erakusten dute.
3: Datuek erakusten dute inkesta eta informe eta txosten gehienetan. Galdera baldin bada zergatikan gertatzen den oso galdera ona da, baina geuk ere ez dakigu. Pentsatzen dugu faktore sozialak sartzen direla barne, egia da emakumezkoetan beste estigma batzuk pairatzen direla, osasun mentalaren inguruan oraindikan estigma asko daude, ezta? Baina bueno, bai ikusten dugula osasun mentaleko arazo batzuetan, adibidez alkoholismoekin, adikzioarekin, oraindikan gizonezkoen kontuak direla, ez? Eta asko zailagoa dela tratamendua bilatzea adikzio bat pairatzen duen emakumezko batentzat, gizonezko batentzat baino, eta izan ere talde terapian ere normalean gehiengoa gizonezkoa da. Orduan, ez dakigu zergatikan hor irudi soziala, emakume izatearen presioak suposatzen dut baitare jokatzen duela, baina bai, soriz zoritzarrez estatistikoki beti konparatzen ditugunean gizonezkoen eta emakumezkoen eta mutilen eta nesken datuak beti agertzen dira emakumezkoak, ba hori ongizatean beti emaitza basuagoekin, autoestiman baita ere ba basuagoak diren emaitzetan, eta oso datu kezkagarria da, porque azken finean populazioaren erdi bat da. Orduan horri ez du ezin dugu onartu.
1: Horrei lehen aipatu duzu, hau ez da analitika bat egitea bezala hartu eta emaitzak garbiak dira eta dena garbia dirazi daiteke, askoz komplejoagoa da, faktorez berdinak daude eta neurtzen ere zailagoa da, baina etxean entzuten egon daiteke edo nor eta berezikin eraberen bat inguruan badu, seguruen erabere buruari egingo diogu orain egingo dugun galdera, ez? Bueno, honen aurrean zer egin dezaket? Ze askotan esaten da berezikin erabe eta hitz egiten denean garai batean bezala harreman zuzenak gehiago bultzatu behar direla, beraien sare sozial eta etxe barruko isolamendu horretatik atera behar dutela, horrelako gauzak egin behar dutela, baina irudipena daukagu hori esate hutsarekin ez goazela oso urruti, ez?
3: Bai, hori da, osea, mezua hori da, baina gero islatu egin behar da nola bait, eta oso saia da nik ulertzen dutelako baitare gurasoentzat egiten ere da, eta gaur izpidea da erabeen osasun mentala, baina gurasoen osasun mentala hor batutan kilikolo dago, ez? Eta gero ba, lanan presio handia dago, eta etxera etortzen

0: Tuk behar dira horretarako, ba, dibidez hori, ba, elkarrekin jatea, zeo zer planak egitea, karo, askotan leporatzen diegu sare sozialei, edo bideo jokoei, baina, karo, da, eskura dutena. Karo, eita ama, eltzen da etxera, eta esaten du, jo, eseri ingo detorain. Nere seme arabekin inkomoda izan daiteke elkarrizketa bat eukitza, edo esan gaitu, bueno, jun lasei bideo jokatara jolastea, eta ni arituko naiz beste edo lanean erantzun ez ditudan beste imeiok batzut erantzuten.
1: Urratxa emango genuke osasun mentalari eta ongizate psikologikoaren nolabait esateko behar duen tokia ingo bagenio egiten diogu orokorrean ari naiz, norberaren etxetik hasita, eta orokorrean sistema berak bere arlo ezberdinetatik egin behar duen hausnar kitari begira,
0: Nik uste dut horretan gabitzela, alako, solasaldiekin, elkarrizketekin, baina, bai, falta ia askotan diskurtsoan gelditzen ziren, eta diskurtsoan gelditzen diren kontuak direla, eta gero, ez dira islatzen, errealitatean, bai agintarien aldetikan, ba, baliabide gehiago ematen, eta bai geure aldetikan, ba, hori, ba, badakigu, importantea dela galdetzea pertsonei nola sentitzen diren, zer moduz oden, ba, egin dezagun hori, eta saia egitezen, ingurukoekin ala jokatzen, eta galdetzen zer moduz oden, baina prestogun berga orientzuteko, eta topatzen magara, egoera desatxegin batekin, eta gaizki badaudela, esaten badigute, ba, bueno, igual nahikoa da hori entzutearekin. Eta ja hor lasaitzen dira, eta eskertzen dute aukera hori kontatzeko, eta bestera lagundu aldiegu, laguntza bidaltzen, edo laguntza topatzen.
1: Egoera hilagarriena, zalantzarik gabe, norbertek bere buruaz beste egiten duenean da, arrisku horretaz, eta horren pentsamenduak askotan izan dituztela, edo noiz bait pentsat izan dutela gazte askok esaten dute, eta seguruenera, gauza horiek guzti egingo bagenitu gehiago ebitatuko genituzke hori pentsatu behar dugu.
0: Bai, nik uste dut oso pentsamendu ohikoak eta estatistikak ateratzen direnean oso kezkagarria da. Ta horrek esaten diguna da gure inguruan dagoen errealitate bat dela eta ezin diogula duen garrantzia ukatu. Orduan horren inguruan hitz egin behar dugu. Aspaldi deus estatu genula mito hori esaten dunak suizidioari buruz hitz egiten dugunean hori suspertzen dela, ez kontrakoa, lagundu edo laguntzen du. Eta zentzu horretan, bai, nik uste dut adibidez hori ikasto letan eta eskola mailan baita ere landu beharreko kontua dela osasun mentala, ez bakarrik suizidioari bideratuta, baina bai osasun mentaleko eta garapen sozioemozionaleko gaitasunak lantzen direnean bidea jartzen diogula jokaera suizidari eta beste arazo batzuei aurre egiteko, ez? Baina bai importantea dela osasun mentalari buruz hitz egitea eta trebatzea alako gaietan, eta hori nik uste dut eskola mailatik egin behar dela, baita ere familian aipatu dugu, duen garrantzia eman behar zaio, eta gero baita ere baliabideen aldetikan, eta hori politikoki baita ere badago eskaera hori egitea.
1: Hain justu ere Iratxe Etxenike psikologoak hori esaten zigun, ez? Beraiek eskoletan geroza gehiago lantzen ari diren gaia dela, eta nolabait, ba, hezkuntza, familia, osasun alorrak bilduko dituen estrategia orokor bat beharko genuken, hori ari zara azken batean zu ere esaten, ez? Eta jorratzen badugu prebentzioa, eta horre elementu importantea dago ere, ekidin daitezkeela, hainbat eta hainbat kasu. Hori igual da, elementurik garrantzitsuena eraman bergaituna pentsatzera inorrez gaudela errealitate hori bizitzetik salbu, edo zeinik gerta dakigukela, ez?
0: Bai, eta oso importantea, eta azpimarra iruditzen zait, aipatu esuna, ez? Osa, prebenitu daitekela. Eta askotan ez gara konturatzen, eta zaten dugu, ba, edon hori gerta dakioke, baina prebenitu daiteke baita ere. Orduan, mezu positiboa da beste alde batetikan. Orduan, nik usteet, hor, bai, Iratxek aipatzen zuen bezala, bakoitzak bere aldetik egin behar du, baina oso garrantzitsua da psikologian aipatzen dugun kontzeptu bat, eta sinergia, ez? Etxetikan lantzea, eta baita ere eskolatik lantzea, eta gero eskolan jakitea zer egin den etxean, eta etxean jakitea eskolan zer egin den, guzti hori batzeko, eta hori beraiei eskaintzeko gaitasunak alako egoeren aurrean jakiteko nola jokatu, norengana jo, eta inkluso beraiek somatzen dituztenen alako seinaleak bajakin zer egin dezakean nori eskatuko diot laguntza, norekin komentatu dezaket.
1: Zuri norbaitek aldetuko balizu prebentzioaren atalean zer egin dezaket, ze aholku eman daitezke? Beti ere pentsatu zentzuleak errealitateren deskribapena nahi dula, baina laguntza eta heldulekoak ere nahi ditula akaso realitate horiek gertuan dauzkalako. Hortan pentsatzen jarrita.
0: Nik uste dut baitare gizartean aldaketa bat emandala eta komunitate sentsazio edo sentimendu hori galdu dala. Orduan nire mezua izango litzateke ingurukoak zaindu, ez? Eta entzun. Eta entzuten dugunean gauzak ateratzen dira, eta gauza horiek ateratzen direnean badugu laguntzea egoera bakoitzari eman behar zaion emanez, ez? Azken finean ez dago zabera esatea, jo, ba gaur goibelago nago, edo esatea, jo, ba halako pentsamenduak eduki ditut. Baino edo zin momentutan laguntza behar bada, sare sozialei buruz hitz egin dugu, sare sozialetan badaude laguntza topatzeko mila aukera, telefonoak, baliabideak. Doan nik uste dut behar duguna da elkarri entzun, eta entzuten dugunean benetan entzuten dugunean, pres gaudenean, ez doa bakarrik zer moduz zauden galdetzen dugunean, orduan ateratzen direla gauzak, eta inkluso hori, ausartzen dugunean, eta gauzako zen esaten ditugunean, konturatzen gara, ba igual laguntza behar dut, ez da modu bakarra argi dago, oso kontu zaila da,

0: bai jokaera suizidarena, baina bueno, bagaude formakuntzak ematen gatekeeperren inguruan, ba bueno, bai irakasleak trebatzeko, suhiltzaileak trebatzeko, medikuak trebatzeko, nik uste dut bagaudela lan hori egiten, baino nik uste dut gizarte mailan danok egin dezakegula zeozer, eta ikusi dugu zein garrantzitsua den norbaitek galdetzen digunean zer moduz gauden eta entzuten gaituenen.
1: Mezu positibo batekin amaitu nahi nuke, badakidalako errealitatea ez dela erresa, baina alarmista izan ordez nolabait ere bideratzen laguntzeko intentzioarekin edo.
0: Zuk aipatu duzuna, ez? Beraiek hausnartzen dutela, beraiek hausnarketa bat egin dutela eta batzutan konturatzen direla ez direla zoriontsuak, eta gero badaudela baliabideak horretan laguntzeko, ezta? Garrantzia eman inguruko azaindu, galdetu zer moduz dauden, eta preste egon entzuteko eta laguntza behar dutenean, ba alde nirean laguntza hori eskaini.
1: Eta nerabeak izan edo ez izan, esan gertatzen zaigun hori, eta entzun aldamenekoari esaten duenean, ez?
0: Hori da.
1: Hori ikasgai hori denok behar dugu.
0: Behar dugu, bai.
1: Zalantzarik gabe. Juan Manuel Matxinbarrena, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak Ceutako egora aztertzeko bilera telematikoa egingo du hainbat ministrorekin. Parte hartuko dute ekonomia, atzerri, defentsa, migrazio eta haur eta gazteriaren gaietarako ministroek. Gainera, Ermaz migrazio ministroak Ceuta bisitatuko du atzo Monika Garcia osasun ministroa bertan egon. Ostean, Garcia Ceutako agintariekin bildu zen osasun publikoaren egoera aztertzeko eta ukatu egin zuen osasun arretan kolapso horik dagoenik eta migrazioa osasun arazoekin lotzea xenofobia dela arzalatu du. Ceutako muga gurutzatu eta bi astera, 5800 dira hartatu dituzten pertsonak, zerbitzuen egoera tentsionatu du horrek bereziki lehen egunetan, baina hiriko osasun arreta ez dago kolapso egoeran nabarmendu du Monika Garciak.
2: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso del sistema sanitario.
1: Ez da kontsultarrik bertan bera utzi ziurtatu du eta bitartekoak indartu dira. Alderdi Popularrentzat, berandu egitator ministroaren bizita, Garciaren dimisioa eskatu du eta Ceutako krisia, osasun krisia, ez ezik segurtasun krisia, migrazio krisia eta krisi nazionala ere badela salatu du Feijok. Gurean, Arabako Lanteno Kontzeju inguruko sutea perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago, egoera saia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidenteak.
3: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko, gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etzera, pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak, temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
1: Gogora dezagun suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Bien bitartean badaude hainbat euskal herritar beste zute batzuk gertutik bizitzen ari direnak, adibidez Landetan egoera kobera egin du eta egunkortzetik gertu dago, baina Espainian ere Huelvako Niebla udalerrian piztutako sutea egonkortuta dago, bertan 38.000 hektarea kiskali dira eta Huescako Peña del Riglosekoan badira 17.500 hektarea erreta. Aragoiko zuten historioan inoiz izan den dispositiborik handiena ari dalanean, 1000 efektibo eta aireko 40 baliabide inguru. Umeko soldadu bat hilda bertan lanean, eta beste 3 zauritu izan dira euren kamioiak irauli egin ostean. Bertatik gertu, jaka bigarren etxe bizitza edo oporleku da euskaldun askorentzat, eta kezkaz jarraitzen ari dira zuteren egoera.
4: Ikusten zen oso llamaradak adondixan.
5: Atzo egon ginean mendixan eta ikusten zen keia. Ezian ikusten mendixak, bakarri keia. Izan da, penagarrixa. Negarri itxekua.
6: Gabetan batez behi junetan, bai ikusten dala oroelen inguruan garra, bastante.
1: 19 herri ustu dituzte eta 1000 lagun baino gehiago etxetik kanpo daude. Denak iskaltzen ari den bitartean, zute honen ustezko egilea behin-behineko espetxera bidali du epaileak, hainbat grabiziok pisua piztu zen lekuan kokatzen dutela ikusita. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkitsua izango da hegoaldean, ipar isurialdean, alabaina giroak goibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbehinka euri pixka bat egingo du, gehien bat sirimiri moduan. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk ireketzea, baina kostako saio. Iparaize ahula ibiliko da, Nafarroan bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxoak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazioan esnei euskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, abuztuak 17 ditu gaur, eta astelena da. Astelena, aste berri bati, asteko eguna eta poliki-poliki bagoaz, eh? Gaur, edorta unamunarekin hitz egingo dugu. Tarragonatik zuzenen ariko da gurekin, eta udako astelenetan egiten dugun moduan gaur ere hegaztiak izango ditugu izpide, baina baita landareak ere. Baina astean alako datorkigun, ba, oporretatik bueltan izango dira bat baina gehiago, entzuren artean zuetakoren bat ziur, baina gure kolaboratzeek ere ari dira pixkanaka itzultzen. Aste honetan bertan, esaterako, Gari Ortigosa espero dugu gurekin berriro, Japoniatik zuzenean aritzeko. Eta nola ez, aste honetan ere musika ez da faltako. Astea bukatu aurretik, Xabani Aranzaberekin, gorputzaren eta erritmoaren arteko lotura ulertzen saiatuko gara. Musikak gure gorputzean zer eragin duen eta ritmoak nola mugitzen gaituen begiratzeko. Beraz, ikusten duzue, aste honetan ere badaukagula zer kontatua, eta badugula elkarrekin asteari ekiteko aitzakia horretarako, ez dugu, astea eserita hasiko, gorputza astintzen hasiko gara, luzamendu batzuk eginaz, goxo-goxo presari gabe.

Antonio ere bueltan da, hemen txe martxan dela bidale dugu meztua, gaur Aitor Arzeluz ere martxan dugu, teknikan eta realizazioan, egunon, eta ongi etorri, beste aste batez argibilira. Gauri.

Guztia goizeko 7:20 aterako da eta sartuko da arratsaldean, 9:04. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan, itxasgora goizeko 8:30 eta itxasbera eguerdiko 2:30. Espero dugu, gauen ordea, itxasgora 9:10 gutxian.

0: Eta entzun behar dugu Euskal Metetik Jonander Arrillagak egin digun eguraldi iragarpena.
1: Motelantzean hasiko da euri langarrarekin iparraldean, batez ere kosta partean. Arratsaldean gerora altzatzen joango da, baina kostako saio garbitzea. Hegoaldean ordea eguzki izango da jaun eta jabe. Eta azkenik temperaturan ez dugu aldaketa nabarmenik espero, beraz egunez ez du bero handirik egingo eta gaua berriz ere nahiko epela izango da.
0: Eta zehazkako egutegien arabera gaur zuberoren eguna da. Goizeko postak eta 12 minutu dira herria pasatuko ditugu gaur astelena egunkari azaretan datorrenari. Diario Baskok arraunarekin hasi du gaurkoa, azalean arraun lagunak taldearen ospakizunaren irudia dakar, izan ere Euskotren Ligako titulua beste garaipen batekin ospatu du taldeak. Getariak uretan ere nagusitu da arraun lagunak, Oriok berriz, azeten irabazi du Hondarribiaren aurretik. Bestetik Realaren denboraldi aurreari ere erreparatu dio egunkariak eta uda honetan fitxaketarik gabe izandako argi ilunak nabarmendu ditu. Denboraldi aurrea Beitia eta Martxal 11koan ekin dio Realak. Gainera, Anoetak zelai berria estreinatuko du Realarenak, belarra berritu dute, handitze lanek kalteak eragin ondotek. Eta zaintzaren inguruko datu esanguratsuak ere badakartza gaurkoan. Etxean, adineko Euskal Herritarrei egiten zaizkien ordaindu gabeko zaintza lanek, 3.379.000.000 euroko balioa dute urtean. Txosten bateko hartarazi duenez, laguntza profesionala ez dena da oraindik ere zaintza sistemaren zutabe nagusia. Arrasaten bizi den eta amarekin bizi den Clementinak zaintza lan hoiek egiten dituenak horrela dio, zaintzaileok ikusezinak gara eta laguntza behar dugu. Eta lan hitzarmenei dagokionez Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ELAk eta LABek baino langile gehiago biltzen dituzten hitzarmenak sinatu dituzte. Eta nazioartean BFM8 Eiza Hegazkin Espainiarrek ustez Errusiarra zen borrokatarako dron bat bota dute Errumanian.

Sareiak etxe bizitari erreparatu dio gaur, aurrezteko aukerarik ezak eta kostu burokratiko eta fiskalek gazteak etxe bizitatek urruntzen dituztela. Baliabide propio gutxirekin, etxe bizitza erosteko sarrera kostua eta zergak eta salerosketei lotutako kudak eta gastuak oztopo direla gehiengoarentzat. Lehen alegin horrek batez beste, 30.000 eurorainoko kostua eskatzen duelako. Nekazaritzaren egoerari ere erreparatu dio, Euskal Nekazaritzaren erdiak lehortaren eragina jasaten du, ursarearen kanpo dagoelako. Urtegien sistemaren banaketa bermatua badago ere, 5.000 ustiatek inguru ez daude sarera konektatuta. Eta Zeutara begira, Marokoko babes neurriek presio handiagoa eragozten diote hiriari. Joan den asteburuan hiriari eraso egiteko beste saiakera bat zapustu dute, baina Zeutak tentsiopean jarraitzen du aurreko saiakeran iritsi ziren pertsonengatik. Eta Ukrainiako gerrari dagokionez, Ukrainak gerra Moskura eraman du, Errusiako hiriburuaren eskualdaketak beste drone olatu bat jaso du, eta hainbat hildako eta kalte handiak ere eragin ditu ehun ekonomikoan.

Euskarak berriz Arabako mahats bilketaren aurrerapen errekorra nabarmendu du. Uzta, abuztuaren hasieran hasi da urten, temperatura altuen ondorioz, eta horrek mahatsaren kalitate apartari eragingo ote dion egunkariak editorialele lotu du gai horrekin, eta ardo uzta ona bilakara kaskar baten iragarle izan daitekela dio. Hidrodiz lagonduta jende normalak berreskuratu omen du pirata madarikatuek usurpatutako espazioa. Begian adabakirik eta piraten txalekoak jantzi gabe, pertsona arruntek alde zaharra hartu dutela aste nagusiari agur esateko. Satiraren bidez, irrikitaldiaren 21. edizioan, Belle Époqueko garaiko jantzien eta turisten mozoron artean, parodiak ez zuen inor errukirik gabe utzi. Besteak beste, Joni Sausti alkate partikularra agertu zen afari solidarioei ezarretako betoa ospatzen, eta epaiketa faltsuak ere egin zituzten euskaltzaleak edo politikariak infernura bidaltzeko. Garak, jaien amaiera garratza izan dela dio. Eta bestalde, Itziar Mujika Gil elkarrizketatu du egunkariak Donostiako osasun publikoaren alde. Bere hitzetan, Osakidetza gurea da, eta publikoa eta kalitatezkoa nahi dugu. Kirol aipamen bat, gimnasia erritmikoan Salma Solaunek munduko urrezko domina bat gehiago eskuratu du, eta Los Angeleseko 2028 sailkatu da.

Noticias de Gipuzkoak Donostiako aste nagusiaren valorazioa egin du. Donostiak gora berarik gabe eta delituen 145 gutxiagorekin amaitu duela aste nagusia. Alkateak udan agente gehiago jarri izanari egotzi dio kopuruaren beherakada. Gainera, ekitaldietan izandako erantzun jendetsuak eta garraio publikoaren erabilera masiboak aurtengo jaiek utzitako sentsazio ona indartu dute. Lehortearen ondorioz ere hitz egin du egunkariak, lehorteak euskal nekazaritza itotzen duela, belarreko izpenan 140-erainoko beherakadak izan dira, ur eskasia dago eta sektoreak zuzeneko laguntzak eskatu ditu. Eta pentsiei begira, erretiratzeko legezko adina 67 urtetan kokatuko da 2027. Erreforma horrek 2018 urte eta 6 hilabete baino gutxiago kotizatzen dituen pertsonei eragingo die.

Noticias de Alabak hezkuntzari erreparatzen dio gaurko azalean. Lakua 17 esku hartzeari da prestatzen Arabako 13 ikastetxetan. Hezkuntza eraiki 2030 planaren barruan jasotako jarduerak 6 udalerritan egingo dira. Dagoeneko amaituta dauden azpiegituren artean daude Gasteizko Zeip, Aldaide eta IES Salburua. Eta bestetik zuhiltzaileek Aiaran sortutako sutea kontrolpean hartu dute. Foru Aldundiaren ustez, sutea eragindakoa da, nahita eragindakoa da, baina oraindik ez dute zehaztu nahita egindako ekintza hori nolakoa izan den. Eta eklipsaren ondoren ikusmen ona izateko gakoak ere jaso ditu egunkariak, Osi, Arabak begi azterketa periodikoen eta ohitura osasungarrien garrantzeko gogorarazi du eklipsea igarotakoan.

Agiria notiziasek Nafarroko parlamentuari begira, adostasun zabalak lortzeko gaitasuna murriztu dela dio. Ganberaren adostasuna eskatzen duten adierazpen instituzionalak eta jarrera ofizialak 47 izan ziren 2022an, eta entzun ongi, 14 jaitsi dira joan den ikasturtean. Hezkuntzarekin jarraituta Nafarroa da ikasle bakoitzeko gehien inbertitzen duen bigarren autonomia erkidegoa, ia 10.000 eurorekin. Foru erkidegoak estatuko bataz bestekoak baino 2.000 euro gehiago bideratzen ditu ikasle bakoitzeko eskola publikora, eta kopuru horren 185 unibertsitate aurreko etapara bideratzen da. Eta ikasketaz eta ikasle zari garela, ikasle egoitzek pisua hartzen dute alokairuaren presioen aurrean. Estatuan hileko bataz besteko prezioa 1.488 eurokoa da, pentsio osoarekin. Eta irudiz lagunduta bestalde, bertigo hasteko izeneko irudia dakar egunkariak, behiek 56 segundoan osatu dute faltzesko lehen piloia.

0: eta azkenik diario de Navarrak foru gobernuari erreparatu dio, gobernu foralak lege gintzaldiaren amaierarako utzi dituela, lege garrantzitsuenetako batzuk zazpi hilabete ditu oraindik, besteak beste, industria, osasuna eta despopulazioaren inguruko legei heltzeko. Bestalde, bi pertsona zauritu dira bian anegazkin txiki bat erorita, aire ontzia Agontzilloko Errioxako Hegaldi eskola batekoa zen, eta barruan instruktorea eta haren ikaslea zioa zen. Eta amaitzeko pertsona bat atxilotu dute Burlatan UPN-eko zinegotzi bati eraso egiteagatik, herriko jaietan izan da.
1: Argibili.

Goizeko bostak eta 25 minutu dira, gaur Urdaibaira ez, gaur Tarragonara joan behar dugu.

0: eta unamuno edorta egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Gaur bai, ez asmatu dutela.
1: Bai, asmatu duzu eta gaina bete-bete-betean ze abentxe Tarragonatik, zuzen-zuzenian, oentxe momentuan, ba, oentxe busterriak emateko biran momentuetan, bai. Ba, abentxe aurkitzen gara.
0: Bai,
1: gustorazko gainera. Zeugi. Baina esango izu edo osatxo bat, Tarragonan bai gorputzez, baina buruz eta burrai gainere, ze horretarako dauzkagu, ba, ba, bueno, gaurko honeko teknologiak eta hortxe kameratik ikusten egon naiz, ba, ze egoera dagoen, orantxe momentuen urrai gain, eta, ba, amego antzera, ilun, oraindik ilun, ja, eguzki, bueno, eguzki ez dut esango ez da, baina argi izpitxo batzuk ikusten hasi dira zeruan, eta horrek zelan da, izarra que difuminatzen hasita daudeia, baina oraindik ba, egunaren arrastorik gutxi ikusten dira mendi behintzat.
0: Hemen behintzat freskatu du, badaukagu temperatura, ez da urdai behikoa.
1: Bai, baina, a ber, ba, jo, ontsi ikusten egon naiz, eta gure zentroko Euskal Meteko Estazioan, Arteagako Estazioan, 21,8 gradu jartzen dit.
0: Bai.
1: Daudela, beraz jo, epel, egia esan ba, Tarragonan beste, ontxe momentuan eta hori bai, ez eta zuna 181koa, beraz ba, gau tropikala esango nuke izaten ari dela, eta hamen ere antzera, ba gutxi gora bera, 22 gradu dauzkagu horrentxe momentuan hamen Cambrilsen, eta 186 ez eta zune porcentaia, beraz, ba, esango genuke, zera gantzala, urdai bai, bai, bai, bai, bai, bai. Gainera, bueno, orain nago ikusten hori izan dizuet izarrak eta
0: bai.
1: Ba, nola difuminatzen ari dire gutxika, baina pare-parean daukat, normalan neguan sarriago ikusten dan konstelazio bat, Orion, daukat aurre-zaurre, eta oso polita ze horri ikusten da, ba, hor daukan gerrikoa, hiru izar daude horre batagestaren nahiko olanparean eta nahiko lerrokatuta, baina nahiko zateko ze guztien lerrokatuta ez daude, eta hori honik uste dut, eta goratxoago, olako, ba, gauza txikitxo baten moduan, hor pleiadeak ere ikusten dira, eta bai, nahiko oso polito dago ikusteko, zerua gaur Tarragonan, Tarragonan.
0: Bai, bai, hori mendik ez, baina. Aizu, aste buru ondo jena la, edorta?
1: Asteburua itzel, bai, asteburua, bai, hemen behintzate, hemendik ibiltzeko oso ondo, temperaturak, bueno, nahiko bero, esango genuke, baina, bueno, ba, kizu itxasua alboan dagoen kasuetan, ba, bueno, aukera daula, ba, itxasuan zapustu bat emateko, eta esango genuke, ba, itzel, aspektu horretan, itzel. Orain, ba, hobeto, hola, temperatura gutxixiago jongo balitzake, baina hori ezin dugu aldatu, ba, amentxe jasan beharra daukaguna. Bai, bai, bai. Baina ostera, ba, bueno, inguru honetatik, gainera, bueno, ni ba naiz horan itxasuan da ibiltzekoa, baina, bueno, gustatzen zaitere mendi inguruan eta ba, ostera txoatuk egitea, eta hortarako be, goizian goiz mobitu beharra, eta, bueno, zer ez egun kostatzen goizian goiz altxatzea.
0: Ez,
1: ba, bueno, ba, amendik ba, ordutxo batera edo, nik uste dut, ba, ostera teratxo bat emango duguna, orain dinok eguzkiak ematen ez duen bitartian, eta horra negiltzeko leku zoragarria eta pareagia, inguruo.
0: Zerondo. Aizu, aste buraz galdetu dizut, baina ez dakit aste hontan edo aurreko astean nobedaderik izan alden, batez ere akaso urdai behin inguruko berririk emango zen eguken?
1: Ba, bai, emango ditute berriak urdaibaikoak, ze, bueno, beti esatu du, gainera sasoi honetan, ba, bueno, gaude, migrazioan guztiz hartuta, este josteko migrazio horretan, eta, bueno, eta sorpresatxo batzuk ere izan ditugu, adibidez, arrano arrantzaleak ikusteko aukera izan dugu, eta guri horrek beti ilusio itzela egiten dugu, ze guke, ba, gai urdaibai bezantarratik eraman genuen proiektu bat aurrera, arrano arrantzalea berriz ere sartzeko urdaibai, eta, bueno, ba, hortxe, ari dira gutxika, ba, bueno, arrantzalea, ba, gure kostaldea okupatzen, eta gure inguruan ikusten dugun bakoitzen arrantzale bat, ba, ilusioz betetzen digu. Eta kasu honetan ikusi ditugu bat gazte bat, aurten jaiotako gaztetxo bat, agertu zaigu inguru horretan, urdaibain, eta, bueno, ba, beti ilusioa ematen du, ze, holan gazteak eta, ba, ikusten dutenean, ba, gure inguru hau eta egunen baten gelditzen baldin badira, ba, gero aukera dago, ba, Afrikara bueltan, Afrikatik bueltan, hemendik urte betera edo bi urtera edo danlakoa, ba berriz ere guregan ingurutik igarotzeko, eta zergaitik ez, ba, batzuk, ba igual gure inguru aukeratzeko, ba bikote bat bilatzeko. Beraz, ikusten dugun bakoitzan arrantzalea guretzako ilusioa, eta gero, bai, bai, eta gero ostena ikusi dugu baita ere, heldu bat, ba, inguruan jaiotako heldu bat, ze eraztun hori azeukan, ezin izan du irakurri eraztunaren zenbakia, baina suposatzen dut izango dela, ba, kanta hori xure aldean, ba, dauen bikote batetan sortutako erran arrantzale bat. Ze normalean horietatik, abia horietan, adibidez Santanderren, eta jaio diren erran arrantzalea, eta goeneko jaio dira, ba bueno, eraztun horiarekin demarkatzen dira, eta bueno, ikusi beharra izango litzake, ba ber, beste aukerari dagoen ikusteko, eta eraztunan zenbakia jakinda, ze arren, zein arrano arrantzale den jakitia. Baina, bueno, baina ilusioz, behintzat, ba, betetzen gaitu arrano arrantzaleak ikustia, ezta? Eta gero, ba, bueno, dagoeneko, ba, bueno, bai, enaren migrazioa topera dago, limikolak ere horrenik topera gabiltza, eta gero galoina, bai gustatuko litzai dake, ba, komentatzea purtxo bat, ze azte bete, pasada, eta egoaztenean edo asteazkenean izan zen.
0: Hombre.
1: Bueno, gure egun ondia esango genuke.
0: Eklipse historikoa.
1: Bai, eta baren nio jarraitzen dugu, ja, entzuleak ere ongo dira, kokoter arte, baina eklipsea, bai, eklipsea. Eta komentatu nizuen joan den astean, ba, nola hainbat hipotesi genuzkan, ba, nahi genuen ikusi.
0: Bai.
1: Zer zan, gertatzen zana eklipsearekin eta hegaztiekin. Eta horretarako, ba, bueno, lehen aipatu izkizuen kamerak eta ipini jarri genituen martxan, jarri genituen leku desberdinetara begira, eta ez bakarri begira, eta entzuten eta grabatzen, noski. Eta, ba, ni neu, ba, berdin esango dut, ba, gorputz ez tarragona lehen nintzen, ikusten eklipsea, gainera eklipsea osoa ikusten.
0: Eguneko una zen.
1: Eguneko una, bai.
0: Eta nondik ikusten nuen?
1: Dik, babaitu, ba, ikusten nuen, hemen, kosta ingurutik, eta gainera, ez olako leku zora garri batetik, baina, bueno, baina bintzatik eguzkia ikusten zen, jente ugari inguruan, eta egia esan, ba, ez da gitu, horrelako, nahiko unkigarria egin zitzaidan, ze, bueno, jente guztia isilik, gainera hemen suerte izan genuen, ba, bueno, guztiz argi egon zen, eta eklipse osoak iraun zituen iaia 1 segundo.
0: Ostras.
1: Beraz, bai, iaia 2 minutu, bai, iaia 2 minutu tan eguzkia estalita ikusteko aukera izan genuen, eta oso unkigarria, ze, bueno, ba, ikustezan nola, ba, gutxika, ba, eguzkia nola desagertzen zijoan, ilarriak nola jaten zuen eguzkia, ezta, eta lako baten txan, ba, hortxe ikustezan boro ia ilargia eta eguzkiko koroa ikusteko aukera izan genuen, eta orduan jendea isilik batetik, bueno, txalo zaparra da ditzela, eta ni, neu, ba, eklipsa ikusten bai Tarragonan, baina, mugikorrian, antxe neukan, ba, Urdaibaiko irudia, gure zuzeneko kameren irudia, eta han ikusi nuen, eta horren dinok aztertzeko dauzkagu gauza pila bat, irudioietatik, ba, izan genuen kamera bat, bueno, koartzatxo itzainen loleku batera jarrita, zer buk suposatzen genuen, ba, eklipsarekin batera, ba, normalean koartzatxo itzainak ba, loleku bat daukate, eta han bertan dagoen zuaitz batetan, tamariz batetan, eta ointxo momentuan ere, holan kamerak ikusten, begiratzen duenean leku horretara ikusten dira, hainbat eta hainbat gauza zuritxo zuaitz batetan, egun bat, koartzatxo, eta gure ustea zan, ba, eklipsarekin batera, ba, iluntze bat, etorriko zan modura, ba, lolekura etorriko ziala koartzatxoak, eta pentsatu, eta gertatu, eta justo eguzke itzaltzen hasi zenean, orduantxe hasi zidan koartzatxoak, ba, bueno, urbiltzen, berein lokulekutara, egunero edo iluntzen egiten duten moduan, eta nahiko polita izan zen, ze ikusten zen, ba, nola talde txoka, ba, iristen zidan, loleku horretara, eta zenbat eta ilunago, eta gero eta gehiago, eta azkenean, ba, eklipsea osoa izan zen momentuan, ordurako, ba bueno, lolekua topera zegoen, eta oso oso oso polita ere, ba, soinua, sortu zen soinua, ez da, sortu zen soinua izan zen, iluntzean sortzen den soinuetarikoa, beraieke koartzatxoak, ba, abeslari, bueno, abeslari, esan dugu, ba, bueno, kantuan, azizian, eta harritu gintuen asko, ba, inguruan zeuden limikola piloa, haiek ere hasi zirela kantari, eta bo, sortu zen horra bez batza bat itzela eklipsarekin batera, argitasuna ere guztize jeitsi zen, gainera argi berezi hori ez da, olako argi grisantzeko bat,
0: bai.
1: Eta oso, oso, oso, oso polita, eta antxe ikusi genituen, ba, koartzatxoak eta limikula guzti horiek, ba, bueno, ba, iluna bar baten antzera, eklipsiarekin jolazian.
0: Eta gero etziren atera?
1: Gero hori eskeneukan argi zer gertatuko zen, baina nik uste dut hauek ere alper xamarrak ere bihurtu zidala, eta ia dagoeneko lolekuan zeudela, ba, bertan gelitu zian, batzu bai mugitu zian apur bat, baina keba, ba, gehienak antxe lolekuan mantendu ziren, eta esango genuke, ba, beraintzako gero galdetu dit jendeak eta zein agin daukat, eta, bueno, ba, eragina, ba, bueno, esango genuke, ordu bat gehiago hartu zutela atxeden hartzeko, ba, guk ordutegi aldaketa eta egiten dugun antzera zelan batzuta sortatzen zaigu, ba, ordu bat gehiago loitia, ba, hauek ere, ba, eklipsarekin antzerako gauzatxoren bat sortu zitzaien, bai?
0: Baina, egun horretarako bakarri izan zen aldaketa, gero
1: bai.
0: Normal, ez da? Urrengo
1: gero, bai, gero, bai, ze, azken finean egaztiak eta mugitzen dira dagoen argitasunarekin, komentatu nizuen duela fotoerreseptora itzelak eta sentikorra dauzkaten begietan, gureak baino asko zede sentikorragoak, beraz, ba, eguneroko zikloan argiarekin mugitzen dira, eta iluntzero, iluntzero, ba, lotara sartzen dira egazti asko, adibidez enarak, eta baita ere honek, koartzatxoak, eta bestelako egazti asko, eta beste batzuk aktibatu egiten dira. Eta kasu honetan, ba, desaktibatu egin ziren, eta egun horretan, ba, hori, ba, ordu bete lehenago esango neuke, ba, eklipsarekin batera lotara joan ziren egazti asko. Gero beste batzuk ere aktibatu egin ziren, baina horiek ikusteko, ai, eskendu naukerarik izan, ze gau txorien zago ez daukagu kamerarik oraindik, baina bai, baina zaguzarrak eta hori aztertzeko daukagu, ze kamerani normalean kamerak kartzen ditu zaguzarrak, eta aztertzeko daukagu oraindik irudiak, ea, mugitzen hasi baziren, edo ez nik usteo baietz.
0: Eta, Edorta, ari gara hemen egazte zizketa, baina aurrokoan lankide batek kontatu zugun, eta galdetu, esan genioan guk zure egingo genizula galdera, berak kontatu zuen, adibidez, lazka hemen dira igozela ikustera, eklipse, eta gero, jetxieran, oiko bidea egiten duen hortan, iru bat katu gurutzatu zituela, eta sekuratzen zaila hori gertatu.
1: Zantzuen, katu. Bai.
0: Oiek ere, ez dakite, egon zitzen pixka batea, ez dakite, alteratuta edo, eguz klipsa dela eta?
1: Bai, eta gainera katuetan ere sarritan katu gari behitzate holan erdi basati bizi diren katu horietarikoak niri gustatzen ez eskidan katu horietarikoak zen iegi esan katu zalea ez da ez, bueno, katu zalea etxe barruan duen katuen zalea bai baina kanpoan solte da biltzen katu horiena ez egi esan egaztien arerio nagusi dira eurek beraie katuak eta bai katuak iluntzen normalean aktibatu egiten dira, eta bere eizan eta azten dira, eta noski, eklipsarekin batera, iluntasuna etortzen den momentuan, bai katu, azeri, askonar, eta bestelako iluntzeko animalia batzuk aktibatu egiten dira, eta beraz, bai, ba, posiblea da, ikustia, eta aktibatuta gainera, ikustia, bai.
0: Ados. Segiko dugu, gure txori ezizketan, luma koloren aldaketa, zizteretan nabaritzen, edorta?
1: Nola, luma koloren?
0: Lumen koloren aldaketa. Lumak asintzaizke aldatzen koloreak, ala...
1: Bai, ba, batzuri bai, eta gainera, bueno, adibidez, limikula iburuz egon nahi zitza egiten, oraintxe bai, eta nola migrazioan hasita dauden, limikulak kasaten dute lumaldaketa polit bat, bueno, polit bat, bai, polita zango dugu dela, ba, udaberriko jantzietatik, udaberrian jantzi batzuk izate dituzte, ba, koloretsuagoak direnak, ba, gorrizkak, marroizkak, eta oiek ugaltzeko izaten dira, ugalgarairako kamuflaje historie desberdinentzako, baina orain, dagoeneko ja hasi dira muda kontuetan, lumaldak eta kontuetan, eta orain, ba, luma oiek bota egingo dituzte, ba, normalean gaztetxoak direnak, ba, aurten jaiotakoak, ba, luma gutxi batzuk botako dituzte, eta helduak normalean zarragoa dianak edo esango genuke, beste urte batzutakoak dianak, horiek luma guztiak aldatuko dituzte, gorputzeko guztiak, eta neguko lumekin jantziko dira. Eta neguko lumak normale izaten dira txurizkak, grisak, eta, bueno, orain, jantzi aldaketa bat izango dute hegazti asko eta asko. Adibidez hori, ba, limiko lehen kasuan, zurizka bihurtzen dira, baina badaude beste batzuk ere, guretzako agian ohikoagoa dianak, eta adibidez dira ahateak. Eta ahateak, ba, oraintxe garai honetan, sasoi honetan, eklipsean egon dira, eklipsea behin nola, komentatu nizuen nola, dan olako lumaldaketa bat jasaten duten ahateak, ze galdu egite dituzte ere, ba, egaz egiteko lumak, eta orduan, ba, bueno, ba, kamuz batu beharra izaten dute, ze egaz egiteko makal ibiltzen dira, eta orduan, ba, kolore marroiskak eta lortze dituzte, ba, hori, ustalia inguru horretan, abuztuan aldatzen doaz luma horiek, eta orain momentuan, ja, dagoeneko, ba, ahate batzuk, ba, oso luma politak izaten, bueno, luma politekin jantzi dira, eta ja dagoeneko, ba, basateak eta ikuste ditugu, ez marroiska kolorekoak, arrak eta ikuste ditugu, ja, ba, bueno, buru berde politorrekin, dirdiratxu horrekin, eta lumaldak eta garaia da, eta gainera, oso kuriosoa da, ze guk aurrean daukagun padura horretan, ba, hainbat irlatxo daude, eta sasoi honetan irlatxo horietako egal guztiak, ba, bihurtzen dira lumaz betet, oh, bueno, ematen du batzutan elurrata dena egin duela, ze, ba, kuartzatxoak, ahateak, eta, bueno, bai, dimikolak eta denak, hortxe, ba, irlatxoietan egoten dira, ba, beraien lumak atontzen, eta lumazarrak, ba, mokoarekin eta kentzen, eta berriak atontzen, edo horrasten, eta hantxe, gelditzen dira ertz guztiak, irlatxoen ertz guztiak, ba, lumaz josita, eta hori, sasoi honetako, ba, kontu izaten da normalian, bai.
0: Eta beste aldaketa fisikorik ere antzematen zaie koloraz aparte, ala hori da agerikoena?
1: Agerikoena da lumena. Lumena, ze jantzi aldaketak egite dituzte urtean pare bat, ez hegazti guztiek, baina aipatu ditu da nauek bai, normalean hegazti guztiek lumaldaketa bat egiten dute urtean ziar, eta lumaldaketa hori normalean osoa izaten da, Osa, luma guztiak aldatzen dituzte, helduak diren kasuan, gazteen kasuan, lumatxo batzuk bakarrik aldatzen dituzte negua igaratzeko, baina badaude gazti batzuk ere, ba, gorputzeko beste atal batzuen kolorea ere aldatzen zaiela. Eta adibidez badaude kuartza txuria eta, ba, normalean ugalgaraian mokoa adibidez beltza izaten dute, eta ugalgaraitik ateratzen direnean, ja, ba, bikotea aurkitzeko kontuak eta bukatzen direnean, mokoa horia bihurtzen zaie. Eta oso kuriosoa da, ze horrelako gorputza tal bat, ba, sasoiaren aldaketarekin aldatzea, ba, bueno,
0: deigarria.
1: Ba, oso deigarria, eta hankak adibidez, hankak, ba, ugalgaraian gorrizkak izate dituzte kuartzatxoak, eta ja dagoeneko, ba, gris beltz kolorekoak bueltatu dira, eta normalan izate dituzte horrelako kolore aldaketak bikote aurkitzeko, eta horrelako kontuetarako, ugalketak kontuetarako izate dituzte, ba, ba, lirainagoak egoteko esango benduke, ez da, euren biztarako, noski, bai.
0: Tira, gaur Tarragona eta Urdaibai ere biak hegazti bidez lotuko ditugu, hasteko, Tarragonako egonaldi hontan ere, beste zerbaitek deitu dizulako zuri arreta, zakit ingurura begiratuta,
1: bai,
0: Katalonia eta zobela esango zenuken, ala beste nora bait, urbeldu zaren.
1: Bai, ba, batzutan ematen du, hemendik pasio alzabiltzanean, ba, hor tropiko aldian, ba, Costa Rica, edo horrelako leku baten alzabiltzala, ze alako baten, ba, bueno, hemen nahiko ohikoa da, eta nik uste dute Katalonia inguruan herri askotan ematen dana, herri eta hirietan, Bartzelonan, eta danean, ba, badaude gazti batzuk, badaude hegazti batzuk, ba, arreta ditzen dutenak, eta batez ere dira, ba, zerura begiratzen duzunean, eta halako batetan, horrelako hegazti berdeza eta izatz luzekoak, ba, ikuste dituzunean zure gainetik igaratzen, ez da? Eta oso zaratatxua gainera, eta dira papagaiak edo kotorrak, kotorrak esaten diena, ba, normalean tropikoetara lortzen ditugun lorito estiloko ba, hegaztiak, eta alako baten, ba, ikuste dituzuna, ba, inguru honetatik, ez da? Ba, palmera batetik bestera egaz, edo zuaitz batetik bestera egaz, eta gainera taldetxoetan, eh? Ez pentsa banakak ikusten dianik, banaka batzuk ere, baina bestelan taldean mugitzen dira, eta jendeak esan dut, eta zer lan, zer demontar egite dute, ba, horrelako kotorra hauek hamen inguru honetan. Ez da, beraien berezko lekua, eta egia esan, Euskal Herrian, ez dakit baraka bat ikusita daukat, baina ez horrela taldean eta abiak egiten eta koloniak egiten, eta baina hemen bai, Mediterraneo inguru honetan eta Madrilen bertan ere, badaude hainbat espezie, ba, lekuz kanpo daudenak esango genuke, ez da, eta noski, lekuz kanpo daude gure eraginez, eta nola ez, ba, gizakiak beti eskusartzea dauka, eta adibidez, ba, kotorra hauek, ba, badira hegazti batzuk, ba, jendeak izan dituenak, ba, kaiolatan, ba, polita dialako, eta batzuk hitz egiten ere, bueno, hitz egiten edo hitz batzuk eta izate dituzte, eta bueno, ba, gure etxetara ekarri ditugu, ba, maskota moduan, eta gero, ba, sarritan, ba, gertatzen dara da, aspertzen garenean, ba, jenteak askotan askatu egiten ditu, beste kasu batzutan ies ere egiten diguten, eta zer da kontua, eta bi baino gehiago biltzen direnean, ba, beraiek ere ugaltzen badakite, naiz eta bere jatorrizko lekuan egonez, eta gainera oso nola esango dut, ba, oso produktibo ugalketa kontuetan, eta txito ugari izate dituzte urtean zehar nahi duten egin egin dute agia gainera, edo zein lekuetan, gero jana, ba, edo zer aurkitzen dute ere, eta ugaltzen azten dira erruz, eta alako baten, ba, bueno, ba, horrelako kotorra taldeekin aurkitzen zara, ba, herri desberdinetan. Egia esan, jenteak esango, bai, ze polita, ba, bai, politak dira, eta ikusteko eta oso deigarriak, baina, talka egiten duten bertoko espezieekin.
0: Eta batzuk etxekotu eta beste batzuk ies egin akaso, ez?
1: Hori da, batzuk etxekotu egiten dira, batzuk zabaldu egiten dira, eta oso politak izan daitezke, baina bertoko espeziei, ba, komide artean kalte egiten die, eta orduan, ba, hegazti mota hauek eta bestelako animali batzuk bihurtzen dira, inbaditzaile deitzen ditugun horietarikoa. Bueno, inbaditzaile gu geu gara, esango benuke, eta gure ondorio sortutako espezie hauek, ba, bueno, azkenean, ba, kalte egiten dute hemengo espezie desberdineri, eta arazoak izaten adibidez, ba, hemen txolarreak, solarrean normalean, ba, gustatzen zaio horrelako palmera sokondotan eta abiak egitea, eta orain, ba, hauek etorri direnetik, gainera oso lurraldeko jadia, eta ez dute uste inguruan ezer beste egaztirik abia egiten ez diete usten, eta orduan, ba, bueno, ba, ditu ez, txelako, ba, txolarreak, ba, guretzako hain jarrunta diren, egazte, ba, arazoekin ikusten dira, abia egiteko orduan, eta kompetentzia itzela sortzen dira, adibidez, ba, horrelako, ba, kotorragoek, bai usapalei, bertoko usapalei, eta, ba, bueno, kompetentzia itzela egiten die, eta gero, ba, nik galdetu dute mendik inguruan ere, eta bueno, jendeareko koter arte dago kotorrekin, ze behin, ba, etxe inguruko zuaitzen baten edo, ba, kolonia bat sortzen dutenean, ba, bueno, egiten duten doinua eta egiten dituzten kanta horiek, ba, bueno, ba, egun baten entzuteko, bai, baina egunero gero, entzuteko,
0: eta goizeko,
1: bai, gogaikarri bihurtzen dira, eta jendearen lagun ez dira bintzat. Badakit leku batzu batzutan, ba, badaudela kanpaina batzuk, ba, paretik entzeko, egiten diren kanpaina batzuk horrelako egaztiekin eta, baina, bueno, baina, hemen egia esan, ba, bueno, oinezoa zenean pasia dan, ba, ikustea oso erraza dira egaztia dira. Oraindik esango dizuet, Euskal Herrian ez daukadana horrela daturik, koloniarik edo dagoenik, baina, bueno, ez da denborazkoko gauza izango, azkenean ezarriko dela koloniaren bat, eta batez ere normalean irugunetan, sartzen dira lehenengo, ba, adibidez, ba, Donostian posibilizango litzake, Bilbo batetan ere, ze guk baino iparrerago, ja badaude kolonia, baina potenteak bai Parisen eta horrelako lekuetan. Beraz, ba, nik uste dut denbora kontua izango dela, ze banaka batzuk ikusi izan ditugu, ba, mm-hmm. ies egindakoak, baina, bueno, ba, oraindik bikoterik lortu ez dutenak eta, baina, bai, ba, exotikoak diren negaztiak, ba, inbaditzaile bihurtzeko aukera ere goten da, eta ez bakarrik negaztiak, eh? Mm-hmm. Uke, amen, bai, Euskal Herrian badauka horrelako, bueno, animalia pilo bat, eta batez ere landareak, ba, guk geuk ekarri, bai, ba, polita direlako, eta asmoa honekin, mm-hmm. baina gero inguruan edatzen direnean, eta askatzen ditugunean, ba, benetako arazoa sortu dutenak, eta adibidetzat, jarriko ditut adibidez, ba, oi, dordoka politoiek, Floridatik ekarritako mm-hmm. dordoka polit txiki, eta berde txiki oiek lehen edonun saltzen ziren, eta jende guztiak right. izaten genitu, nien neok ere, izan ditut, eta klar, txikitxo erosten dira. Baina, azten doaz da, ura aldatu behin behar izatez ari, mm-hmm. ezan usaini izate dute, eta gero eta handiago, gero eta ura ere gehiago aldatu behar da, eta azkenean, ba, kokoteraino, ba, bueno, bukatzu dute gure gurasoek, ba, zainketa horietan, eta azkenean ja kokoteraino gaudenean, ba, sarretan ez da ikusen egin, eta askatzen ditu, ba, gure putzu eta erregetan, eta hortxe zaga sortu dugu ja, ba, arazoa. Ze dordok hauek, bertoko dordokak, Euskal Herrian baditugu dordoka, mm-hmm. bai dordoka iztintzalea eta korruntezalea beste bat, espezie bi dauzkagu autoktonoa direnak, ba, leian sartzen dira, dordoka hauek gureekin, eta gureak nik ez dakit, ba, ba ez dakit zerraitik, baina beti galtzeko ateratzen dira, eta dordoka hauek gailendu egiten dira, orduan balaude hain behar proiektu, ba, bueno, lehenengo jentea, konzientziatzeko.
0: Ez ba, dutzen handik askatu, ez?
1: Hori da, gainera orain, uste dut debekatuta dagoela horrelako Floridako dordokak saltzea. Baina, bueno, ikusi ditut non baite, orain ikere saltzen diala. Eta, ba, bueno, legendia konzientziatu, ba, bueno, ba, azpertzen baldin badara, horrelako animaliekin, ba, badaude leku batzuk, ba, usteko aukera ematen dutenak, adibidez Bizkaian karpin eta horrelako leku batzuk badaude, ba, hartzen dituztenak, eta mesedez, ba, ez askatzea, bai gure erreketan eta gure inguruetan ze kalte egiten dute bertoko faunari, eta horrekin batera, beste adibide bat ere jarriko dut, ze hau nahiko deigarria den adibide bat da, eta denok ezagutuko duzue karramarro gorria, Amerikarra den karramarro gorri hori, ba bueno, ba, karai batetan, ba, ekarri itezan, ba, jateko, eta gure arraindegietan eta saltzezan bizi-bizidik. Eta hortik, ba, bueno, gutxika, ba, guk askatu, eta gure erreketara pasatu zan, eta gure ezegunetara, eta zer da kontua, eta karramarro gorri honek, ba, gure karramarroa, autoktonoa zena, gure erreketako karramarroa, guztiz alderatu duena. Eta zer gaitik, ez leian sartu direlako hori ere, baina karramarro honek badauka gaixotasun bat, komila artean, bera gai da, gaixotasun hau jasateko, eta ez dio kaltenik egiten karramarro gorriari, baina ba, onjo bat da, eta onjo hori oso azkar zabaltzen da gure inguruetan, eta gure Euskal Herriko karramarro horrek ba, ez dauka inungo aukerak horrekin, ongio horrekin, beraz, behin hartzen duenean, ba, hil egiten dira, bertoko karramarroak, eta gure erreket, bueno, gure erreka gehienetatik desagertu dira karramarroak, Euskal Herriko edo autoktonoa diren karramarroak, orain badaude

0: Inda, bai. Beren eragina.
1: Jo, ba, landareetan badaude batzuk gainera, bueno, eragin itzela daukatena, batez ere, ba, inguruko biodibertsitatea aldatzen dutelako asko, eta ekartzen ditugu, ba, normalean ekarri ditugu, ba, lorategietarako, eta ekarri ditugu, eta oso polita dielako, baina gero, ba, erruz ugaltzen hasten dira gure inguruan, ze hemen euria, ba, barra egiten du, temperatura ere ez da oso hotza, ez oso beroa ere, eta, bueno, aurkitzen dute leku bat, bueno, itzela, ba, beraiek ere zabaltzeko, eta zabaltzen dira, erruz, ez daukaten normalean inguru hauetan etxairik, eta orduan, ba, bueno, ba, euren kabuz, ba, bof, estaltze dituzte, bueno, hektareak eta euretako kasu bat denok ezagutuko duzuena, adibidez da, Pampako belarrarena, edo plumifero hori deitzen duguna, ez da, horrelako, ba, lore berezi hori daukana, ez da, ba, ikusten duguna gure kamino eta karretera inguru guztietan, ba, horrelako belarra, kortaderia deitzen dana, Pampakoa, esan duen moduan, eta, ba, ekarri zan behiola, horrelako lorategietara eta noski horrelako plumifero bakoitzak edo horrelako lunga bakoitzak, ba, ez da izan bat mila hasi dauzkan, ba, aizearekin barreiatzen diranak, eta noski gustatzen zaie gainera, ba, mugitutako lurrak, ez da, eta adibidez espondak, ba, karretera espondak, eta horrelako lur mugimendu bat dagoen lekuetan, ba, erruz ernaltzen dira, eta noski, ba, azten dira inguru hori estaltzen, eta bera sartzen dan dekuan, ba, beste landare batzuk kanpora joaten dira, eta noski, ba, bertoko landareak eta, ba, ezabatzearakoan, ba, bertako dibertsitateare, ba, galdu egiten da. Eta adibidez, ba, bai egazti intsektu eta horrelakoak, ba, horrelako landarea dauden lekuetan, ba, asko gutxitzen dira. Eta, bueno, badaude, ba, bai foru aldunditik, eta egiten dira horrelako kanpainak, ba, beraiek paretik kentzeko, baina egia esan oso zaila izaten da, ba, leku guztietatik kentzia, bai, zen, bas, nahikoa da horrelako landareren bat astuta ustea, berriz ere, ba, itzelesko invasioa izateko, ez da? Eta hori adibidez, Pampa belarrarekin, baina gero badaude, hain ezagunak ez diren beste batzu, baina arazoak sortzen dituztenak, eta oso lore polita dauzkatenak, badago beste bat aiz nola dauzkeraz, Daviden Zuhaizka ditzen dana, Bodleia Davidi, olako, ba, lore lila eta urdinska polit batu dituena, baina, hau ere ingurutik edatzen da, eta beste landare batzuk galderatzen ditu, eta hau ere, ba, inbaditzaile moduan kontsideratuta, eta gero, gure arerio itzel bat, badago landare bat, Urdaigain eta ezegunetan zabaltzen dana, batez ere kostaldeko ezegunetan, eta da, bakariza edo txilka deitzen den Zuhaizka bat, jendeak ez du ezagutuko, ze ez da holan lore politak dituen landare bat ere, baina, bueno, baina iritsi zan, behinola ba, Ameriketatik, bastakigu itxasuntzi bateren batek ba, Asia ekarrita, edo landarea, edo, bueno, edo landarea bera ekarrita loretegi daterako ere, izan ditziteken, eta sartu zan Arkaxon ingurutik, aur Frantzia kokostaldetik, eta gutxika kantauri, bueno, Bizkaiko golko guztian edatu da. Bai, bai. Eta arazoak sortu dizkigu, ba, padura guztietan.
0: Ba, Ernei jarraituko ditugu, eta ipatezki guzun hiru klase hauek ikusten baditugu, ba, badakigu, Azkeneko hau, txilka hau ere,
1: bai,
0: inbaditzaia dela.
1: Guztiz. Horretarako gehiago fijatu beharko zarete, ze ezeguneren batetan egin beharko zarete, eta kostaldeko ezegunetan.
0: Urdaibaira bisitan adibidez.
1: Edo txingu dira, edo nahi duzuenen etorri, bai, han izkusa balik egongo dira, nindegu gaur ez, baina, bueno, datorren astean jaurtik ibiliko naiz, beraz, izkusa balik hartuko zaituzte, urbiltzen zarete guztiek.
0: Edo horta, eskerrik asko, eta datorren astean Urdaibaitik orduan.
1: Bai, suposatzen dut bai, ez,
0: Bale, bueno, gokaldera ingo ez dugu, zabaldik, eta eterantzungo dituzu ya nontza ben.
1: Osondo, egaztien moduan magaian migrazioan ere ondaiteketan.
0: Hori da, aste nahi garo, edorta.
1: Barni.
0: Aste lehen hona,
1: Agur.

Enarak migratzaile migrazio bete-betean daudela, guk ere nogenen enarak aukeratu dugu migrazio honi bukaera emateko, ez dugu inbaitzaile izan nahi, beraz albisteetako lankidei paso emango diegu, minutu

dituzue, albiste eskaintza zabala Arantxa Agirre lankideak, eta gu itzuliko gara bigenren orduari ekiteko gaur erronkaritik badakizue, eneko izango dugulak gurekin goizeko 6:30, gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondoizuela guztioi, Zeutara migratzaileen oldea iritsi zenetik 19 egun igaro direnean, egoerak bere horretan jarraitzen du. Azken orduotan, trampolin ondartzan dauden 200 bat migratzailek bilkure egin dute eta kartelak eskutan asilo aldarrikatu dute.
2: Para nosotros no queremos comida, queremos asilozion.
1: Euren egoerari irtenbide emate eskatzen dute, Monika García, Espainiako osasun ministroa berriz Zeutan izan azken orduotan, bertako osasun publikoaren egoera aztertzen eta ukatu egin du osasun arretan kolapsori.
3: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso del
1: Gaur,
3: sistema sanitario.
1: El Masaiz, migrazio ministro, joango da Zeutara, bertako egoeraren berri ezagutzera eta bitartean, Pedro Sánchez, bere gobernuko hainbat ministrorekin elkartuko da egoera aztertzeko. Beste arreta puntu nagusia suteak ditugu gurean, Arabako Lanteno kontzeju inguruko sutea oraindik ez dago erabat itzalita, baina egonkortuta eta kontrolatuta dago. Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidentea.
4: Pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
1: Espainiar estatuan berri Zuezkako sutea oraindik mendean hartu ezin da segitzen dute, 17.500 hektarea kiskale ditu jada eta jaka ingurura hurbiltzen ari da. Azken orduotan gainera itzaltze lanetan parte hartzen ari zen larrialdi unitate militarreko kide bat hilda umeko kamioiak izandako ezbeharraren ondorioz. Beste 3 zauritu dira, horietako bat larri dago. Asko dira opor sasoi honetan jakara joaten diren euskaldunak eta kezkatuta gertu dira inguruko parajeak nola kiskaltzen ari diren ikusita.
5: Ikusten zen oso llamarada que aldixa.
6: Atzo egon ginean mendixan eta ikusten zen keia. Ezian ikusten mendixak bakarrikeia. Izan da penagarrixa. Negarri itxekua.
1: Huelvan aldiz lortu dute sutea mendean hartze eta azken orduotan etxera itzuli dira 11 herrietako bizilagunak. Trumpek Gazarako bake planaren bigarren fasean martxan jartzeko moduak aztertzeko bilera egin dute Kairon, Hamasen ordezkariek, Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariek eta Egipto, Katar eta Turkiako bitartekariek. Negoziazioen ardatzak Hamasen desarmatzea, Israelgo tropen erretiratzea eta suetena sendotzeko neurriak adostea. Israelek bide horria onar dezan presio egitea izan da bileraren helburua. Aldiz, bakel planarekin oso kritiko agertu da Ben Gibir, Israelgo segurtasun nazionaleko ministroa.
7: Oso, nahat, berbeava. Bezat, esan, inshallah.
1: Aho, bizarri gabe, Ben Gibirrek esan du, gazatarrak ez direla pertsonak gauero, 30 eta 40 gazatar hiltza defendatu du, eta gaza kolonizatzearen alde hitz egin du ISA sarean. Istripu baten berri ere bai, Nafarroan avioneta batek ezbeharra izan zuen atzo bian aparean eta bertan zihoazen bi gizonezkoak zauritu ziren, abiazio eskola bateko irakaslea bata eta ikaslea bestea Iruña eta Logroñoko ospitaletara eraman zituzten hainbat kolperekin. Kiroletan berri zestan, Barandikak eta Manzik jantzi dute txapela Gernika Gran Slameko finalean. Partidu zirraragarria, azken tantora berdindute iritsi dira eta hirugarren setean, 4-4 berdinduta zihoaztela, Barandikak eta Manzik behin betiko tanto eskuratu dute txapela bere ganatuz. Entzun, txapeldunen hitzak.
8: Joder, benetan. Bostetik bat, ez da media oso, nahoia. Baina, bueno, lehen esan temo deben oso posik, inoan, espero oingo udane final baten bezegoti, Gernikekoan eta gana irabaztien nietxako sinioi.
9: Hame txapela lorteu, oain iru semen final daka horran eslamekuak ipar aldean, eta bueno, nik ustete duda politxa gala, eta bueno, la maera umate haber altxion eman ipar aldean, bai,
1: Eskupilotan berriz, CaixaBank Masterseko partida zarautzen Laso eta Martija 22 eta 20 nagusitu dira Artolaren eta Rezustaren kontra partida gogor batean. Futbolean berriz, Realeko neskek Euskal Herria Kopako bigarren finalerdi erabazi dute Ibarren aurka, 80 minutuetan, bat eta bat amaitu dute eta penaltitara jokatu dute finalerako txartela txuri urdinek 4-1 garaituz. Asteazkenean, Atletiken kontra arituko jokatuko da Donostiako taldea Irungo Gal Estadioan. Eta bestalde gizonezkoetan, bigarren mailan Eibarrek porrotarekin ekin dio ligari, bat eta hiru galdu duten Eriferen kontra, galtzen hasi, neurketa berdindu, baina deseroso eta zinara eritu da Jokin Aranbarriren taldea. Arraunean berriz, Donostia Arraun lagunak beste asteburu biribil bat osatu du, larun batean liga matematiko kira baziondoren, atzo Getarian nagusitu zen, Getariako ikurrinan lehen aldiz irabaziz, Juan Mari Etxabe prestatzailea.
10: Zopa bakotxa horreko bezala dira, altzen bat atzen dira, ekizone mozi jokin, eta bizu matu ditu. Eta lana ona ina dago neguan, eta gire zan, pues, bueno, zifutzatzen zoke zaigu, presio jokin, ja, azkenean bakeu, azkeneko zaluzko bandera eta kontxak atzen dira da, pero bueno, ondo maten dugu, eta ez da guztet taldea oso momentotan oso ondo jatzen gara.
1: Astillero selkatu zen bigarren, Orio hirugarren eta San Juan laugarren, eta gizonezkoetan Oriok ere bere nagusitasunari eutsi dio, Beñate Egiazu Orioko arraunlaria.
11: Bai, oso gustora. Azkeneko astetako dinamika oso ona izaten ari da. Eta, bueno, berdin segitzea.
1: Ondarrabiak egin zuen atzo bigarren Getarian 8 segundura, Zierbenak amaitu zuen 3. 16 eta Getariak 4. 18. Eta atletismoan aipatu Andoni Calvano atleta bergaratarrak brontzezko domina erabazi duela 400 metroko errelebo mistoan Europako txapelketan. Gainerakoan eguraldiari dagokionez datu ditu gordonetan Iker Mojon, egunon.
12: Egunon, gaur eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isurialdean, alabaina giro goibela izango da batez ere. Goizean, orduan noizbehinka euri pixka bat egingo du, gehien bat sirimiri moduan. Baliteke arratsaldean erintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Ipar haizea ula ibiliko da, dena den Nafarroan bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxuak eta apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Une honetan Gasteizen eta Iruñan 20 gradu ditugu, Bilbon 21, Donostian 23 eta Baionan 24 gradu.
1: Gizonetako dator abuztuaren 17ª astelena dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Zeutako trampolin ondartzan dauden 200 migratzailek asilo eskatu dute, bilkure egin dute eta kartelak eskutan asilorako eskubidea aldarrikatu dute.
13: Estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con mucho sufrimiento.
1: Zeutara iritsi zirenetik 19 egun igaro dira eta nekatuta daudela diote. Hain zuzen ere, Zeutako egoera izango du aztergai gaur Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak bere gobernuko hainbat ministrorekin. Eta bitartean Elma Saez, migrazio ministroa, Zeutara joatekoa da gaur egoera bertatik bertara jarraitzeko, eta Juan Jesús Vivas bertako presidentearekin ere elkartuko da. Mónica García, Espainiako osasun ministroa, bestalde, Zeutako agintariekin bildu da azken orduotan osasun publikoaren egoera aztertzeko. Garziak ukatu egin du osasun arretan kolapsorik dagoenek eta migrazioa osasun arazoekin lotzea xenofobia dela salatu du. Izan ere, Zeutako muga gurutzatu eta bi astera 5.000-tik gora dira, ez atzerez aurrera kalegorrian dauden pertsonak, konta iguzu, Erik Aznal.
14: Ala da bai, neurria jarri nahi izan dio Espainiako osasun ministroak Zeutako osasun zerbitzuen egoerari 5.800 dira uztailaren 30-etik hartatu dituzten pertsonak zerbitzuen egoera tentsionatu du horrek bereziki lehen egunetan, baina hiriko osasun arreta ez dago kolapso egoeran nabarmendu du Mónica García.
3: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso del sistema sanitario.
14: Esta kontsultarik bertan bera utzi ziurtatu du eta bitartekoak indartu dira, gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta Zeutako gobernuaren artean eta migrazioa osasun publikoko arazoekin lotzea xenofobia dela Alderdi Popularrarentzat beherandu egidator ordea ministroaren bisita, Garziaren dimisioa eskatu du eta Zeutako krisia osasun krisia ez ezik segurtasun migrazio eta krisi nazionala ere badela salatu du Feijok. Gobernu konprometitu bat behar dela nabarmendu du Popularren buruak, badaga Garziaren bisitaren biharamunean, Elma Saiz migrazio ministroak egingo du Zeutara bisita.
1: Gainerakoan zuten inguruko akalbiste ditugu, gurean Arabako Lanteno kontzeju inguruko zutea perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago, egoera lasaia da, baina oraindik ere, arriskoak hor jarraitzen dola azpimarratu du Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidenteak.
15: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute zua itzaltzeko, gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etzera, pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, Arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak.
1: Gogora dezagun suak 100 hektare inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Eta estatu espainiarrean bi sute dira kezkaiturri, Huelvan Niebla herrian lortu dute sugarrak mendean hartzea eta etxera itzuli dira 11 herrietako bizilagunak. Ez da horrela gertatu Hueskan, Peñas de Riglón piztutako sutea ezin mendean hartu dabiltza, jakara hurbiltzen ari da eta tragediari soldatu baten heriotza gehitu behartzaio. Marijo Garmendi, egunon.
16: Egunon, larrialdi unitateko militarreko kide bat da hildakoa, umeko kamioi batean ari zen itzaltzelan eta Oroel mendi inguruan, oso toki maldatsuan, kamioia irauli eta bertan zijoan soldadua hilda. Berarekin zijoazen beste hiruak ospitalean hartatu dituzte, bi zauri arinekin jakako ospitalean eta hirugarrena zauri larriekin Zaragozako Miguel Servet ospitalera eraman dute. Egon kor dagoela jakinarazi dute gauean.
17: A darle el pésame, el dolor de los aragoneses por ese miembro de la UME.
16: Azkon, Aragoiko presidenteak doluminak adierazi dio soldaduaren familiari eta berdin egin du isa sarean Pedro Sánchez Espainiako presidenteak ere. Duela astebete piztu zen sua Las Peñas de Riglosen, Hueskan, 17.500 hektarea kiskali ditu dagoeneko eta garrak jakara hurbiltzen ari dira. Bertako herritarrak bezala kezkatuta da bertan igarotzen duten euskaldunak ere.
5: Ikusten zen oso llamarada que a Mendixa.
6: Atzo egon ginean Mendixan eta ikusten zen keia. Ezian ikusten Mendixak, bakarrik keia. Izan da penagarrixa. Negarre itxekua.
18: Gabeta matez behi junetan, bai ikusten dala Oroelen inguruan garra, bastante.
16: Bestelakoa da egoera, Huelvan Nieblan piztutako sutean.
19: La totalidad de las personas que tuvieron que ser desalojadas en su momento hoy vuelven.
16: Garrak mendean hartuta, Juan Manuel Moreno Andaluziako presidenteak adierazi du atzera etxean direla berriz ere 11 udalerri ezberdinetatik aterarazi zituzten 417 bizilagunak.
20: Es un paisaje devastador, o sea, lo que era el pueblo no es nada.
16: Herria suntxituta aurkitu dute, Andaluzian inoiz gertatu den sute handiena izan da, 18.000 hektarea kiskali ditu.
1: Landetan berriz badirudi sutea zertxobait egonkorrago dagoela, batez ere suhiltzaileen eta suak itzaltzen laguntzeko burubelarri aritu diren voluntarioen lanari esker. Hala ere, eta inguruko bizilagunen artean oraindik kezka badago, lana, elkartasuna eta eskerrona nagusi dira kaltetutako eremuetako bizilagunen artean, Luglonen eta Gareinen. Azken orduotan, Gareineko 50 pertsona etxera itzuli izan dira, baina 600 pertsonak oraindik euren etxetatik kanpo segitzen dute unai.
21: Egoera zaien aurrean ohikoa da beti elkartasun adierazpenak agertzea. Hala gertatu da Landetako sute hauetan ere, eta hainbat herritar anonimo laguntzeko prestagertu dira hainbat lanetan aritzeko.
22: La solidarité, on est content d'apporter une petite pierre à l'édifice, même si c'est pas grand chose.
21: Hori da Pierren kasua, Daxeko bizilaguna eta voluntarioa, itzaltze lanetan aritu da eta suhiltzaileen lana goraipatu nahi izan du. Hala ere ezin da ezkutatu herritarren artean nolabaiteko kezka dagoela.
23: On nous a dit de préparer les voitures au cas où les affaires et tout dans les voitures.
21: Garengo bizilagun baten ahotsa da. Azaldu duenez, bada ezpada kotxea eta oinarrizko gauzak prest dituzte evakuatu behar izanez gero. Argi dagoena da edozein laguntza dela ona eta elkarlanean aritzeko modu asko daudela.
24: On donne de l'eau aux pompiers qui passent. Là, il y a les camions pompiers qui passent, on leur donne de l'eau. Et s'ils veulent, on leur donne des canettes d'orangina et tout et des madeleines.
21: 14 eta 12 urteko bi gazteren ahotsak dira. 6 urteko arrebarekin batera janari ura eta freskagarriak ematen dizkiete suteak itzaltzeko lanean ari diren suhiltzaileei. Izan ere,
23: il nous aide à arrêter le feu, il nous aide à sauver la forêt.
21: Haiek basoa salbatzen eta sua geldiarazten laguntzen dute.
1: Suteak dituzte Europako beste hainbat herrialdetan ere, larrienetakoa Belgikan, azken 100 urteotako suterik okerrena dute herrialde horretan. 3.000 hektaretik gora kiskale ditu jada eta oraindik mendean hartu ezin da segitzen dute. Liejako parke natural bati ere eragin dio. Greziako Salamina uhartean ere egoera zaila bizi dute, suteren kontra burubelarriari dira lanean eta jada bi pertsona hil dira basutearen eraginez. Eta antzeko egoera bizi dute Kroazian ere, Dalmaziako kostaldean pertsona bat hil da, 10 ziun daude eta milaka pertsona evakuatu behar izan dituzte sutearen ondorioz. Gurutzetako ospitalean egoera kritikoan dago 10 urteko mutiko bizkaitar bat, Burgosko Espinosa de los Monteros herrian asteburuan izandako istripu larriaren ondorioz ingresatu zutena. Familia bizkaitarra oporretan zegoen herri horretan eta 10 urteko mutiko antza azkar atera zen herriko plazan dagoen errepidera eta bertatik pasatzen ari zen traktore batek ustekabean harrapatu zuen. Larun batean, gaueko 10:30 aldera izan zen ezbehar hori, larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren eta zituen zauri larrien ondorioz Gurutzetako erietxera eraman zuten. Esan bezala, une honetan oso oso larri dago. Buruan eta hanketan kolpe gogorrak jasan zituen, Guardia Zibilek ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Eta Baionako eta Sarako herriko etxeek euskarari egindako aitortzak atzera bota ditu behinbeinean Paueko auzitegiak. Euskara lekuko hizkuntza modura aitortzen duen ebazpena onartu zuen Sarako herriko etxeak joan den uztailaren bian eta Baionakoak 23an. Prefetaren eskariari jarraituz Paueko auzitegiak iragarri dute Paueko auzitegi administratiboak bertan bera utzi ditu bi ebazpenak, bi udalek iragarri dute elegite aurkeztuko dutela gaur bertan. Baionako herriko etxeak argi utzi du ez duela frantsesa baztertu nahi, aitzitik lurraldeko hizkuntzak sustatu eta defendatu nahi ditu eta behar izan ez gero Parisko kasazio auzitegiraino joateko prest agertu da nahi.
21: Epaitegiaren erabakiak etxipene eta tristura eragin ditu herriko etxean. Pantxo Etxegalai, Baionako hautetxea eta hizkuntza politiketako ordezkaria.
2: Iritzia biztan dena negatiboa, aurrikusi ginuena urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ez egituak.
21: Elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Hori guztia, tokiko hizkuntzak defendatzeko helburuarekin.
2: Orain ez da ze partidu zepetatzen duen, da euskara eta gaskoina gorazea, baina frantsesa zapaldu gabe.
21: Gogoratu behar da herriko etxean aldeko botoa aho batez izan zela, eskuin muturrarena barne. Kontrako aldeak hainbat argudiotan oinarritzen da. Hala nola herriko etxeak hizkuntzen ofizialtasuna zehazteko eskumenik ez duela.
2: Ez aiten daukute kompetentzia hori ez dugula. Hori ez delia, konstituzioak 75.1 artikuluak emaiten dauzkigu derecho eta behar horiek.
21: Gainera konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera legez kanpokoa dela diote. Horrez gain, herritarren arteko zatiketaren beldurra ere badago.
2: Fragmentazioaren beldurra bautela, eta hori ari gira pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia, eta gizarte euskaldunak, eta euskaldunak ez direnak ere hori nahi dutela. Eta berak lotzen gaitu euskaldunak eta ez euskaldunak eta ez kontrarioa.
21: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du, eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko.
1: Nazioartera begira, Kairon Hamasen ordezkarien, Ameriketako Estatu Batuetako ordezkarien eta Egipto, Katar eta Turkiako bitartekarien arteko bilerak egin dituzte asteburuan eta mai gainean Trumpek Gazarako bake planaren bigarren fasean martxan jartzeko moduak aztertzea. Negoziazioen ardatzak Hamasen desarmatzea, Israelgo tropen erretiratzea eta suetena sendotzeko neurriak adostea, Marijo.
16: Bai, gai ordena berbera izan arren, bilera paraleloak eta bereiziak egin dituzte aldeek. Jared Kushner, alde hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkariak Abdel Fattah al-Sisi Egiptoko presidentearekin bildu da. Bilera instituzionala egin dute bi agintariek Egiptoren bitartekaritza lana eta bake planaren egoera aztertzeko. Beste bilera egin dute bi aldeek Kushnerrek eta Hamaseko ordezkariek Egiptoko, Katarko eta Turkiako bitartekarien presentziarekin. Eta horrez gain Hamaseko Khalil al-Laya buruzagi izendatu berriak bere aldetik Egiptoko inteligentzia zerbitzuekin bilduta bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea berretsi du. Bilera guztien helburua Israeli presioa egitea bide horria onar dezan, Israelen konpromiso falta zuzenean aipatu gabe, Egiptoko presidenteak esan du ezinbestekoa dela denek Trumpek urrian adostutako 15 puntuko bide horria betetzea. Egipton bake plana berpizteko alegin diplomatikoak egiten ari ziren bitartean, aita santuak Gazan suetena eta bake iraunkorra aldarrik katu ditu igandeko mezan.
4: Il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisjordania.
16: Eta nazioarteko komunitateari eskatu dio bi estatuen konponbidea sustatzeko. Benjamin Netanyahu, Israelgo ministroak bake planarekiko egindako edozein keinu gogor kritikatu du ordea Ben Gibir, Israelgo segurtasun nazionaleko ministroak.
7: Hau
16: bizarri gabe, Ben Gibirrek esan du gazatarrak ez direla pertsonak, gauero, 30 eta 40 gazatar hiltzea defendatu du eta Gaza kolonizatzearen alde hitz egin du Isasarean.
1: Eta akordiorik ere ez, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen artean, gaur amaitzen da bi aldeek ekainaren 17an adostutako bake memoranduna, Teheran bitartekari zela, 60 eguneko epea eman zioten elkarri Irango gerrari amaiera emateko, baina ez dute bide horretan akordiorik lortu. Negoziazioak blokeatuta daude, eta funtsezko desadostasunak bere horretan jarraitzen dute, Hormuzeko itsasartearen egoera, Libanon, Israelen erasoak gelditzea, edota Iranen programa nuklearraren etorkizuna. Pakistan luzapen bat bideratzen saiatzen ariko litzateke, Teheranek bereletik dio oraindik ez dela aurrerapen esanguratsurik egin. Eta bien bitartean, Ukraina eta Rusiaren arteko gatazka arindu beharrean gogortu eginda, azken 24 orduotan 12 pertsona hil dira, erasoen ondorioz eta gainera beste behin ere, Europako eremuan dron bat atzeman dute, konteguzu Iker.
7: Espainiako eiza hegazkin batek atzeman eta eraitsi du Errumanieko zeruan agertutako drone Rusiarra eta NATOk jakitera manduenez, jenderik gabeko eremu batean batera erori da. Errumaniak 600 kilometro inguruko muga du Ukrainarekin eta salatu duenez Errusiarrek bere aire eremua 4 aldiz urratu dute azken asteotan. Moskuk bere aldetik azaldu du larunbatetik igandera Ukrainako 800 drone baino gehiago indargabetu dituela eta goizaldean Kiev hirian liburu azoka bat bombardatzean 3 zauritu utzi ostean arratsaldean itsaso beltzeko portuak eta ontziak izan ditu jomuga. Bere aldia askatu dio Ukrainak bi aldean zereal esportazioetan izandako eraginagatik, baina Errusiak aukera hori baztertu du. Ukrainak aldiz Moskutik 36 kilometrora dagoen Wildberries plataforma digitalaren Amazon parekoa Errusian 7 biltegi suntzitu dituela adierazi du eta azaldu duenez Errusiaren ekialdeko Rostov eskualdean 5 pertsona irail ditu eta hainbat zauritu utzi.
1: Getxon gizonezko bat atxilotu dute Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu eraso egin izana egotzita. Emakumeak ukituak jasan dituela salatu du, Getxoko udalako harra kaleratu du atxiloketaren berri eman eta erasoa gaitzesteko dei egin herritarrei emakumeak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmo agertu daitezen. Eta burratan bestalde UPNek salatu du bere zinegotzi bati eraso egin diotela herriko festetan. Alderdiaren esanetan gizonezko bat UPNeren egoitzara sartu zen eta Carlos Otori kolpe bat eman zion bularrean. Erasotzaileak UPN kanpora, fasista kanpora hoiekatu zion eta poliziak esko hartu behar izan zuen. Nafarroko gobernuko presidenteak eta hainbat alderdik erasoa gaitzetsi eta babesa agertu diote zinegotziari. Eta amaitu da Donostiako aste nagusia eta Piratek parte zarrean irrikitaldia ospatu zeman diote amaiera. Kale antzerki satirikoen bitartez, Gipuzkoako hiri eredua kritikatu dute, partaide batek urtero burutzen den ospakizun honen helburuak zeintzu diren azaldu dizkigu.
8: Piska bat, Donosti bihurtzen ari dan, postalezko hiri hontan, bai gentrifikazioa da eta masoturismoa salatzeko, eta piska bat, herritarron bertakotasuna eraldarrikatzeko.
1: Hiriko aginte politiko eta erlijiosoei parodia egiteaz gainera, urteak hirian utzi dituen gertaeren errepaso antzerkirek ekarri dute bulebarretik Santa Maria Basilikar egindako ibilbide jendetsuan. Aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Jonin Saustidon osteako alkateak, gora bera aipagarregirik gabe garatu dela, giro ona nagusitu baita eta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu. Balantzi ofizialen besteak beste, hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla eta delituek 45% egin dutela bera azaldu da Araitzuria.
9: Donostiako udalak aste nagusiaren inguruko balantze positiboa egin du eta parte hartze handiko jaiak izan direla azpimarratu du. Baina jende andanak ez du eragotzi festak normaltasunez ospatzea. Jonin Saustialkateak herritarren jarrera goraipatu du.
10: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoarentzako da.
9: Aurten delituen kopurua 45% jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero gainera, kaleak garbiago egon dira eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 865.000 bidaia inguru zenbatu dira. Bigarren egunean igandean eguraldi txarraren ondorioz bertan bera geratu ziren kontzertu ez gain, egitaraua ia osotasunean bere horretan gauzatu dela aipatu dute. Eta abuztuaren 14ko soinu eta argi teknikarien greba egunaren lanen arira, teknikarien lana ezinbestekoa dela gogorarazi dute. Beste behin ere, su artifizialen eta Sagueseko kontzertuen inguruan bildu da jende gehien, finean alkatearen hitzetan aste nagusi borobila izan da, giro honean elkar bizitzarekin eta respetuarekin ospatutako jaiak.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Zestan, Barandikak eta Manzik jantzi dute txapela Gernika Gran Slameko finalean, partidu zirraragarria izan da, azken tandora berdin dute iritsi da, eta irugarrenean bost eta lau gailendu dira Barandik eta Manzik txapela bereganatuz. Futbolean berriz, Realeko neskeek Euskal Herria Kopako bigarren finalerdi irabazi dute Ibarren aurka, 80 minutuetan, bat eta bat amaitu dute, eta penaltietara jokatu dute finalerako txartela txuri urdinek 4-1 garaituz. Aste azkenean, Atletiken kontra lituko da Donostiako taldea Irungo Gal Estadion. Eta atletismo aipatu, Andoni Calvano, atleta bergararrak brontzezko domina irabazi duela 4x100 metroko errelebo mistoan Europako txapelketan. Gainontzeko kirol albisten berri orain, Maitane Urbietak emango digu, egun Maitane.
3: Eguno, Neibarrek porrotarekin ekin dio ligari, bat eta hiru galdu du Ipuruan Teneriferen kontra galtzen hasi, Bautistaren golarekin neurketa berdin du, baina deseroso eta ezinean arituta lehendabiziko porrota jasan du Jokin Aranbarriren taldeak.
11: Bai bigarrenak eta bai hirugarren golak ikustet min gehiagien digula, ezta? Eta horren aurrean ba prezipitatu egin gea. Alik eta azkarren nahi genuen atakatzie, ez tegu estruktura eta espazizua ondo bete, eta nik uste tortik etorre dala, ba, inbeste idei buelta eta ebitatzie nahi genuen kauz hori.
3: Arraunean Donostia Arraunlagunakek beste asteburu biribilo atosatu du larun batean liga matematikoki irabazi ondoren atzo Getarian, nagusi izan ziren Getariako ikurrina lehen aldiz irabaziz Juan Mari Etxabe prestatzailea.
12: Zopa bakotxa horreko bezala dira, altza batzatzen dira, ekizone mozioekin, eta bizu matzu ditu, eta lana ona ina dago neguan, eta gire zan, pues, bueno, guan, zifutzatzen zorketza igu, presio jokin, ja, azkenean bakio, azkeneko alzaruzko bandera eta kontxekatzen dira, pero, bueno, ondo maten dugu, eta ez da, uste, taldea oso, momentuntan oso ondo jatzen dira.
3: Zarauzko ikurriñaren faltan gauzak oso zail Zumaiarentzat, Donostiarra 8 puntura baitu jeitsiera saiesteko bide horretan. Gizonezkoetan, Oriok ere bere nagusitasunari eutsi dio Beñategia zu Orioko arraunlaria.
13: Bai, bai, oso gustora. Azkeneko astetako dinamika oso ona izaten aria. Eta, bueno, berdin segitzea.
3: Hondarribiak egin zuen atzo bigarren, Getarian 8 segundora amaituta Meltxor Ramonarriz.
13: Bai, oso konten, egia san. Nivela ondila maten egin gara, eta inmaitzagoik, pues bueno, itute konfirmatzute, lana ondari gela iten, eta bide honetik guazela.
3: Zierrenak amaitu zuen 3:16 eta Getariak etxean 4:18. Pilotan CaixaBank Masterseko partida Zarautzen, Lasso eta Martija 22-20 garaile, Artularen eta Resustaren kontra, partizako gor batean Julen Martija.
25: Ni banekien, partio gorra izango zela, eta loa izan da, naiz eta gu. Ha, bueno, momento batzutan igual, alde txikia lortzen genuen, beraiek jarraitzen zuten eta oso zail jarri digute, baina bueno, lortu gu puntua eta oso pozik.
3: Bibikoten arteko lehia estu azpimarratu du Iñaki Artolak.
26: Partidu guzti, uste, oso ba, berdin due, oso lehiatu izan dela, ona ere baietz esango nuke, partidu ona izan dela, baina bueno, hoxe irabaztea falta izan zaigu.
3: Gimnasia erritmikoan Salma Solaunek bidominekin amaitu du Frankfurteko munduko txapelketa, larun batean urrezkoa irabazi bazuen taldeka, ariketa orokorrean, atzo ariketa mistoan, zilarrezkoa irabazi zuen Gasteiztarrak. Txerritularitzan, Alex Arambururen 3. postua nabarmendu behar dugu, Frantziako Polinormand lasterketan, Arambururen taldekidearen zat, Hugo Pageren zat, izan zen garaipena.
27: Azkenen lehenengo eta hirugarren eitea lortu dugu esprint luze baten eta bueno, pozik. Nire kasuma pixkiat larria jaunat azkeneko bueltata, baina bueno, taldekide oso indartsu zion eta lehenengo eta hirugarren ma oso pozik daude.
3: Gainontzean Portugalgo Volta Rui Oliveirak irabazi du, Norvegiako Artik Reisa Guillermo Tomas Silvaren zat izan da, Jokin Murgialdeiren 7. postuarekin, Txekiako itzulian Andrew August nagusitu da eta Hamburgoko egun bakarreko lasterketa berriz Paul Manier irabazi du eta Jon Barrenetxea 19. izan da. Eta maitzeko aipatu, Azerbaianen jokatu den 3x3 nazioarteko txapelketan Arrasateko Ointxe taldeak galdu egin duela final laurdenetan Austriaren kontra 18:13.

0: goizeko seiteretara iritsi gara, eguneko lerroburuak kontatuko dizigute Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia. Ceutako muga gurutzatu eta bi astera 5000 migrantetik gora ez atzera ez aurrera daude. Euren egoera salatzeko goze greba biatu dute 200 migratzaile.
1: Asilo eta babes eskelkartu dira mobilizazioan, trampolin ondartzan bien bitartean Ceutako egoera aztertzeko ezoiko bilera eginen du gaur, hainbat ministrorekin Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak era telematikoan bilduko dira. Ceutan izango da aldiz, Elma Sainz, migrazio ministroa, bertan bilduko da Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin.
0: Arabako Lanteno Kontzejuan pasaden astean piztu zen sutea egonkortuta eta kontrolatuta dago 100 hektare inguru erreta.
1: Espainian bestalde Huelbako garrak mendean hartzea lortu dute, ez ordea Hueskan Peñas de Riglosen piztutako sutean. Larrialdi unitate militarreko soldadu bat hilda kamioia iraulita, 17.500 hektarea kiskali ditu suak eta garrak jakara hurbildu dira, naiz eta azken orduotan apur bat aldendu den.
2: Ikusten zen oso llamaradak aldizan.
3: Atzo egon ginean mendizan eta ikusten zen keia. Ezian ikusten mendizak, bakarrik keia.
4: Gabetan batez behi junetan, bai ikusten dala oroelen inguruan garra, bastante.
1: Frantzian landetan zertxo baita egonkortu da sutea eta gareineko 50 pertsona etxera itzuli ahal izan dira. Belgikan azken 100 urteetako sute okerrena dute, 3000 hektareatatik gora erreta. Greziako Salamina uhartean berriz 2 pertsona hil dira sutearen eraginez eta Kroazian pertsona bat hilda eta milaka ebakuatu behar izan dituzte.
0: Paueko auzitegiak atzera bota eta gero euskara lekuko hizkuntza izateko onartu zituzten ebazpenak Baionako eta Sarako herriko etxek gaur bertan jarriko dute elegite bana.
1: Etxipenez hartu dute Paueko auzitegi administratiboak bertan bera utzi izana euskara sustatu eta defendatu asmo duen ebazpena. Pantxo Etxegarai Baionako herriko etxeko hizkuntza politikaretako ordezkaria da.
5: Esaten daukute kompetentzia hori ez dugula. Hori ez dela fragmentazioaren beldurra dautela. Ta hori ari gira pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia eta gizarte euskaldunak eta euskaldunak ez direnak ere hori nahi dute.
1: Egitasmoa azkeneraino eraman asmo dute, lehenengo Bordeleko administrazio auzitegian aurkeztuko dute elegitea eta beharko balitz Parisko kasazio auzitegira iristeko prest daude.
0: Amaitu berri den Donostiako aste nagusiaren balantze borobile egin du Jon Insausti alkateak.
1: Parte hartze handia, giro honean eta goraberari gabe igaro den astea izan dela nabarmenduta Donostiarrak zoriondu nahi izan ditu.
6: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoaren zako da.
1: Delituen kopurua 145 jaitsi dela jakinarazi du iazko urtearekin alderatuz, ekitaldi jendetsuenak urtero moduan su artifizialak eta saueseko kontzertuak izan dira.
0: Kairon Trumpek Gazarako bake planaren bigarren fasea martxan jartzeko moduak aztertzeko bilerak egin bitartean Israelek aldenduta segitzen du diskurtsoa gogortuz.
7: Ose, nahat, arbe ahaba.
1: Bengirir Israelgo segurtasun nazionaleko ministroak gazatarrak ez direla pertsonak esan du eta gauero 30 eta 40 gazatar hiltzea defendatu du Gaza kolonizatzearen alde hitz eginez. Kairon bilera paraleloak egin dituzte bien bitartean Hamasen ordezkariek, Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariek eta Egipto, Katar eta Turkiako bitartekariek. Negoziazioen ardatzak Hamasen desarmatzea, Israelgo tropen erretiratzea eta suetena sendotzeko neurriak adostea.
0: Eguraldi iragarpenaren berri ere jaso behar dugu. Iker Mojón, egunon.
8: Egunon.
0: Nola ditugu une honetan gure hiriburuetako termometroak?
8: Une honetan Iruñean 19 gradu ditugu, Gasteizen 20, Bilbon 21, Donostian 23 eta Baionan 24.
0: Eta nola dator gaurko eguna?
8: Ba, gaur eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean, orduan noizbehinka euri pixka bat egingo du, gehien bat sirimiri moduan. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Iparaizea gula ibiliko da, Nafarroan, dena den Nafarroan, bizituko da arratsaldean temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera, eta maksimoak berdintxoak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean.
0: Eskerrik asko.
8: Gero arte.

gaur abuztuak 17, astelena da, eguzkia aterako da goizeko 7:20 eta sartuko da arratsaldean 9:04. Itxasari begira, uraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasgora goizeko 8:30 izango da, eta itxasbera eguerdiko ordu biterdietarako espero dugu. Gauean ordea, itxasgora 9:50 gutxian. Eta gaur, zehazkako egutegien arabera, zuberoaren eguna da.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagun bat. Zirrikitutatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irten da Asier Arrasti lankidea. Gaur, ate ostean, basa bizi, basa animaliak berreskuratzeko zentroa.
1: Hau, Patricio, Asier,
2: eso musika. Zui, bendi.
3: Urnietan gaude, Arizmendiko lursailean. Basa bizira etorre gara, Gipuzkoako basa animaliak berreskuratzeko zentrora. Bertan, zein dauzkagu Iker Zubimendik Gipuzkoako Foru Aldundiko basa animalien atalburua, Alazne Konde albaitari arduraduna, eta Maitane Bidasoro albaitaria.
4: Bueno, basa bizi da Gipuzkoako basa animaliak berreskuratzeko zentrua. Honek hartzen dira, naturan aurkitzen diran basa animali zaurituak, gaixotuak eta horrelakoak, ba, bueno, hemen zaindu, atenditu, sendatu eta aldenean berriro naturara itzultzeko.
3: Entzun duzue, helburua bat eta bakarra. Zentrora iristen diren animaliak sendatu eta lehenbailehen horiek naturara itzultzea. Basabizin, basa animaliak guztiak hartatzen dituzte. Baina Zubimendik azaldu digu, gehien iristen direnak hegaztiak izaten direla.
4: Uneko, ez dakite, 85 horrela horringuru hegaztia dira. Bueno, mota da askotako hegaztiak. Garai hontan, badibidez, kabitik eroritako hegazti asko. Ditugu, adibidez, urubi asko, bueno, zorbeltzak, txolarreak, eta horrelakoak. Baina, 85 hegaztiak gutxiago, ugaztunak eta narrastiak.
3: Basabiziko instalakuntzetara iristean ikusten dugun lehenengo gauza, etxe txiki bat da. Harrera txabola deitzen diote bertako langileek. Eta Alaznekondek azaldu dugu zertarako erabiltzen duten.
5: Erabiltza dugu batez ere, basa bizitxita dagoen ordu horietan, baso zainek animaliak utzializateko leku seguru batean. Urrengo goizan gu iritsi ezen laster egiten duguna da, etorri eta animalia bertatik jaso, eta ja basa biziko ingresoa kudeatu.
3: Guiritsi berritan, gizon batek atea jo eta animalia bat sartu du txabolan kartoizko kaxa batean.
5: Kasu honetan herritar batek hegazti batek ekarri du eta, bueno, orain ikusi ahal izan dugu hemen bertan txabolan, ba, zauritua egon daitekeela, esan digute katu batek harrapatu dula. Orduan orain egingo duguna da Maitane eta biok biak albaitaria garela, ba, esplorazio salara jun eta hor ikusiko dugu animaliak zer duen.
3: Harrera txabola atzean utzi eta etxola nagusira gerturatu gara. Bertan, esplorazio gelara eraman gaitu Maitane Bidasoro albaitariak.
6: Bertan, usapala behituko doa berzemoz daun, lehenengo beti intentatze dugu itia animalia lokartu gabe. Bale, egite dugu esplorazio principal bat, eta kasu hontan usapala hartuta ikuste dugu bere ezkerreko hanka daola posesio ez natural baten. Bale, orduan, hau ondo jakiteko zeidan pasatzen, radiografia bat inberdi hau. Eta kasu hontan, hortako baiingo deula animalia lokartu.
3: Usapalaren burua, odi moduko batean sartu du Bidasorok. Eta txoria berehala logeratu da. Orain, prest dago, isa izpien gelara joan eta frogekin jarraitzeko.
6: Bai, oain animalia kolokatze deu posizio baten, nun ikusi aldeu hanka hortan ze arazo daon, eta simplemente behin posizioan jarrita, ite deu kanpoan da kanpalanka batekin argazkia, digamos, atea, eta ja, gero hori rebelatzea emate du berriz esplorazio zala.
3: Erradiografia egin ostean, argi ikusi dute albaitariek txoriak non duen lesioa.
6: Ba, ikusi deu dakala hankan dislokazio bat, bale? Artikulazio guretzako behaien belauna izango litzaken artikulazioa daka dislokauta. Orduan, bueno, oain intentau berdana da, ba, guk dislokazioa dakaun bezala, ba, bere lekuan jartzea. Honek min bat sortzeunez, ingo jauna da, bere boxean laga aurretikan, ba, medikazioa jarri analgesikoa eta antiinflamatoia, bale? Zekatuak indako zauri gehiore badazka eta seguramente antibiotikoa ere berko.
3: Animaliari behar dituen botikak eman ostean, ondoko gelara mugitu gara, zaintza intentsiboko unitatera.
6: Hemen daude takila batzuk, nun animaliak nahiko espazio txikian dazka, un horrek laguntzego baitare, asko zerrexo izatea behaien manipulazioa, ze leku haundi baten, boladero haundi baten jarriko bagenitun ja, egunero harrapatzea behientzat estres bada, eta gaina kasu hontan usapalan kasua adibidez, nahi deu aliketa espazio txikienean egotea aliketa gutxien moitzeko.
3: Basabizira iritsi berri den usapal zaurituaz gain, beste 20 animaliatik gora dauzkate une honetan ziuan.
6: Dazkau lautriku, bi txiki txikiak dianak eta bi helduak, eta gero dazkau, ba, egazti pila ba, dazkau uru bitxitak, dakau uru bieldua, dakau sorbeltzak, oain sartu dan usapala.
3: Ziuan biziraltea lortzen duten animaliak, ondoren hegaleku berezi batzuetara leku aldatzen dituzte, euren errekuperazio prozesuarekin jarraitzeko.
5: Boladero hori guk egin behar dugu naturalizatu, behaiek ba, behaien estresa pixka jeitxia izateko, eta behaiek eroso sentitzeko boladeran zehar mugitu eta jaten hasi eta egoak ba, ejerzitatzeko bezala.
3: Mota ezberdinetako hegalekuak dauzkate zentroan. Guztiak animalia bakoitzaren beharretara egokituak. Batzuk oso handiak dira, besteak ezain beste. Eta itxas egaztientzako espazioek adibidez, itxasoa simulatzen duten igerilekuak dauzkate.
6: Hau etorri zan ego punta puzkauta. Deitzezako karpo metakarpo, behaiek daken zabat, eta hori zakan puzkauta.
3: Basabizin, animalia basatiekin egiten dute lan, eta hori oso argi dute lantaldeko kideek. Zentro hau, ez da etxeko txakur edo katuen albaitaritza klinika bat. Lan egiteko protokoloak oso bestelakoak dira, animalia horiek ez daudelako gizakira ohituta.
5: Hau honek markatzu diferentzia batez ere, ba, tratamenduak eta egiterako orduan, jaten ematerako orduan, eta gure egunerokoan, oroar, gu jasotze dugu igual txita bat, eta ezin dugu ibili maitasuna ematen, behaiek ez dute maitasun hori behar, behaiek behar dute jana, eta zera egoera onak egoteko temperaturaldetik, eta bar, baino ba, ez ditugu eskuen artean asko ibili, ezen gaituzte asko ikusi, ibi bergea ba, nahiko isilik, eta bueno, diskretoak izan bergea behiekin, eta alik eta gutxien manipulatu.
3: Hainbeste egun eta hilabeteetako harremanaren ondoren, animalia horiei agur esateko ordua ere iristen zaie, Bidasoro eta Konde albaitariei. Hala ere, sentitzen dutena, tristura baino poza dela adierazi digute.
6: Joa, azkenian lan honek momentu hortako merezi du, ezta? Sufrimento asko dago, heriotza asko dago, aurre hartetzea eztan animalia asko dago, baina bueno, bat lortzezunean soltatzea, ba kiston poza emateu, itxase gaztiak euki ditugu, lan asko eman due, eta soltau ditugu momentuan zan, ba, kiston poza.
5: Eta bueno, konfiatu, ba, dena ondo jungo dela, eta bueno, ba, juten ez bada ere, ba, natura da, eta gu behintzat, ba, pozik gehatzen gaguren lanarekin, eta, bueno, pues hori da, un triunfo.

0: Eta musikeneko ikasleek Donostian kontzertu bereziak eskainiko dituzte datorren astean. Gaur aurkeztu da musika amabostaldiak interprete gazten zikloa, lau kontzertu izango dira, klasizismotik hasi eta jazzera arte. Gazteek musikan ez da zona handia eskainiko dute, abuzturen 17an, 18an, 19an eta 20an astean honetan beraz, Aimar Perez.
1: Musikari hasi berrienek ere musika amabostaldian jotzeko aukera izango dute gaur hasi eta ostegunera arte Miramar Jauregian izango dira kontzertuak. Hainbat saxofoiole, pianista eta abeslari gazte izango ditugu Donostian haien lanak aurkezten. Gaur Tomas Vidalek Chopinian eta Blajetkaren obrak interpretatuko ditu. Baita 20. mendeko modernismoko Prokofiev edo Ravel ere. Bihar trio irusta irukotearen txanda izango da. Maskani eta Schumannen obrak oholtzaratuko ditu. Dituzte Izaro Janez izango dugu pianoan.
2: Gure programa, ba, genez bi ahotsen eta pianoaren irukotea, ba, izango da 18. mendetik 20. eraino, zartzueran eta operan egon dien du eta arien bilduma bat. Eta gai nagusia maitasuna izango da, eta ez bakarrik maitasuna romantikoa, baizik da anaiarren arteko maitasuna, eta beste kasu bat ere da osaba eta iloa den arteko.
1: Ondorengo egunean Rocío Fernándezek klarinetea joko du, eta arte disziplina ezberdinak uztartuko ditu bere proposamenarekin. Kantu edo obra musikal bakoitza pintura edo margolan ezberdinekin lotuko du, musika eta artea elkarlotuz. Azkenik kuarteto alosek ostegunean jazz estiloa Miramar Jauregira eramango du.

0: Begoña, hemen gara bueltan. Azpeitin, ota agradu dazkeu, epere beldao. Goi aldo idan lainote dao. Eta une baten autuzen kristalea bruma pixita saldu da, baina prendaz ezerre. Venga, ondo izin zeizte eta pozibizi, agur!
1: Egunon, abaina, sale eskoititi! Bero, hamen ota agradu, ez du peskazen. Ba, atarri, gaur egun tizesan baramatu dao, baina, bueno, eati. Gaur askoitia alda eto zanage, saldi peri harakuzi gaute, saldi jebe hor, hai. Bolo, bolo. Ondo pasau, ondo etortzen mazate, da bestelera, etxe. Posi bizi, aio.

0: Eneko egunon.
1: Eko egunon.
0: Segiro duzue, urzainki aldean gaur.
1: Fresko, atzo elketxatu izan, da mozgeladu, esko xamar, humela, eta, bueno, bila gana ere egin.
0: Bueno, jeitxe du beraz, de hor temperaturak.
1: Bai.
0: Gustura hartu nara.
1: Bai, zutea izan genuen, gara, hostia, letiko na.
0: Bai,
1: kaitza etorrezen ostiralean, eta zua zizien mendigoian. Eta, bueno, horre onginen zuntzailekin zua emetatzen, eta, bueno, horre ongin gorrago, bai.
0: Eta?
1: Horre onginen.
0: Eta itzalita, une honetan?
1: Ba, momentuz kontrolatuta. Itzalita esatea asko txoda, ze pinu handiak piztu ziren, eta kontrolpean dago, baina itzalita momentuz ez dago. Baina, bueno, hor daukagu dotazio bat hor bertan kontrolatzen, bai?
0: Ados, orduan ez dugu galdetuko aste gura zer moz joan den, ze nahiko larri bilizarete?
1: Bai, azken hori, ostiralean deitu ziguten zeirak inguru, eta igo ginen hor. Eta, bueno, bertakoek ezagutzen dugu mendia, eta zibiltzailekin bertatu ginen tokira, eta, bueno, susto derra, oso genuen, ze, bueno, azkenean hemen, pinari hauntzera euskagu, eta kontrolpean izan dugu, baina momentuz, kontrolpean daukagu, baina larri, bai.
0: Ba, galdetuko dizugu, aste honetan zehar galdetuko dizugu, ea nola dagoen egoera, eta ea itzaltzea lortzen duten lehen bai lehen. Eneko, abuztuaren bigarren 15 aldean sartu gara, guk ere nabaritzen dugu, udaren azken bola honetan, oraindik jende oporretan dela, batzuk itzuli dira, Antonio itzuli da, baina, entzun duzu, bi audio bakarrik jaso ditugula gaur, eguraldi mapan, beraz ikusten duzu, jendearen dike oporretan dela. Zuenean, argontzetxean, landetxea duzue, nolakoa ari da izaten aurtengo uda? Ez dakit orain dik ere badauden bisitariak, noiz arte geratzen diren?
1: Bai, bueno, arraro xamarra izaten ari da urten. Egia da, abuztuan erdialdean beti, gainezke agoten garele izaba da erronkeik bariada inguruan, eta landetxeak eta jendez gainezka dauzkagura, baina, bueno, ez da izaten ari beste urte batzuek bezala, jende askorekin. Baina ongi. Azkenean, abuztu aurrera dihoa, zutiak eta direla, gainera, aragoi aldian kriston zutea daukagu hor, eta onakea, eta arrotzak iristen dira. Eta, bueno, a ber, zorionez, ea, euria botatzen duen, eta aragoi aldean, zutea itzultzen den, ze, bueno, bortengoa ez da normal.
0: Bai, lehorte izugarrian, gure inguruak ere horituta ikusten ditugu.

0: Jo, getortzen dira, ba, hori ez, ba, beloaz, ies egiten, ez? Eta deitzen dutenean, arrezurba egiteko, baldetzen dutea, zer temperatura egiten.
1: Uraldiaren berri, guk bezala, deitzen ez de, egunen karia, egun uraldiaren berri jakiteko, guk bezala.
0: Bai, bai, eta, bueno, ba, azkengo urteetan, hori, ba, hogeta mar, galado inguru, tope egiten dugu, baina gero iluntzean egia da, ba, hori ez, amagosamari gara dutara, altzen garela, baina aurten asuntoa aldatu egin da. Eta, bueno, eta jasan dugu, kriston lehortea, eta bero ez, toki guztietan bezala. Baina, bueno, baina iparraldean, Pirinioaldean, ba, hori ez, ba, zena, jendea, bilatzen duena, izaten da, freskoa, eta girona, bai.
1: Eta profila, bisiterien profila zein da, estatu mailakoak dira, nazioartekoak dira, euskalduna gara?
0: Ba, orokorrean, uda aldean izaten da estatu mailako jendea. Oi, ba, eta, bueno, baita ere, Holandatik eta Alemaniatik, baina hori, Madrildarrak, Valentziakoak eta Katalundarrak. Eta gero neguan, bai egia da, etotzen dira, ba, bertakoak etotzen dira, ez? Mm-hmm. Erora inbila, iparrezki egitera, hori ez, ba, beti denik Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak etorri izan dira ona, Nafarro da, ba, iparrezki egitera. Mm-hmm. Baina, hola sasoi honetan etotzen dira, hori ez, ba, Madrid ingurutik, Kataluniatik, Valentziatik, eta gero Europa aldetik ere, baina orokorrean, bai, ez, Holandatik, uh-huh. Frantziatik, bai. Uh-huh. Baina, bueno, bai, jarraitzen dugu tonika honetan.
1: Uh-huh. Eta zueke landetxea urte osoan duzu zabalik eneko?
0: Bai, urte osoan izaten uh-huh. dugu zabalik. Azkenean, bueno, bai, ez, ba, beti ezten da pixka sasoi hau ustagi aldean, eta urri arte, ba, ze, egia esatea da, ba, ez, ba, iratiko basoak ere, erakargarri potentea daukala. Eta ja, urritik aurrera, bori, ez, ba, asuntoa jaisten da, baina, bueno, urte osoan hemen gaude azkenean, bueno, hemen gaude, eta ez da kostatzen zabalik izazua dutxea.
1: Bueno, ez da kostatzen, ez dakite, zu gidari eskolarekin eta landetxearekin batera ez dakit nola moldatzen taren.
0: Ba, bueno, azkenean, ba, pluriempleo hau, ba, ba, izaten da, ba, egun erokoa, ez, ba, gidari eskolakin ere aurten eziko gara orain, burri aldean, orain selekzio prozesu horretan sartuko gara, aukeratzeko, ba, pixka, ba, hori, profil hori, eta buru belarri, eta gogotxu, baina, ze, bueno, ze, aurten ere, ba, egoaldeko hartaldeak etorri ziren bere garaian maiatze eta ekainen eta aurten hori ba, larreak daude kiskalduta, ez, orduan ba dijo este bardetara iaian baina bueno, baina arte izkolakin gode gotxu, ze azkenean ba, hori belaunaldi errelebo hortaz ere itzegin behar dugu. Bueno, belaunaldi errelebo baino gehiago, esango nukenik, errelebo emozionala. Uh-huh. Itzegin dugu hortaz.
1: Bale, oso ongi. Ba, tornastean edo urrengoan itzegin dugu hortaz, zelduko dio gorri.
0: Bai.
1: Eneko, astea ondo hasi eta eskerrik asko, atoren astearenean gehiago.
0: Vale, va, conforme.
1: Eta ánimo,
0: ¿eh? Eta, cuídense, venga.
1: Berdin, ánimo. Ayo. Horrela xasi dugu, astea gure lurrari eta gure zeruari begira, aste ederra dator ikusiko duzue, hori opadezu egu behintzat, eh? Aste hau ere, ongi astea bai behintzat. Eta bihar arte, argibelita pozibizi.

0: goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, plantua eta gose greba Zeutan ustaila amaieratik kale gorrian bizi dire migrantek ezin dute gehiago eta bozgoran esaten hasi dira etxe bihurtu duten el trampolin ondartza aldarrikapen plaza bihurtu dute. Asilo eskatu diote Espainiako gobernuari ez ditzala mugatik beste aldera Marokora eraman. 200 migrantek egin dute protesta hori, kartoietan asilo hitza idatzita ikusi ditugu eta Espainiako banderak eskutan. Egoera jasan ezina dela diote 17 egun daramatzate kalean bizitzen, jatekorik apenas dute, hotzak daude eta sufritzen ari direla salatu dute. Gose greba egiteko prest daudela esan diete bertaratu diren kazetariei gutxienez, asteazken arteko gose greba. Abuzuak 17 ditu gaur, astelena da, Zeutakoa krisi humanitarioa dela, hori onartu du Espainiako gobernuak, azkena Mónica García osasun ministroaren ahotan. Moncloak jarraitzen baitu ministroen desfile moduko horrekin gaur, Elma Sainz migrazio ministroa Zeutako presidentearekin elkartzekoa da, eta paraleloan Pedro Sánchezek bere 7 ministerioko arduradunak batuko ditu. Telematikoki udarako bigarren bilera izango da, eta mai gainean berriz ere Zeuta izango dute. Egoera aztertu nahi dute, ikusteko dago neurri berriren bat etorriko dute. Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Zeuta izaten ari da zalantzarik gabe, udarako gai nagusienetako bat bestea, suteak, megasuteak edo sute handiak eta horien ondorioak. Handiak Europan egun hauetan ikusten ari garenak berriz ere, eta gurean txikiagoak baina kezka sortzen dute, piztuta jarraitzen dutelako. Horietako bat Arabako Lantego herrikoa da, egonkortuta eta kontrolatuta dutela esan du Arabako Aldundiak 100 hektarea inguru erreta.
2: Espainian bestalde Huelvako garrak mendean hartzea lortu dute, zordea Hueskan Las Peñas de Riglosen piztutako sutea, larrialdi unitate militarreko soldadu bat hilda gainera kamioi iraulita. 17.500 hektarea kiskali ditu suak eta garrak jakara hurbildu dira, naiz eta azken orduetan apur bat aldendu diren.
3: Ikusten zen oso llamarada que aldixa.
4: Atzo egon ginean Mendizan eta ikusten zan keia. Ezian ikusten Mendizak, bakarrik keia.
5: Gabeta matez behiunetan, bai ikusten dala oroelen inguruan garra, bastante.
2: Frantzian landetan zertxo baita egonkortu da zutea eta gareineko 50 pertsona etxera itzuli izan dira. Belgikan berriz azken 100 urteetako zute okerrena dute, 3.000 hektaratik gora erreta, Greziako Salamina uartean berriz 2 pertsona dira zutearen eraginez eta Kroazian pertsona bat hil eta milak ebakuatu behar izan dituzte.
1: Pagoko auzitegiak atzera bota eta gero euskara lekuko hizkuntza izateak onartu zituzten ebazpenak, Baionako eta Sarako herrikoetxeek gaur bertan jarriko dute elegite bana.
2: Etxipen ez hartu dute Paueko auzitegi administratiboak bertan bera utzi izana euskara sustatu eta defendatu asmoduen ebazpena. Pantxo Etxegarai, Baionako herriko etxeko hizkuntza politiketako ordezkaria.
6: Ez eta daukute kompetentzia hori ez dugula. Hori ez deiat fragmentazioaren beldurra dautela. Da hori ari gira pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia eta gizarte euskaldunak eta euskaldunak ez direnak ere hori nahi dutela.
2: Egitasmo azkeneraino eraman asmo dute, lehenengo Bordeleko administrazio auzitegian aurkeztuko dute legitea eta beharko balitz Parisko kasazio auzitegira iristeko prest daude.
1: Amaitu berri den Donostiako aste nagusiaren barantze borobila egin du Jonin Sausti alkateak.
2: Parte hartze handia giro honean eta gora berari gabe igaro den astea izan dela nabarmenduta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu.
7: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikindu dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak biziki detzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria urrezko maskor hori publikoaren zako da.
2: Delituen kopuru 145 jaitsi dela jakinarazi du iazko urtearekin alderatuz, ekitaldi jendetsuenak urtero moduan su artifizialak eta saguesko kontzertuak izan dira.
1: Eta nazioarteko aktualidadean, Kairon, Trumpek Gazarako bake planaren bigarren fasea martxan jartzeko moduak azertzeko bilerak egin bitartean, Israelek aldenduta segitzen du diskursoa gogortuz.
8: Oze, nahat, arbe-arbe ahaba, bebezat esan, inxalla,
2: Ben Gibir, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroa gazatarrak ez direla pertsonak esan du eta gauero 30 eta 40 gazatar hiltza defendatu du Gaza kolonizatzearen alde hitz eginez. Kairon bilera paraleloak egin dituzte bien bitartean Hamasen ordezkariek, Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariek eta Egipto, Katar eta Turkiako bitartekariek. Negoziazioen ardatzak Hamasen desarmatzea, Israelgo tropen erretiratzea eta suetena sendotzeko neurriak adostea dira.
1: Kiroletan Arantxa Zestan Barandikak eta Manzik jantzi dute txapela Gernika Gran Eslameko finalean.
2: Partida zirarragarria, azken tantora berdinduta iritsi dira eta hirugarren setean 4-4 berdinduta zijoazela Barandikak eta Manzik behin betiko tanto eskuratu dute txapela bereganatu. Zentzun txapeldunen hitzak.
8: Joder, benetan. Bosgarren, bostetik bat, ez da media oso, na, baina. Baina, bueno, lehenes antemoden oso posik, inoan, espero, oingo udane final baten bezegoti, Gernikekoan eta gana irabazti nietzako zinobie.
9: Hame txapela lorteu, oain iruzien finaldaka horran eslamekuak iparraldean, eta bueno, ba, nik ustete guda politxala, eta bueno, la maera umate aberraltzion emane iparraldean eba, jaz.
1: Eskopilotan CaixaBank Masterseko partida Zarautzen Laso eta Martija 22 eta 20 nagusitu dira Artolaren eta Rezustaren kontra partidu gogor batean. Eta futbolean Arantxa?
2: Bai, Realeko neskek Euskal Herria Kopako bigarren finalerdi erabazi dute Eibarren aurka. 80 minutuetan bat eta bat amaitu dute eta penaltietara jokatu dute finalerako txartela txuri-urdinek 4-1 garaituz. Asteazkenean Atletiken kontra arituko da Donostiako taldea Irungo Gal Estadioan. Eta bestalde gizonezkoetan bigarren mailan Ibarrek porrotarekin ekin dio ligari. Bat eta hiru galdu duten Eriferen kontra, galtzen hasi, neurketa berdin du, baina deseroso eta ezinean aritu da Jokin Aranbarriren taldea.
1: Eta ezin arrauna aipatu gabe utzi, Donostia Arraun Lagunakek beste asteburu biribil bat osatu dute larun batean Liga Matematiko kirabazi ondoren atzo Getaria nagusitu ziren, Getariako Ikurriña lehen aldiz irabaziz, Juan Mari Etxabe prestatzailea da.
10: Zopa bakotxa horreko bezala dira, zabatzen dira, ekizuan emozioekin eta bizu matu egiten. Eta lana ona inara goa neguan, eta gire zan, pues, bueno, guan, tifutzatzen zoket zaigu, presi jokin, ja, azkenean bakeu, azkeneko alzaruzko bandera eta kontxekatzen dira, pero bueno, ondo maten dugu, eta ez da guztet taldea oso momentuntan oso onda jatzen dira.
2: Astillero zelkatu zen bigarren, Orio hirugarren eta San Juan laugarren, eta gizonezkoetan Oriok ere bere nagusitasunari eutxi dio, baina egiazu Oriok arraularia.
11: Bai, bai, oso gustora. Azkeneko astetako dinamika oso ona izaten ari da. Eta, bueno, berdin segitzea.
2: Hondarribiak egin zuen atzo bigarren Getarian, 8 segundura Zierbenak amaitu zuen hirugarren 16ra eta Getariak 4garren 18ra.
1: Atariko errepidezaren nagusiari beste dizoa ez da gordonetan inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digun. Ez eta gure aldiaren informazioa jaso behar dugu Euskalmet eguzkinei turriotz egun hon.
12: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
12: Ba, Baionan 23 gradu, Bilbon 22, Donostian 21 eta Iruñan eta Gasteizen 19.
1: Ikusten dugu berriz ere temperatura epelako 20 gradutik edo 20 graduren bueltan ditugula, nola dator astelena?
12: Ba, atzokoaren oso antzeko izango da gaur eguraldia, eguzkitsu egongo da hegoaldean eta erdi lainotuta ipar partean. Goizean ipari zurialdean zeruan eiko estalita egongo da behodeiekin eta baliteke noizbehinka zirimiria edo urilangar pixka bat egitea, batez ere kostaldetik hurbilen dauden lekuetan. Arratsaldean odeitza zulatu eta ostarte batzuk irekiko dira, baina leku batzuetan baliteke ez jasotzea, odeiak itsatsita bezala geratu daitezke. Hegoaldean aldiz giro eguzkitsua izango da iegun osoan. Iparraldeko haize biliko da gaur ere eta temperaturan ez da gora bera hondirik izango. Altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldean 30 gradu gaindituko dira.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:09 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
1: Zautan, hau da, azken orduetako soinua.
13: ¡No queremos! ¡Asilo! ¡No queremos! ¡Asilo! ¡No queremos! ¡Asilo!
1: Berrehun bat migratzaile el trampolin ondartzan ikusi ditugu, kartoiak pankarta bihurtuta eta hots goraz asiloa eskatuz. Ez dute itzuli nahi. ez dute eurak itzularaztea nahi, eta Espainiako gobernuari zuzendu zaizkie nekatuta daudela esanaz eta irtenbideak mai gainean jarri berdirela exigituz.
2: Egoera beraz ez da batere baretu, gaur Pedro Sánchezek hainbat ministro elkartuko ditu berriz ere koordinazio bilera batean egoera aztertzeko, Ramon Sánchez.
14: Uztailaren 30ean iritsi ziren lehenak eta 19. eguna izango dute beraz gaurkoa Zeutan. Kalean, industrialdetan edo hondartzan txabolatan bizi dira, sukalderik eta komunik gabe, laguntzen menpe eta zer gertatuko zaien jakin gabe. Asiloa eskatu dute eta nekatuta daudela diote. Manifestazio egin dute trampolin hondartzan beraien aldarrikapenak kartoitan idatzirik. Monika Garzia osasun ministroa Zeutako agintariekin elkartu da eta migratzaileek bizitzeko leku duin eta osasuntsua behar dutela adierazi du. Azkeneko 15 egunetan 5.800 pertsona hartatu dituzte Zeutan eta ospitaletan ingresatuta dauden 101 pertsonetatik 28 dira migratzaileak. Zeutako osasun zentroetan tensioa handia dela onartu du Monika Garziak.
15: No es normal lo que se está viviendo ahora.
14: Baina gainezka egitera iritsi gabe.
15: Pero eso no conlleva que haya un colapso.
14: Konsultarik ez dela bertan bera gelditu, ziurtatu du, baliabideak indartu dituztela eta koordinazioa erabatekoa da. Egoera honetan, Pedro Sánchezek goizeko 9:00 bilera telematikoa egingo du gazteria, migrazio, lurralde politika, barne, defensa eta ekonomia ministroekin, eta Elma Sainz, gobernu bozeramalea, Zeutara joango da, 10:30 elkartuko da Juan Jose Vivas, Zeutako presidentearekin.
2: Gainerakoan, zuten ingurukoak ditugu albiste, Nafarroan kontrolpean hartzea lortu dute ostiralean, Urzainkin erronkarin piztutako zutea, alere, Zangotzako suhiltzaileen brigada batek bertan igaroko du eguna, sugarrak berpiztu ez daitezen. Eta Araban, Lanteno kontzejo inguruko zutea perimetratuta eta kontrolatuta dute, Arabako Foru Aldundiak baieztatu du, giza jarduera batek eragin duela zutea, Maitane Subijana, egunon.
16: Egunon bai, naita edo nahi gabe piztu ote zen, hori argitu beharko dute orain, baina aldundiko iturriek argi diote, giza jarduera baten ondorioz piztu zela Arabako uda honetako 3. zute handienetarikoa. Suhiltzailek atzo lortu zuten, zutea kontrolatzea, dena den larrialdi zerbitzuek zaintza eta hoste lanekin jarraituko dute, guztiz itzali artean. Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidentea.
17: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko, familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etzera, pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
16: Suak baso ere muko, 100 hektarea inguru kiskali ditu, pinudiak erre dira gehien bat.
2: Eta Estatu Espainiarrean bi sute dira kezkaiturri, Huelvan, Eniebla herrian lortu dute sugarrak mendean hartze eta etxera itzuri dira 11 herrietako bizilagunak. Ez da horrela gertatu Hueskan, Las Peñas de Riglosen piztutako sutea ezin mendean hartu dabiltza, Jakara hurbiltzen ari da, eta tragediari soldadu baten heriotza gehitu behar zaio, konta eguzu Marijo Armendia.
18: Larrialdi unitate militarreko kide bat da hildako. Umeko kamioi batean ari zen itzaltzelanetan, Oroel mendinguruan, oso toki maldatxuan, kamioia irauli eta bertan zijoan soldadu bat hilda. Berarekin zijoazen beste hiruak ospitalean hartatu dituzte, bi zauri arinekin Jakako ospitalean eta hirugarrena zauri larriekin Zaragozako Miguel Servet ospitalera eraman dute. Egonkor dagoela jakinarazi dute gauean.
19: Trasladarle el pésame, el dolor de los aragoneses por ese
18: Jorge Azkon Aragoiko presidenteak doluminak adierazi dio soldaduaren familiari eta berdin egindu isa sarean Pedro Sánchez Espainiako presidenteak ere. Duela astebete piztu zen sua Las Peñas de Riglosen Hueskan 17.500 hektarea kiskali ditu dagoeneko eta garrak Jakara hurbiltzen ari dira. Bertako herritarrak bezala kezkatuta uda bertan igarotzen duten euskaldunak ere.
3: Ikusten zen oso llamaradak aldizan.
4: Atzo egon ginean mendizan eta ikusten zen keia. Ezian ikusten mendizak, bakarrik keia. Izan da, penagarrixa. Negarri itxekua.
5: Gabetan batez behi junetan, bai ikusten dala oroelen inguruan garra, bastante.
18: 28 urteko gizon bat atxilotuta dago baso zute honekin ustezko delitu gisa delituaren ustezko egile gisa atxilotuta dago 28 urteko gizon bat. Bestelakoa da egoera Huelvako zutean, Nieblan piztutako zutean.
20: La totalidad de las personas que tuvieron que ser desalojadas en su momento hoy vuelve.
18: Garrak mendean hartuta, Juan Manuel Moreno Andaluziako presidenteak adierazi du atzera etxean direla berriz ere 11 udalerri ezberdinetatik aterarazi zituzten 417 bizilagunak.
21: Paisaje devastador, o sea, lo que era el pueblo no es nada.
18: Herria txuntxituta aurkitu dute, Andaluzian inoiz gertatu den sute handiena izan da, 78.000 hektariak iskali ditu.
2: Eta Frantziar estatuan Gironda departamentuan uztaila amaieran izan zen zute larriaren ondorioak lehen eskutik jasoko ditu Sebastian Lecornu lehen ministroak. Kalteak ikusi eta berreraikitzea nola egingo duten argitzea, espero da. Gogoratu, 42.000 hektare erre zituela bordel inguratu zuen zute handiak. Lecornuz gain, Logan Nunez lehen ministroaren ekazaritza eta turismo ministroak ere izango dira bisita horretan, izan ere Frantziako enpresari elkartearen arabera, zuteak ekonomikoki kolpatu du eskualdea turismo sektorea bereziki. Eta landetan badirudi zutea zertxo baite egonkorrago badagoela, batez ere suhiltzaileen eta suak itzaltzen laguntzeko buru belarri aritu diren voluntarioen lanari esker. Hala ere, eta inguruko bizilagunen artean oraindik kezka badago, lana, elkartasuna eta eskerrona nagusi dira kaltetutako eremuetako bizilagunen artean, Luglonen eta Gareinen. Azken orduotan, Gareineko 50 pertsona etxera itzuli izan dira, baina 600 pertsonak oraindik euren etxatetik kanpo segitzen dute, Unai Macias.
22: Egoera zaien aurrean ohikoa da beti elkartasun adierazpenak agertzea. Hala gertatu da Landetako zute hauetan ere, eta hainbat herritar anonimo laguntzeko prestagertu dira hainbat lanetan aritzeko.
23: C'est la solidarité, on est content d'apporter une petite pierre à l'édifice même si c'est pas grand chose.
22: Hori da Pierren kasua, Daxeko bizilaguna eta voluntarioa itzaltze lanetan aritu da eta suhiltzaileen lana goraipatu nahi izan du. Hala ere ezin da ezkutatu herritarren artean nolabaiteko kezka dagoela.
24: On nous a dit de préparer les voitures.
22: Garengo bizilagun baten ahotsa da. Azaldu duenez, bada ezpada kotxea eta oinarrizko gauzak prest dituzte ebakuatu behar izanez gero. Argi dagoena da edozein laguntza dela ona eta elkarlanean aritzeko modu asko daudela.
25: On donne de l'eau aux pompiers qui passent. Là, il y a les camions de pompiers qui passent, on leur donne de l'eau. Et si veulent, on leur donne des canettes d'orangina et tout et des madeleines.
22: Amalau eta amabi urteko bi gazteren ahotsak dira. Sei urteko arrebarekin batera janaria, ura eta freskagarriak ematen dizkiete suteak itzaltzeko lanean ari diren suhiltzaileei. Izan ere,
26: ils nous aident à arrêter le feu, ils nous aident à sauver la forêt.
22: Haiek basoa salbatzen eta sua geldiarazten laguntzen dute.
2: Suteak dituzte Europako beste hainbat herrialdetan ere, larrienetarikoa Belgikan azken 100 urteotako suteak okerrena dute herrialde horretan, 3.000 hektareatik gora kiskale ditu jada, eta oraindik mendean hartu ezin da segitzen dute, Liejako parke natural bati ere eragin dio, konta eguzu Mikel Estonba.
27: 300 hektareatik gora erreitu Haikfeng izeneko natura erreserban sortu zen baso suteak, bere tamaina 24 ordutan bikoiztu ostean. Belgikako Lieja hiriko zenbait bizilagun ebakuatu behar izan dituzte eta 600 pertsonari eskatu diete haien etxebizitzak uzteko. Europar Batasuneko babes zibiliko mekanismo aktibatu zuen Belgikak larun batean eta ordutik inguruko herrialdetako laguntza jasotzen ari dira, Luxemburgo, Herberak eta Suediatik besteak beste.
28: Yeah, we arrived here for about 5 minutes. We come from Germany from the fire. Pumping the water in our vehicle and drive towards the forest.
27: Alemaniarekin muga egiten duen zonaldean piztu zen Belgikako sua eta atzo bertan Alemania mendebaldeko Monschau hiriko bizilagun askok ere ebakuatu behar izan zituzten. Eguraldiak batez beste batez ere haizearen egoerak eta laguntzen ez duen bitartean suteak kontrolatzen saiatzen ari dira oraindik ere bi herrialdetan. Grezian ere bai, Salamina Irland bi pertsona hil eta lau zauritu dira piztuta jarraitzen duen beste sute batean. Gainera Atenasetik ez oso urrun dagoen Peristeria zonaldean beste foku batek piztuta jarraitzen du. Haize bolada gogorrek eta orografia beraren konplexu tasunak herrialdean dituzten suhiltzaile lanak oztopatzen ditu. Eta Kroazian ere bai, antzeko egoera bizi dute. Dalmazina kostaldean pertsona bat hilda, 10 ziun daude eta milaka pertsona ebakuatu behar izan dituzte sutearen ondorioz.
2: Gurutzetako ospitalean egoera kritikoan dago 10 urteko mutiko bizkaitar bat, Burgosko Espinosa de los Monteros herrian asteburuan izandako istripu larriaren ondorioz ingresatu zutena. Familia bizkaitarra oporretan zegoen herri horretan eta 10 urteko mutiko antza azkar atera zen herriko plazan dagoen errepidera eta bertatik pasatzen ari zen traktore batek ustekabean harrapatu zuen. Larun batean gaueko 10:30 aldera izan zen ezbehar hori, larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren eta zituen zauri larrien ondorioz Gurutzetako erietxerera eman zuten. Bezala unionetan oso larri dago. Buruan eta hanketan kolpe gogorrak jasan zituen, Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Baionako eta Sarako herriko etxek euskarari egindako aitortzak atzera bota ditu behin-behinean Paueko auzitegiak euskara lekuko hizkuntza modura aitortzen duen ebazpena onartu zuen Sarako herriko etxeak joan den uztailaren bian eta Baionakoak 23an. Prefetaren eskariari jarraituz Paueko auzitegi administratiboak bertan bera utzi ditu bi ebazpenak, bi udalek iragarri dute elegite aurkeztuko dutela gaur bertan. Unai, konta iguzu.
22: Epaitegiaren erabakiak etxipene eta tristura eragin ditu herriko etxean. Pantxo Etxegarai, Baionako hautetxea eta hizkuntza politiketako ordezkaria.
0: Iritzia biztan dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ez egituak.
22: Elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Hori guztia, tokiko hizkuntzak defendatzeko helburuarekin.
0: Orain ez da ze partidu zepetatzen duen, da euskara eta gaskoina goraztea, baina frantsesa zapaldu gabe.
22: Gogoratu behar da herriko etxean aldeko botoa aho batez izan zela, eskuin muturrarena barne. Kontrako aldeak hainbat argudiotan oinarritzen da, ala nola herriko etxeak hizkuntzen ofizialtasuna zehazteko eskumenik ez duela.
0: Ez aiten daukute, kompetentzia hori ez dugula. Hori ez degia, konstituzioak 75.1 artikuluak emaiten dauzkigu derecho eta behar horiek.
22: Gainera konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera bera legez kanpokoa dela diote. Horrez gain, herritarren arteko zatiketaren beldurra ere badago.
0: Fragmentazioaren beldurra bautela, eta hori ari gira, pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia, eta gizarte euskaldunak, eta euskaldunak ez direnak ere, hori nahi dutela. Eta berak lotzen gaitu euskaldunak, eta ez euskaldunak, eta ez kontjarioa.
22: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du, eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko.
2: Nazioartera begira jarrita Kairon Hamasen ordezkarien, Ameriketako Estatu Batuetako ordezkarien eta Egipto, Katar eta Turkiako bitartekarien arteko bilerak egin dituzte asteburuan, mai gainean Trumpek azarako bake planaren bigarren fasea martxan jartzeko moduak aztertzea. Negoziazioen ardatzak Hamasen desarmatzea, Israelgo tropen erretiratzea eta Suetena sendotzeko neurriak adostea, Marijo.
18: Gai ordena berbera izan arren, bilera paraleloak eta bereiziak egin dituzte aldeek, Jared Kushner, ekialde hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkariak Abdel Fattah al-Sisi Egiptoko presidentearekin bildu da. Beste bilera egin dute bi aldeek, Kushnerrek eta Hamaseko ordezkariek, Egiptoko, Katarreko eta Turkiako bitartekarien presentziarekin. Eta horrez gain Hamaseko Khalil al-Aya buruzagi izendatu berriak bere aldetik Egiptoko inteligentzia zerbitzuekin bilduta bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea berretsi du. Bilera guztien helburua Israeli presioa egitea bide horria onartzeko. Egipton bake plana berpizteko alegin diplomatikoak egiten ari ziren bitartean, Aita Santuak Gazan Suetena eta bake iraunkorra aldarrikatu ditu igandeko mezan.
6: Il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese.
18: Eta nazioarteko komunitateari eskatu dio bi estaturen konponbidea sustatzeko. Benjamin Netanyahu Israelgo ministroak bake planarekiko egindako edo zein keinu gogor kritikatu du ordea Ben Gibir Israelgo segurtasun nazionaleko ministroak. Izarri gabe Ben Gibirrek esan du gazatarrak ez direla pertsonak, gauero 30 eta 40 gazatar hiltzea defendatu du eta Gaza kolonizatzearen alde hitz egin du.
2: Eta akordio horiek ez, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen artean gaur amaitzen da bi aldeek ekainaren 17an adostutako bake memoranduna. Teheran bitartekari zela 60 eguneko epe eman zioten elkarri Irango gerrari amaiera emateko, baina ez dute bide horretan akordiorik lortu. Negoziazioak blokeatuta daude eta funtsezko desadostasunak bere horretan jarraitzen du. Hormuzko itsasartearen egoera, Libanon Israelen erasoak gelditza edota Iranen programa nuklearraren etorkizuna. Pakistan luzapen bat bideratzen saiatzen ariko litzateke. Teheranek beraldetik dio, oraindik ez dela aurrerapen esanguratsurik egin. Aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Jon Insausti Donostiako alkateak. Gora bera aipagarririk gabe garatu da, giro ona nagusitu baita, eta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu. Balantze ofizialean besteak beste, hiriko txoku guztiak garbi mantendu direla, eta delituek 145 egin dutela bera azaldu da Ara Itzuria.
7: Donostiako udalak aste nagusiaren inguruko balantze positiboa egin du eta parte hartze handiko jaiak izan direla azpimarratu du. Baina jende andanak ez du eragotzi festak normaltasunez ospatzea. Jon Insausti alkateak herritarren jarrera goraipatu du.
1: garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria, iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoarentzako da.
7: Aurten delituen kopurea 145 jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero gainera, kaleak garbiago egon dira eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 865.000 bidaia inguru zenbatu dira. Bigarren egunean igandean eguraldi txarraren ondorioz bertan bera geratu ziren kontzertu ez gain, egitaraua ia osotasunean bere horretan gauzatu dela aipatu dute. Eta abuztuaren 14ko soinu eta argiteknikarien greba egun aren arira, teknikarien lana ezinbestekoa dela gogorarazi dute. Beste behin ere, su artifizialen eta sagueseko kontzertuen inguruan bildu da jende gehien, finean alkatearen hitzetan aste nagusi borobila izan da, giro honean elkar bizitzarekin eta errespetuarekin ospatutako jaiak.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
2: Zestan Barandikak eta Manzik jantzi dute txapela Gernika Gran Slameko finalean. Jon Altun, egunon.
9: Egunon, partida ederra izan da emozioz betetakoa. 15:10, 9:15 eta kitarakoan azken tantora berdinduta iritsi dira bibikoteak. Azkenean, 5:4 gaiendu dira Barandika eta Manzi. Barandika etxeko mutilaren lehenengo txapela da Gernikan, Manzieren zungo dugu.
10: Benetan, bostetik bat, ez da, media, oso, na, baina. Baina, bueno, lehen esan temo den oso posik, inoan, espero, oingo udane, final baten besegoti, Gernikekoan eta gana irabaztien iretzako sinobie.
11: Hame txapela lortu egu, oan iru semifinal daka gran eslamekuak iparraldean, eta, bueno, ba, nik uste te guda politxoa da, eta, bueno, la maira umate aberraltzio nomen iparraldean, bai, ez?
9: Armaietan 2000 zale bildu dira parte Gernikan. Atletismoan berri onak Birminghamen. Andoni Kalbanu atleta bergararrak brontzezko domina lortu du 4x200 errelebo mistoan Europako txapelketan. 3. erreleboa korritu du eta Espainiako selekzioak Britania Handia eta Alemania soilik izan ditu aurretik. Futbolean gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek porrotarekin ekin dio ligari, 1-3 galdu duten Eriferen kontra, galtzen hasi, neurketa berdin du, baina deserontzo antzean ezinean aritu da Jokin Aranbarriren taldea.
12: Bai bigarrenak eta bai hirugarren golak ikustet min geixegien digula, ezta? Eta horren aurrean, ba, prezipitau ingea alik eta azkarren nahi genuen atakatzea, ez teo estruktura eta espazizu ondo bete, eta nik uste hortik etorrea da, ba, inbeste idei huelta eta ebitatzea nahi genuen gauz hori.
9: Emakumezkoetan Realak irabazi du Euskal Herria Kopako bigarren finalerdia Eibarren aurka. Bana amaitu da partida eta penaltietan 4-1 irabazi dute txuri urdinek. Asteazkenean jokatuko dute finala Atletiken kontra Irungo Kal Estadioan. Arraunean, Arraun Lagunakek beste asteburu biribil bat osatu du. Larun batean Liga Matematikok irabazi ondoren, atzo Getarian nagusitu ziren Getariako ikurrina lehenengo aldiz irabaziz. Juan Mari Etxabe prestatzailea.
13: Sopa bakotxea horreko bezala dira, ozera batatzen dira, ekizon emozioekin, eta hori sumatu egiten, eta lana ona ina dago neguan, eta gire zan, pues, bueno, guan, zifutzat ezok ez zaigu, presio jokin, ja, azkenean bakeu, azkeneko alzaruzko bandera eta kontxekatzen dira, pero, bueno, ondo maten dugu, eta ez da guztet taldea oso momentuntan oso onda jatzen dira.
9: Astillero zailkatu zen bigarren Getarian, Orio hirugarren, San Juan laugarren. Bekaldean, Zarauzko ikurriñaren faltan, gauzako sozail, Zumaiarren zat, Donostiarra, 8 puntura, baitaukatea jaitsi erasaiesteko bidean. Gizonezkoetan, Oriok, bere nagusitasunari eusten dio, beste bandera bat zakura, 12. Getarian, Peñat Egiazu, Orioko arraunaria.
15: Bai, bai, oso gustora, azkeneko astetako dinamika oso ona izaten aria, eta, bueno, berdin segitzea.
9: Ondarribiak egin zuen bigarren, 8 segundura, Zierbena 3. 16 eta Getaria 4. 18. Pilotan CaixaBank Masterseko partida Zarautzen, Laso eta Martija, 22 eta 20 nagusitu dira Artolaren eta Rezustaren kontra. Julen Martija.
20: Ni banekien, partida gorra izango zela, eta hola izan da, naiz eta gu. Ha, bueno, momento batzutan igual alde txikia lortzen genuen, beraiek jarraitzen zuten, eta oso zail jarri digute, baina, bueno, lortu puntua eta oso gozik.
9: Gimnasia ritmikoan, Salma Solaunek, bi dominekin amaitu du Frankfurteko munduko txapelketa. Bi dominekin eta Joko Olimpikoetarako txartelarekin. Larun batean urrezkoa irabazi zuen taldeka, atzo ariketa mistoan, zilarrezkoa eskuratu zuen Gasteiztarrak. Txerrandularitzan, Alex Aramburu 3. izan genuen, Frantziako Polinormand lasterketan, Arambururen taldekideak Hugo Peitxek lortu zuen garaipena. Alex.
3: Azkenen lehenengo eta hirugarren eitea lortu dugu sprint luze baten eta bueno, pozik. Nere kasuma pixkat larria jaunat azkeneko bueltata, baina bueno, taldekidea oso indartsu zeon eta lehenengo eta hirugarren ba oso pozia dut.
9: Gainerakoan, Portugalgo Voltar Rui Oliveirak irabazi du, Norvegiako Arctic Race Guillermo Tomás Silvaren zatizan da, Jokin Murgialda Euskalteleko azazpigarren postuan selkatu da, Txekiako itzulian Andrew August nagusitu da, eta Hamburgoko egun bakarreko lasterketa berriz, Paul Manierren zatizan da, Jon Barrenetxea emeretzigarren selkatu da. Eta amaitzeko aipatu, Azerbaijanen jokatu den irubider irunazio arteko basket txapelketan, Arrasateko Ontxe taldeak galdu egin duela final ordenetan Austriaren kontra 18-13.
2: Goizeko 7:30 dira egun guztioi. Asteburuan izan ditugu euri jasa txikiak baldin badirarean eta hemen, baina horrek ez du asko esango dugu freskatu temperatura. Hiriburuetako termometroak begiratzea baino ez dago, 20 graduren bueltan ditugu guztietan, freskoenak ordu honetan oi bezala barnealdean ditugu, 17 gradu Gasteizen, 17 baita ere Iruinean eta hortik gora gainerako hiriburuetan, 21 gradu Donostian, 22 Bilbon eta 23 gradu ditugu Baionan. Ordu honetan eguneko iragarpena jaso behar dugu, Euskal Meten duitu eta son guztiak eguzkine ditu dietzak.
4: Bozean ipar izuri aldea zerua beho deiek estaliko dute eta baliteke noizbenka zirimiria edo uri langarra egitea. Batez ere kostaldetik hurbilen dauden lekuetan. Gero arratsaldean odeitza zulatu eta ostarte batzuk irekiko dira, baina leku batzuetan baliteke ez jasotzea, odeiak itxatxita bezala geratu daitezke. Hegoaldean aldiz, giro eguzkitsua izango da, iegun osoan, iparraldeko haize ibiliko da gaur ere eta temperaturan ez da gora bera hundirik izango, altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldean 30 gradu gaindituko dira.
5: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Ramon Sánchez, nola dugu errepide sare nagusia?
14: Ba, oso lasai, ez dago eragozpenik, ez dago istripurik trafiko ardura duen izanetan.
2: Ba, oraintzeko egoera hori gainerakoan beti bezala esaten dizugu, arreta hundiarekin gidatu auto hartu behar baduzue. Goizeko 7:31 ditugu, egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak Izaroin Saustira eta Arantxa Gerreren eskutik. Zeutara begira gaur ere bai, Zeutako muga gurutzatu eta bi astera 5.000 migrantetik gora ez atzera ez aurrera daude. Euren egoera salatzeko goze greba abiatu dute 201 migratzaile.
16: Asilo eta babes eske elkartu dira mobilizazioan trampolin ondartzan bien bitartean Zeutako egoera aztertzeko ezoiko bilera egingo du gaurrein bat ministrorekin Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak era telematikoan. Zeutan izango da aldiz Elma Saiz migrazio ministroa, bertan bilduko da Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin.
2: Gainerakoan eta zuten arira Arabako Lantego kontzejuko aipatu behar dugu, pasaden astean piztu den zutea egonkortuta eta kontrolatuta dago 100 hektaria inguru erreta.
16: Espainian bestalde Huelvako garrak mendean hartzea lortu dute, ez ordea Huescan Las Peñas des Riglos piztutako zutean larrialdi unitate militarreko soldadu bat hilda gainera kamioi eraurita. 17.500 hektarea kiskale ditu suak eta garrak jakara hurbildu dira, naiz eta azken ordutan apur bat aldendu diren. Frantzian Landetan zertxobait egonkortu da zutea eta Gareineko 50 pertsona etxera itzuli al izan dira. Belgikan azken 100 urteotako zute okerrena dute 3.000 hektareatik gora erreta. Greziako Salamina uhartean berriz bi pertsona hil dira zutearen eraginez eta Kroazian pertsona bat hil eta milaka ebakuatu behar izan dituzte.
2: Atzera etzean Paueko auzitegiak atzera bota eta gero Euskara lekuko hizkuntza izateko onartu zituzten ebazpenak Baionako eta Sarako herrikotxek gaur bertan jarriko dute elegite bana.
16: Etxipen ez hartu dute Paueko auzitegi administratiboak bertan bera utzi izan Euskara sustatuetan defendatu asmoduen ebazpena, eskumenik eza eta gizartearen fragmentazioa argudiatu ditu epaitegiak atzera botatzeko eta herrikotxeen aburuz ez da horrela Pantxo Etxegarai Baionako herrikotxeko hizkuntza politikako ordezkari azaldu duen ez egitasmoa azkeneraino eraman asmo dute lehenengo bordeleko administratibo
17: administrazio auzitegian aurkeztuko dute legitea eta beharko balitz Parisko kasazio auzitegira iristeko prest daude.
19: Amaitu berrien Donostiako aste nagusiaren balantze borobila egin du Jon Insausti alkateak.
16: Parte hartze handia giro honean eta goraberari gabe igaro den astea izan dela nabarmenduta Donostiarrak zoriondu nahi izan ditu. Garraio publikoak gehiago erabili dute herritarrek gutxiago zikindu eta delituen kopuru ehuneko 45 jaitsi dela jakinarazi du iazko urtearekin alderatuz. Ekitaldi jendetsuenak urtero moduan su artifizialak eta sagueseko kontzertuak izan dira.
19: Eta nazioartetik Kairon Trumpek Gazarako bake planaren bigarren fasea martxan jartzeko moduak aztertzeko bilerak egin bitartean Israelek aldenduta segitzen du diskursoa gogortu.
21: Ben Gibir Israelko segurtasun nazionaleko ministroak gazatarrak ez direla pertsonak esan du eta gauero 30 eta 40 gazatar hiltzea defendatu du Gaza kolonizatzearen alde hitz eginez. Kairon bilera paraleloak egin dituzte bien bitartean Hamasen ordezkariek, Estatu Batuetako ordezkariek eta Egipto, Katar eta Turkiako bitartekariek. Negoziazioen ardatzak Hamasen desarmatzea, Israelgo tropen erretiratzea eta Suetena sendotzeko neurriak adostea dira.
23: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
24: Ezeguneak, ezinbestekoak klima aldaketari aurre egiteko. Estatuko ezegunen inventarioa eginda ikusi dute, guztien 13 bakarrik daudela egoera honean. Adituek diotenez, estatuko ezegunetako ekosistema guztien 60% baino gehiago galdu eginda. Gaur egun, 4 ezegunetik bakar bat dago babestuta. Ezeguneak tokiri gabe geratzen ari dira. Alde batetik, nekazaritzarako hartu dituzte ezeguneetako asko. Eta horren ondorioz, hango lur eta urak kutsatu dira laborantzarako ongarri kimikoak erabiltzegatik. Eta bestetik, ezeguneak lehorrarazi eta haien tokietan urbanizazioak eta beste eraikitzegatik. Uste denez, estatuko ezegune guztien 60% galduta dago gaur egun. Ezeguneak egoki babestuta, urgezako biltegiak bermatzen ditugu eta akuiferoei ura isurtzen diegu. Ezeguneak berreskuratzea baliabide natural eraginkorra da, berotze globalari aurre egiteko.
25: Zer dute berdin kirolarropek, elikagaiontziek edo taupada markagailu batek? Guztiak polimeroz eginda daudela. Polimat ikerketa zentrotik material berritzaile seguru eta jasangarriak sortzen ari gara pertsonen ongizatearen mesedetan. Ikerbask eta Polimat, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
26: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
27: Fresco, todo me parece muy fresco.
28: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
29: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130% deskontua duzu txartel batean, urdaiazpiko eta beso guztietan.
30: BM Supermerkatuak,
27: fresco. Todo me parece muy fresco.
31: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
32: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
33: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
34: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
33: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berdut.
34: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
33: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
35: Aurten onzeren gabonetako.